0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

לחבק אותך. One, two, three, four.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

אתה יודע, תמיד יש לי לכם כזה כבוד. תגיד, אני אשנה אותם. איך כמובן ככה, יגיעו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: כשאתה הולך לאופטומטריסט,
5: כן.
4: אז על פי רוב אתה נמצא באיזשהו מתח. הוא רוצה לדעת כמה אתה רואה בדיוק עכשיו, יש לו עוד קליינט בחוץ.
5: נכון.
4: כן? ועל פי רוב זה משהו שהם לא יודעים, אבל בזמן של מתח אתה רואה פחות טוב. אז נותן לך משקפיים. כשאתה תלך ותאסוף את המשקפיים, תמצא שאתה קצת חרחר.
5: נכון.
4: אז תתקשר לאופטומטריסט, אומר, תתרגל. איך תתרגל? תחליש את העין, ואז העין תתרגל למשקפיים. בדיוק כמו שאתה תתרגל לקביים או למכשיר,
5: כן.
4: בזה שאתה תחליש את הרגליים שלך.
6: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. והפעם, איתנו מאיר שניידר.
4: מורה, מדריך, מאיר שניידר.
6: אוקיי. תראה, תמיד אני שואל בהתחלה את האורחים אותה שאלה, ואף פעם זה לא אותה תשובה. אני אוהב להתחיל לשאול מי אתה. אז קצת נתחיל בך, אבל נגיד רק שבגדול אנחנו הולכים לדבר על שיטת מאיר שניידר, שבמשפט אחד, איך אתה מגדיר את השיטה הזאת?
4: זאת שיטה לריפוי עצמי בתנועה ולשיפור הראייה.
6: מדהים. אוקיי. עדיין
4: 99% מהדשה שלי מצולקת כתוצאה מחמישה ניתוחי קטרקט מגיל 4-7 שהיו מאוד לא מוצלחים.
6: Okay.
4: גם הילדים שלי נולדו עם קטרקטים, והניתוחים שלהם היו הרבה יותר מוצלחים, והראייה שלהם נורמלית לגמרי. אבל אני גדלתי והייתי קורא הברייל הכי מהיר בארץ.
6: אוקיי, אז רגע, נתחיל מההתחלה. אתה נולד?
4: באוקראינה.
6: כן,
4: לבוב.
6: ומה עם העיניים שלך?
4: העיניים שלי לא רואות.
6: לא רואות בכלל? אתה נולד עיוור?
4: אני נולד עיוור.
6: אוקיי. הסיבה, אגב, סליחה שאני קוטע, הסיבה ידועה?
4: לא כל אחד מבין למה. אני מתאר לעצמי שזה בגלל זה שאבי הייתה לו מעבדת של צילום בתוך הדירה, והוא מחר תמונות של השלישייה, אתה יודע, לכנסיות, וצלם יהודי חרש, כן? בוחר את זה.
6: הוא היה צלם יהודי חרש?
4: כן.
6: אז אבא היה חרש?
4: שני ההורים שלי היו חרשים.
6: אוקיי.
4: הייתי ידוע במועדון החרשים פה בארץ, בתור הבן העיוור של אידה ואברהם.
6: כן.
4: אז מה שקרה, זה שהייתי תינוק מאוד חולה, כתוצאה מהכימיקלים שהיו בדירה. כי אבי ניסה להסתיר מה שהוא עושה. והביאו אותי לכל מיני רופאים, ואחד אמר שאם לא הייתי מגיע אליו בזמן, נתן לי איזה זריקה, הייתי מת. על כל פנים, סבי מצא שיש לי קטרקט, ויש הבדל בין קטרקט בגיל מבוגר ובגיל צעיר. בגיל מבוגר, אם קורטים לך את העדשה ושמים עדשה במקומה, או בעבר שמו משקפיים עבים ואחר כך שמו עדשות, אז הראייה שלך בדרך כלל תהיה כמעט מה שהייתה קודם. אבל אם אתה נולדת עם קטרקט, יש זמן קריטי לעשות את הניתוח, והוא צריך לעשות טוב. והזמן הקריטי הוא שבועיים שלוש אחרי הלידה. משום שבגיל 8 שבועות, אם אתה לא רואה, אז זה מביא למסר במוח, שאינך רואה והראייה שלך אף פעם לא תתפתח. כל הדור שלי, ואני עכשיו בן 71, נולד עם קטרקטים, והפכו להיות או כבדי ראייה רציניים, או עיוורים לגמרי.
6: בוא נבין רגע מה זה קטרקט לטובת אנשים כמוני, שאין להם מושג מה זה.
4: החירות העדשה. זאת אומרת שתאי העדשה, במקום שהם יהיו שקופים, טרנספרנט, הופכים להיות לאחורים.
6: זאת אומרת, אם אני לוקח רגע, אני אעשה אנלוגיה למשקפת, זה כמו העדשה של המשקפת, שמבעדה אני אמור לראות.
4: נכון. או אם תדרוך על משקפיים ותרכיב אותם, אז תראה מה קורה.
6: כן.
4: אז זה פחות או יותר מה שקורה, כי יש לך, כאילו יש לך זבוב בעין. זה פשוט חוסם את הראייה.
6: הבנתי.
4: והאור נעדף. אז עשו לי 5 ניתוחים, בתיאוריה לא מוצלחת, אני לא משים אף אחד מהרופאים שלי, דרך אגב. הם ניסו את יכולתם.
6: מיטב יכולתם, כן.
4: כן. אבל מה שהם עשו, זה הם חתכו חלקים של ההדשה שלי, ופגעו גם באישון, הם חתכו חלקים של ההדשה שלי, כדי שחלקים אחרים יעבירו את האור. וזה פשוט הגיע למצב שרק 1% בעין החזקה שלי, הימנית, העביר אור דרך ההדשה שלי. והמוח שלי לא התפתח בצורה רגילה. למשל, עכשיו אני עובד עם מישהי מגרמניה, שעשו לה ניתוחים מוצלחים, אבל באיחור של 2, כי בשבוע 8 זה השבוע האחרון שהניתוח ממש יכול להצליח. אז המוח חוסם את כל עניין הראייה. היא, יש לה עין מושלמת, אבל היא הכרה את המועד של הניתוח. וזה הביא לי ניסטגמוס, שזה בעיה מאוד רצינית, שהעין זזה, היא רועדת. ואם אני מסתכל עליך, העין שהיא תסתכל על הדלת. תסתכל על הדלת, היא באה אליך. זאת אומרת, היא לא נמצאת במקום אחד. כמו אם אתה ראית את סטיבי וונדר, אתה יודע, שהעיניים זזות בצורה כזאת, רק שלי היה הרבה יותר גרוע, היו לי 300 נודות בדקה. אני יצרתי את הניסטגמוס של הילדה הזאת, ופיתחנו ראייה פנטסטית. עכשיו, הראייה שלי הייתה 1% בלי משקפיים, ו4% עם משקפיים. זאת אומרת, אני לא הייתי רואה שיש לך עיניים. לא הייתי רואה שיש לך אף. מאיפה שאתה יושב, הייתי רואה צללית. אם היית מתקרב אליי מאוד מאוד, הייתי רואה שיש לך ראש. זה הכל. זו התאריה שלי. היום יש לי כמעט 70% ראייה ואני נוהג.
6: מדהים. בעצם המסע שלנו נע בין הלקות שלך לבין היכולת שלך לעזור לאחרים.
4: כן.
6: דרך הסיפור שלך, אתה מצאת מפתח. או אני לא יודע, תכף אתה תסביר לנו.
4: אני חושב שבלי כאב אין שינוי.
6: אוקיי.
4: והיה לי כאב מאוד רציני, שהייתה נכות מאוד רצינית אצל הוריי, חרשות.
6: כן. אגב, זה סתם מעניין ככה בסוגריים.
4: כן.
6: ילד עם לקות ראייה רצינית, להורים חרשים, בשני משפטים, איך הוא מרגיש כשהוא מסתכל על
4: מבודד.
6: חבר'ה נורמליים?
4: אני אגיד לך מה קורה. במקום שישלחו אותי, אז היו 2 מקומות שיכולת ללכת אליהם. או שהיית הולך למוסד העברים בירושלים, ואז כולם עברים שם, או כבדי ראייה, או שאתה הולך לכיתת ברייל באוניברסיטה לדוגמה, על שם אנדריאטה סולד, שאתה יש לך עדיין בית ספר שם, לא באותו שם, מאחורי סמינר לוינסקי, וזה ברחוב בן יהודה, כן? אז אני הלכתי לכיתת ברייל. כולם נידו אותי, גם בשכונה שהייתי בה, גם במקומות אחרים. בזה הייתי קורא ברייל כל כך... כל כך הדוק, כי הייתי מאוד בודד, כי לא קיבלתי את העיוורון שלי. לא יכולתי לקבל את זה. מה שציפו ממני זה שאני אהיה ילד טוב, ושאני אתן לכולם להתעלל בי.
6: זאת אומרת, מבחינתך, זו לא הייתה גזרת גורל. באמונה שלך זה משהו שהאמנת בפנים, גם בתור ילד, שזה יכול להשתנות?
4: לא זה. אני עד גיל 16 לא ידעתי שזה יכול להשתנות.
6: אוקיי.
4: אבל אני לא רציתי להיות פסיבי, ולא קיבלתי את זה שנותנים לי איזה חפטה לראש, וכל אחד אומר, זה לא אני. נתתי בוקס לראשון לפניי, אתה יודע?
6: ולא... זאת אומרת שמשהו בך גם לא היה קורבני גם ביחס לדבר
4: בדיוק.
6: הזה.
4: בדיוק. לא כן. הסכמתי לזה.
6: Okay.
4: אז רחבתי על אופניים ונפלתי ממדרגות, נתקלתי בעצים ונתקלתי באנשים, נפלתי לבורות, שיחקתי בבניינים לא גמורים ונפלתי מקומה שנייה.
6: Wow.
4: היו לי כל מיני דברים שם. בבית ספר לתיכון, גימנסיה הרצליה, שהייתי בא, לא רצו לקחת אותי לטיולים שנתיים, ואני דרשתי שיקחו אותי, אז סגן המנהל מאוד עזר לי. מהבחינה הזאת. רציתי להגיע לאימוני גדנה, אני חושב שקראו לזה. הרשו לי הכל חוץ מעירייה ברובה. על כל פנים, הייתי במצב שהייתי פשוט רציתי להשתלב עם כולם, וזה מה שהיה טוב בכיתת הברייל. בכיתת הברייל, אני הייתי אז במורשה, אתה יודע, לא רחוק מרמת השרון, והייתה הסעה כל יום, ומדי פעם הסעה לא באה לאסוף אותנו, אבל אבי היה עסק בתל אביב, והסבא שלי ידע כשאני לא, שלא אספו אותי, ואבי בא לאסוף אותי בלמברטה שלו. אבל כל פנים, הייתה לו סתירה שם. כל פנים, מה שרציתי להגיד זה, זה שמ-8 עד 12 למדו לימודים רגילים, ומ-12 עד 2, כשכולם הלכו הביתה, אני הייתי בכיתת ברייל ללמוד את הכל בברייל, והייתי תלמיד מצטיין. כל הזמן הייתי תלמיד מצטיין, אבל שובב מדי פעם רצו לזרוק אותי מהבית ספר. כן? אז זה התהליך הראשוני שהיה לי.
6: אוקיי. בוא נחבר רגע בין המסלול שלך לבין דברים שראית ופיתחת וביכולת באמת לעזור לאחרים.
4: אז בגיל 16 ושלושת רבעי פגשתי ילד, הסבתא שלי עניינה אותי בו, שטען שהוא יודע תרגילי עיניים.
6: מה זה תרגילי עיניים?

0: שמש הישונים מתכווצים, וכשפונים הפוך הם מתרחבים, אז ההתכווצות וההתרחבות הביאה לתנועה בעיניים המצולקות שלי, כן? ולמדתי שאני לא מסתכל על פרטים. למה? כי אני לא רואה אותם, כן? ויותר מזה, כשניסיתי לשים את האף שלי על הברייל שקראתי, כי מורת הברייל למדה את זה מארצות הברית, היא אמרה, לא להסתכל, אתה לא רואה בין כה וכה, להרגיש. וזה פקודה נוראית. אז מה שאני למדתי, זה שאני מסתכל מפרט לפרט. אני שם את האצבעות שלי קרוב אליי, ומסתכל על הרווחים ביניהם. כשאני מסתכל על בן אדם, אני לפחות רואה שהראש יותר צר מהכתפיים. ולאט לאט הסתכלתי על יותר ויותר פרטים, ובגיל 16 למדתי את מה שאתה עשית בצורה אוטומטית בגיל 8 שבועות.
1: אני רוצה לשאול ברמה לא יודע, במילה רוחנית, אבל נגיד, אתה הרגשת שאתה רואה אנשים גם בלי לראות אותם?
0: כשהתחלתי לפתח את הראייה שלי, הפיזית, התחלתי לחוש בדברים שקורים לאנשים. ראיתי מין כזה אורה במצח של אנשים, הייתה לי הרגשה כשאני מסתכל בן אדם שאני יכול לנתח את ההליכה שלו ומה שקורה איתו. אבל רציתי לספר לך כמה דברים.
1: כן.
0: ההורים שלי היו חרשים, כן? הם שיחקו קלפים מדי פעם בבית של אבא שלי. היה לו סטודיו של צילום. הם תמיד שמו סמיכה על הראי, כי ידעו שהחרשים הסתכלו בראי לראות מה הקלפים של השני. תמיד, אוקיי? ואני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע שהמוח הראייתי, האונה או פית, היא שליש מגודלו של כל המוח.
1: אומר לי, אתה יודע, כאילו אני יודע, אני לא יודע.
0: ו-20% מהמוח מתקשר אליה. זה אחד הסיבות שאנחנו ישרים, שאנחנו מסתכלים רחוק, כן? אז מה שקורה זה שכשבלמו את האונה האורפית לעברים, הם לא יכלו לקרוא ברייל. זאת אומרת שהם למדו להשתמש במה שיש להם במוח, ולא השתמשו לא נתנו לחלק מהמוח פשוט לא לעשות כלום. מה שקורה כשאתה נולד בגיל 8 שבועות, ויש לך מחסום לראייה, המוח השתמש באזור של הראייה לדבר אחר. כמו במקרה שלי, זה היה שמיעה וחוש מישוש. הראייה היא אינטואיטיבית, הראייה היא פנימית, ויש לי הרגשה שהתוצאה של זה שאני עובד על עצמי, נותן לי אפשרות לחזון עולמי של שיקום וריפוי.
1: אוקיי, לפני שנמשיך עוד טיפה, ונתחיל אולי להבין את השיטה שפיתחת, יש את העניין הזה באמת, אז אתה אומר, אם אני מסכם רגע את מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, אתה אומר שאפשר לראות את זה גם במוח, באופן מובהק ומדעי אפילו תרצה,
0: כן.
1: שכשחוש אחד פוחת, אז באמת יש יותר תשומת לב, יותר מקום להתפתחות של חושים אחרים?
0: ברוב המקרים, תראה, יש מחלות שתופסות גם את העיניים וגם את האוזניים. כן,
1: ברור.
0: כמו אשר סינדרום. שזה סינדרום נוראי.
1: כן.
0: יש כל מיני מצבים, אבל ברוב המקרים, כשאתה נעלם לך חוש אחד, אתה מחדד מאוד את החושים האחרים.
1: כן. אז בוא נעשה עכשיו סדר בעוד רמה, כי התכנסנו כדי לדבר על שיטת מאיר שניידר. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה זאת השיטה הזאת?
0: זאת שיטה שמאמינה בצורה רצינית בפוטנציאל שיש לנו להשתפר. בנושא העיניים, אין לנו פיזיותרפיה לעיניים ולמוח. למרות שיש הרבה מאוד הבנה מחודשת שהמוח יכול להתחדש, משהו שאנשים לא האמינו בו בעבר, חשבו שאתה לגמרי מורד בממסד, שאתה אומר שהמוח לא יכול להשתפר, ועכשיו כולם יודעים שיש תאים מיוחדים, קוראים לה BDNF, שבונים את המוח. כן? נורולוגים ורופאי עיניים לא יודעים איך להשתמש בזה. בעבודה שלי אנחנו עושים פיזיותרפיה לעיניים. ואחד הדברים שאני מגלה זה שהרבה מהבעיות העיניים שלנו קשורות בעובדה שאנחנו נמצאים במקומות סגורים ומסתכלים מקרוב. כל כך הרבה אנשים מסתכלים מהטלפון החכם שלהם. כל כך הרבה אנשים מסתכלים על המחשב שלהם. אנחנו פה, אני חושב שתל אביב

0: זאת עיר יפהפייה, אבל הבעיה שיש לנו פה תל אביב, זה שהיא צפופה במידה מסוימת. אלא אם כן, אתה הולך לחוף הים. חוף הים זה דבר שונה לגמרי. כל פעם שאני שוכר פה דירה ב-Airbnb, בשבילי, בשביל הקליינטים שלי, אנחנו תמיד מסתכלים על הים ומסתכלים למרחק. עכשיו, מה שחשוב בשיטה שלי, שהיא עובדת גם על אנשים עם ראייה נורמלית, שרוצים לראות יותר טוב, וגם עם אנשים עם ראייה שהיא מאוד לקויה, זה להשתמש בעקרונות של הראייה. אני אתן לך כמה דוגמאות. אז קודם כל, צריכים להבין שאסור להתאמץ לראות. שמאמץ לראות עם הזמן מפחית את יכולת הראייה שלך. רוב אנשים לא תופסים את זה.
1: רגע, אז האגדה או לא אגדה שאומרים לגבי משקפיים למשל, שדווקא לפעמים, אני שמעתי לפחות, אולי זה כבר לא, שדווקא רופאים היו אומרים, לא, אל תעלה במספר, כי אז אתה תתאמץ פחות, והעיניים שלך יהיו יותר עצלות בסופו של יום. הייתה איזו תפיסה כזאת. אתה יודע על מה אני מדבר?
0: יש סיבה יותר טובה לא לעלות במספר.
1: כן.
0: כשאתה הולך לאופטומטריסט,
1: כן.
0: אז על פי רוב, אתה נמצא באיזשהו מתח. הוא רוצה לדעת כמה אתה רואה בדיוק עכשיו, יש לו עוד קליינט בחוץ.
1: נכון.
0: ועל פי רוב, זה משהו שהם לא יודעים, אבל בזמן של מתח, אתה רואה פחות טוב. אז נותן לך משקפיים, כשאתה תלך ותאסוף את המשקפיים, תמצא שאתה קצת חרחר.
1: נכון.
0: אז תתקשר לאופטומטריסט, אומר, תתרגל. איך תתרגל? תחליש את העין, ואז העין תתרגל למשקפיים. בדיוק כמו שאתה תתרגל לקביים או למכשיר,
1: כן.
0: בזה שאתה תחליש את הרגליים שלך. אז הנקודה היא, האמת היא, שהמספרים שלנו גבוהים מדי מלכתחילה.
1: אוקיי.
0: אז זה א', ב', זה אחד הדברים שכל כך חסרים לנו. נותנים לנו משקפיים בתור פתרון מיידי. תחשוב מבחינתך, בתור איש חזק שמבין דברים. אם נגיד בא אליך מישהו שיש לו צליעה קלה, מה תעשה? תתן לו מקל? לא. תיקח אותו לבריכה, תן לו לעשות עבודה בבריכה איפה שיותר קל, תיקח אותו לשדה ותלמד אותו ללכת יותר טוב, תעשה לו עיסויים או עבודת גוף כדי שהוא
1: יחזק את המקום.
0: יחזק את הרגל. אבל אתה מבין, האינסטינקט של פיזיותרפיה זה הרבה פעמים לוותר ולתת לך מקל שיהיה לך יותר קל ללכת.
1: אבל אמרת שאין פיזיותרפיה לעיניים.
0: זה מה שאני אומר. אבל לפחות לרגליים יש קצת, כן?
1: כן.
0: הם לא משתמשים בדמיון, והם לא משתמשים במודעות יותר מדי טובה, זה מה שאני עושה בעבודה שלי. אבל הם לפחות עובדים שיהיה לך יותר טוב. בעיניים אין. זאת אומרת, אם אתה רואה 95% מראייה נורמלית, לא אומרים לך, אתה יודע מה, יכול להיות שיש לך עצבים, יכול להיות שדברים לא הולכים טוב, או נותנים לך איזשהם תרגילים של הרפיה, תרגילים של שימוש, נותנים לך משקפיים, מיד. ואז מה קורה כשאתה מתרגל למשקפיים? אתה מחליש את העיניים. כמו שאתה היית מחליש את הרגליים, במקרה שציטטתי, אם תתחיל מיד עם קביים. לכן, מה שאני אומר, זה שמאוד מאוד חשוב להבין את העקרונות של העבודה שלי. והעקרון הראשון הוא הרפיה, הרפיה מוחלטת, כשאתה מסתכל עליו, וגם הרפיית עיניים. אנחנו עושים תרגיל שבו אנחנו מכסים את עינינו במאוד מאוד בעדינות, נושמים לאט ועמוק ומדמיינים את הצבע השחור. מרגישים שהגוף שלנו מתרחב ששואפים, הוא מתכווץ שנושפים, ויושבים ומורפים למשך 6 דקות או יותר. אחרי 6 דקות הצלחנו להיפטר מהמון פסולת ברשתית שלנו, ויש המון פסולת משום שרוב המסרים שבאים דרך הרשתית למוח נבלמים ברמה של המוח. זאת אומרת, הרמה, הטלמוס, בולם אותה, כדי שזה לא יגיע לעונה העורפית, כי יש לנו יותר מדי אינפורמציה. אז אם אנחנו מרפים את עצמנו, קודם כל אנחנו מנקים את זה. דבר שני, אנחנו לומדים להסתגל לאורות שונים. פה בתל אביב אין לילה. כמעט אין לילה, כי הכל מואר. כן? אין לילה בלונדון, ואין לילה בניו יורק, ואין לילה בסן פרנסיסקו. זאת אומרת, בערים, וכמעט גם בכפרים, אין לילה. אנחנו צריכים להתרגל ללילה מאוד חשוך עם כוכבים, כדי שחלקים של הרשתית שרק עובדים בלילה, יעבדו. מצד שני, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי אתה תשאלתי הרבה שאלות עליו, אנחנו למדנו לא להסתגל לאור השמש. כמעט כל רופא עיניים יגיד לך להרכיב משקפי שמש.
1: ויחד עם זאת אנחנו יודעים שוויטמין D הוא אחד הדברים הכי חשובים. אור השמש שייכנס לגוף, שיש לו סגולות של ריפוי, שהוא צריך להיכנס ממש לתוך הגוף שלנו.
0: נכון, הוא חשוב מאוד לעצמות, ואומרים לנו לא להיות בשמש, ואז מצאו שאלפי אנשים איבדו המון עצם מזה שהם לא היו מספיק בשמש. ויש הרבה דיכאון אם אין שמש. בארץ, עם כל המתח שיש לנו, יש פחות דיכאון מאשר בסקנדינביה.
1: כי האור הוא תרתי משמע, הוא אור, אור השמש, הוא מקור חיים, זאת אומרת, נכון? הוא מחיה אותנו גם, אנחנו צריכים אותו.
0: אתה יודע, אחד הפציינטים שלי בדיוון שרירי מתקדם, אמר לי שהאוכל הכי חשוב לגוף זה האור. השני זה האוויר, השלישי זה המים, והרביעי זה האוכל. זאת אומרת, האור הוא אוכל מדהים. אתה לא רוצה להיות מדוכא, תהיה באור חזק. אבל אני רוצה לחזור לנושא של העיניים.
1: כן.
0: יש לנו משקפי שמש בתוך העיניים. זה פיגמנט, זה אזור של פיגמנט שקוראים לו מלנין, שהוא נמצא גם כן בדמית וגם ברשתית. ובאותו רגע שאנחנו מרכיבים משקפי שמש, אנחנו מייצרים פחות ממנו. וזה פוגע לא רק בעיניים. היה שבט אוסטלי, שהרופאים ממש, אני אגיד לצדקתם, האמינו שהם מוכרחים להקים משקפי שמש. ופעם ראשונה בהיסטוריה שלהם, הייתה להם מכת שמש, שלא הייתה להם עד אז. כי הייצור של המלנין נפגע. אז לכן מה שאני אומר זה, כן, תרכיב משקפי שמש אם אתה נוסע לשקיעה והשמש בעיניים שלך. תרכיב משקפי שמש אם יש זריחה. תרכיב משקפי שמש אם יש סינבור גדול מדי. אבל תנסה לא להרכיב משקפי שמש רוב הזמן. אתה רוצה לחזק את העיניים. ויש לנו תרגיל פנטסטי שבו אנחנו עוצמים את העיניים ומזיזים את הראש מצד לצד, והאור מקווץ את הישונים כשאנחנו פונים אל השמש ומתרחב. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים להסתגל לחושך ולאור. והדבר הבא זה, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל על חלקים קטנים של העולם שנמצא אצלנו. למדנו הפוך. למשל, כשקוראים רוצים לקרוא הקטע שלהם, או עמוד שלהם מדי פעם, ולא אות-אות וחלק וחלק. והאמת היא כתם הצהוב, שבלועז קוראים לו מקילה, מסוגל רק לראות חלקי קטן בזמן אחד. זאת אומרת, שאתה מסתכל על קצה אף שלי, הוא יותר ברור מגשר אף שלי. כשאתה מסתכל על עין שמאל, יותר ברורה מעין ימין. כשאתה מסתכל על חלקים בעין שמאל, הם יותר ברורים מעין אחרת, מהחלקים אחרים. זאת אומרת שאתה לומד להסתכל על חלקים, חלקיקי חלקיקים, כדי לפתח את הכתם הצהוב. עכשיו, באמזונות עושים את זה בשום בעיה, זה מה שהם מתעניינים, בציפורים, בעלים, והם רואים ראייה הרבה יותר טובה מהבן אדם המודרני. בדואים יש להם ראייה מאוד טובה, והם מסתכלים למרחק ומסתכלים עם כל מיני פרטים. מה שאנחנו למדנו לעשות, זה לדכא את הכתם הצהוב, ואני רוצה להגיד לך שזאת בעיה מאוד רצינית, כי מאות מיליוני אנשים בעולם יש להם עיוורון של הראייה המרכזית, כי לא למדנו לפתח את הכתם הצהוב. זה היה מעניין, בסדנה שעשיתי לפני יומיים, בהרצליה, במרינה, באו אליי שלוש אחיות, אמרו שיש להם אחות רביעית, לכולם יש מה שהם קוראים macular degeneration, זאת אומרת, ניוון הכתם הצהוב. והם חשבו שזה גנטי, ואני אמרתי, הרפואה לא חושבת ככה, אבל גם אני לא חושב ככה. הצורה שאנחנו מסתכלים על דברים, בסופו של דבר יכולה לנוון את הכתם הצהוב, ולכן לדעתי, זאת סיבה א' לעיוורון בימים האלה בעולם כולו. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לפתח קשר בין המוח לבין הכתם הצהוב, בזה שהם מסתכלים מפת לפת לפת לפת, ומאמנים את עצמנו לעשות את זה. העיקרון הבא הוא ללמוד להסתכל למרחק. אחת הסיבות שאני אמצא תמיד ליד הים, מסתכל הגלים, ואני עובד עם אנשים שבאים אליי, שיסתכלו למרחק, הסיבה היא שההדשה מרפא את עצמה כשמסתכלים למרחק. אני מבקש מכל מאזין, פשוט תסתכלו על היד, ותסתכלו על קווים ביד שלכם. שימו את זה על האף. ועכשיו תסתכלו למרחק, ותראו כמה יותר קל להסתכל על המרחק מאשר מקרוב.
1: אני שואל את עצמי פה מה גם המשל והנמשל לחיים, על היכולת שלנו להסתכל רחוק, כי הרבה פעמים אני חושב שאנחנו קצרי רואי.
0: נכון.
1: בחיים שלנו, כן?
0: נכון.
1: בתפיסת החיים שלנו.
0: תראה, יש לי אנשים שבאים אליי, למשל, מישהי בעלה מת והרגישה לא טוב, היא אהבה את הבעל, והעיניים שלה לא הרגישו טוב כתוצאה מזה. זה בהחלט קורה. אבל אני רוצה לדבר על משהו קצת ספציפי פה.
1: כן.
0: וזה, היינו ציידים במשך הרבה שנים. פיתחנו ראייה לרחוק במשך מיליוני שנה. והתוצאה של זה הייתה שההדשה שלנו על פי רוב הייתה שטוחה, בלי מאמץ, והיא הפכה להיות לכאורה כשהסתכלנו מקרוב. אוקיי? אז זה טוב להסתכל מקרוב, לא צריך לא להסתכל מקרוב, אבל צריך במיוחד להסתכל לרחוק, ורוב אנשים לא עושים את זה. מזה לדעתי בא קטרקט, שזה החירות העדשה, לא מדבר על שלי, שנולדתי איתו, אבל אנשים, לרוב אנשים בגיל 60-70, בא קטרקט כי הם לא למדו לאזן את הראייה שלהם, שיהיה להם יותר ראייה לרחוק מה שקרוב. וזה דבר שהוא מאוד חשוב. כל מי שמשתמש במחשב, מוכרח להסתכל על המרחק. עכשיו, אני רוצה להגיד שיש הרבה טראומה בראייה, כי אנחנו זוכרים טראומה, וזה הייתה עבודת PhD שמצא השרירים, הרקמה שמחברת את השרירים החיצוניים לגלגל העין, מאוד דומה לרקמה של הבטן, של השרירים של הבטן, ושמאוד מושפעים ממצבי רוח. אז בהחלט, טראומה בהחלט קשורה לזה. ואני רוצה להגיד שאנשים שהם קצרי ראייה, רואים טוב מאוד מקרוב, הם מאוד טובים בפרטים, אבל הם לא מסתכל למרחק.
1: על התמונה. על התמונה. על תמונת החיים, על התמונה של העולם, לפעמים של החברה, על ויז'ן גם. זה היכולת להסתכל רחוק. אני לוקח תמיד, אתה איתי נראה לי, את המשל ואת הנמשל, כן? לא להישאר רק ברובד הפיזי, אלא
0: נכון, נכון.
1: לרבדים נוספים, כי הכל קשור בהכל בסוף. נכון. גוף, נפש, רוח, אחד הם.
0: כן, גוף, נפש ורוח.
1: כן.
0: זאת אומרת, הנפש מדי פעם מביאה לזה שיהיה לך קיבוץ מתמיד, הרוח יכולה לעזור לך לפתוח אותו. עכשיו, העיקרון הבא הוא היקף הראייה. רוב אנשים לא שמים לב להיקף, כי אתה יודע, חברתי ואני נסענו פעם ברכבת מברוקלין למנהטן, וראינו מישהי שמסתכלת על הטלפון החכם שלה. עכשיו, אנחנו הסתכלנו על כל המוזרים שנכנסו ויצאו מהרכבת. היה נחמד לראות אותם.
1: כן.
0: כי אתה יודע, סן פרנסיסקו הם עוד יותר מוזרים, אבל גם בניו יורק היו מוזרים מספיק. כן. והיא הסתכלה על הסרט שלה, ושאלתי עצמה איש השאלה, אם הייתה בג'ונגל, מסתכלת על הסרט בצורה כזאת, כמה הייתה חיה? והייתי אומר חצי יום. הייתה חיה שאתה אוכלת אותה.
1: מקסימום, כן.
0: אנחנו לא שמים לב להיקף.
1: זה מה שקורה.
0: אתה יודע איזה בעיה שלנו כתוצאה מזה? גלאוקומה. כי אנחנו מקטינים את שדה הראייה שלנו בשימוש. אז אני אומר שימוש, שימוש, שימוש. הדבר הבא הוא לעבוד על זה שאנחנו נשתמש בשתי העיניים בצורה שווה. ויש לנו מין כזה תרגיל, אבל זה לא תרגיל היחידי. אם אני מודד לך את העיניים, אני אמדוד איזו עין רואה יותר טוב. כן? וזאת תהיה העין שאני אחסום, אבל על פי רוב לא ברטייה, תלוי מה המצב.
1: אוקיי, אז מה אתה מדגים לנו עכשיו?
0: אני עכשיו חוסם את העין החזקה שלי, הימנית, ואני משחק בכדור עם העין השמאלית שלי. ואני אמסור את הכדור, ואתפוס את הכדור, אמסור ואתפוס, אזרוק אותו על טבלת עיניים, כן? עשה כל מיני תרגילים איתו, כדי להתחיל להעביד את העין שאני על פי רוב לא עובד איתה. ויש לרפואה הבנה מאוד לא נכונה, שאחרי גיל 8, אתה כבר לא יכול לשנות את מצב המוח. הם נשארו קפואים בתודעה הזאת, שהיא תודעה לא נכונה, והאמת היא שבגיל 100, בגיל 100, אני עבדתי עם מישהו בגיל 101 שזה השתפר אצלו, אתה עדיין יכול לעבוד על זה שהעין החלשה שלך, אתה תעבוד איתה. אז זה הדוגמה שיש לנו. יש לנו עוד דוגמה, שאנחנו שמים מחיצה בין שתי העיניים, זאת אומרת, אני שם מחיצה כזאת, אני שם לי עוד דבק פה, ולמה אני עושה את זה?
2: כן.
0: מה שאני רואה מהימין, אני לא רואה מהשמאל, ומה שאני רואה מהשמאל, אני לא רואה מהימין. אז אני מחלק את העיניים שלי, ואז הכדור, אני זורק אותו מיד ליד. אז מה שקורה, זה שאני זורק את הכדור מצד לצד, ואני עובד בהם בצורה נפרדת. אז העין הזאת תראה את הכדור פה, העין הזאת תראה את הכדור שם, ובכל עין אני רואה את זה לחוד. זה מביא לעצמאות של שתי העיניים, כי הרבה פעמים עין אחת תשלוט על השנייה. ואנחנו מונעים את זה שהעין אחת תשלוט על השנייה, אנחנו מאמינים באיזון, כדבר הכי חשוב שיכול להיות. כי מה שקורה הרבה מאוד פעמים, כמה דברים לא קורים? הגוף שלנו לא מאוזן, יש לנו מעל ל-600 שרירים בגוף, ורוב אנשים משתמשים ב-50 מהם. ובספרי ריפוי עצמי בתנועה, אני הראיתי איזה 400 תרגילים שאפשר לעשות, להביא לזה שאנחנו נפעיל שרירים מנשימה לתנועה שאף פעם אנחנו לא הפעלנו. כדי להקל על השרירים שתמיד עובדים, להרפות את השרירים שתמיד עובדים, ולהתחיל לעבוד עם שרירים שאף פעם לא עבדנו איתם. בא בשעה שברוב המכוני הכושר, מחזקים את השרירים שאתה כבר חזק איתם. אז מבחינה פיזית נראה מרהיב, מבחינה אנרגטית, מבחינת הבריאות שלך לא טובה. מצד שני, יש לנו הרבה מאוד בעיות של חוסר איזון אמוציונלי. וזה שלמשל, רעיון נכנס לראש והוא לא יוצא ממנו. מפריע לי, מפריע לי דבר זה, מפריע לי דבר אחר. ואנחנו לא יודעים איך לתת לעצמנו להתרוקן מהרעיונות שלנו, ומצד שלישי, מבחינה רוחנית, אנחנו הופכים להיות לקטני אמונה. הדבר הכי חשוב בשבילנו, זה להביא לאיזון בגוף, איזון בנפש, איזון ברוח, ולאזן את שלושתם שהם תעבודנה ביחד. שלא יהיה לך מצב שאתה מאוד רוחני, אבל מבחינה אמוציונלית, אתה basket case, אתה לא מאוזן. אתה לא יכול להיות פשוט במצב מתקדם מבחינה רוחנית ומבחינה אמוציונלית, ויש לך גוף שלא הביא את עצמו נכון. וזאת הנקודה, כל העבודה שלי זה לכיוון הנכון. אז עכשיו אנחנו מגיעים לפרינציפ מאוד נחמד מהבחינה הזאת, וזה הגישור בין גוף לעין. אתן לך דוגמה נהדרת. בא אליי מישהו, הוא היה בסן פאולו בברזיל. אשתו יושבת ואומרת, אני בחרתי בשבילו שהוא יעשה ניתוח לב, והוא עשה ניתוח לב והיה לו אירוע מוחי בעצב האופטי. אמרתי, מדהים, למה הוא לא בחר בשביל עצמו, כן? אז אחר כך ראיתי שזווית הראייה, כמות הראייה שלו היא מאוד מצומצמת, היא תעלה, הייתה 15%. עשיתי לו עיסויים בחושך, עבדנו, כשהדלקנו את האור, הראייה שלו התקדמה בצורה פנטסטית על הטבלה, במאות הראשונה לשורה השישית. כן? משהו פנטסטי. אבל גם כן, הוא היה יותר טוב בהיקף. גמרנו ב-85% היקף ראייה. זאת אומרת, גוף ועין. והרבה פעמים, הגוף מתקשה, העיניים, יש להם בעיה שהופכות להיות רחקות ראייה, או קיצות ראייה, והם לא מתחברות עם הגוף כמו שהם התחברו למישהו בן 3. כי עד שהיית בן 3, עבדת על כל הדברים האלה, לחבר את העיניים לגוף, ואז הפסיק להתחבר, ואנחנו עובדים על זה. והעיקרון האחרון שיש לנו זה יותר זרימה דם לראש. כי לדעתי, 85% של כל בעיות העיוורון, בגיל מבוגר כמו שלי, הן תוצר של זרימה דם לקויה לראש. ואז לא בא מספיק זרימה דם טובה לעצב האופטי, לרשתית ומקומות אחרים. וזרימת הדם זו האנרגיה שלנו מהרבה בחינות. ואנחנו מוכרחים לעבוד על זרימת דם טובה. למשל, אם אתה מרגיש שקל לך,

0: זאת אומרת, זרימת הדם היא טובה. אתה מרגיש שאתה לא נוקשה, זרימת הדם היא טובה.
1: אבל אם אתה מרגיש שנרדמים לך כל הזמן איברים, אז היא פחות טובה.
0: לא, אז הזרימה שלך מאוד לא טובה.
1: כן. זה משהו שאתה יודע, אני גם שומע מאפיינים של אנשים בערך בגיל שלי, סביבות גיל 50, שיש את התופעות האלה של... שאתה יודע, שאתה מרגיש שהזרימה היא לא מספיק טובה, כי...
0: וגם חוליות עשויות להיות קרובות מדי זו לזו, אבל זרימת הדם הלא טובה קורית להרבה מאוד אנשים, בגיל שלך בהחלט. אתה בשבילי איש צעיר.
1: הכל יחסי, כן.
0: הכל יחסי. כן. והייתי אומר שזרימת דם באה אם אתה מרגיש שאתה רפוי, אתה מרגיש שאתה רפוי, אתה מרגיש שהשרירים מאורכים, אתה מרגיש שאתה קל, תמיד שיותר קל, למשל בעיניים, אני אומר, תעשו הרבה איסוי סביב העיניים, ובעדינות על האפפיים, ואז יש תחושה של קלות. אז התחושה של קלות, פירושו של דבר שזרימת הדם היא טובה, התחושה של כובד, פירושו של דבר שזרימת דם לא טובה. תראה, יש כובד וכובד. אתה מחליט שהזרוע צריכה להיות כבדה, זה נחמד. כי אז אתה משפיע עליה בצורה
1: כן,
0: טובה.
1: כן.
0: אבל אם מעצמה היא כבדה, קשה לך ללכת, תעייף.
1: נכון. אני, המורה שלי לאלכסנדר, היה לו משפט נורא יפה, מנטרה, שמאוד מתחברת לי למה שאתה אומר עכשיו. הוא היה אומר, להניח לצוואר ראש ניסה לפנים ולמעלה, גב מתארך ומתרחב. הוא הרגילה בשיטת אלכסנדר שכל פעם שאנחנו במודעות ובגמישות מחשבתית, הגב שלנו ממש מתארך ומתרחב. וכשאנחנו בכיוון מחשבתי, אז הגב שלנו מתקצר ומתכווץ.
0: כן, ואומרים שקע במחשבותיו, כן?
1: כן, וזה מדהים, כי זה גם מאוד מתחבר למה שאתה אומר. זה, לדעתי זו הגאונות של אלכסנדר, אגב, בבסיס שלה.
0: אני מאוד מאמין בשיטה הזאת.
1: מדהימה, אלכסנדר, כן. כן. עכשיו, תראה. זה פשוט קצת התחבר לי לרוח של הדברים, ואני מאמין שהרבה מאוד שיטות מתחברות ברוח שלהם, וכל אחת באה לביטוי בצורה קצת אחרת. אז עכשיו, אחרי שפרדת את העקרונות, אני רוצה רק לקחת צעד אחור, כי לא דיברנו איך נולדה השיטה הזאת, איך אתה בכלל מגיע למצב שאתה בעצם מביא את הידע הזה, ועובד איתו עם אנשים, ומטפל באנשים דרכו. יש לנו שם גאפ.
0: אז סבתא שלי מרימה אליי טלפון, בגיל 16.
1: כן.
0: ואומרת לי, יש איזה מישהו שרוצה להראות לך משהו מעניין לגבי העיניים. לא רציתי להיפגש איתו, מה? אז היא אמרה, תפסיק, אתה הולך להיפגש איתו. אז נפגשתי איתו בספריית הספרים, כי אני תמיד הבאתי ספרים מהספרייה לסבתא שלי. אני מאוד אהבתי את הסבתא שלי, כי היא הייתה איתי, אתה יודע, הורים שהיו חירשים, אז היא הייתה איתי בניתוחים. היו לי 5 ניתוחים. זה היה דרמה בשבילי כל פעם ששכבתי בדונולו, בתל השומר, והיא הייתה איתי בכל ניתוח, גם זה של בפולניה, כן? היא הייתה כמו אימא שנייה, פחות או יותר. אני ממש אוהב אותה. היא לא ידעה בכלל מה זה המילה רוחנית, אבל היא הייתה אחת האנשים הכי רוחניות שפגשתי בחיי. כן. אז סבתא שלי לקחה אותי מרופא לרופא, וניסתה למצוא דרך שיעזור לי, אבל הייתי במצב מאוד מאוד עגום, ועכשיו היא הביאה לי את הנער הזה, יעקב. והוא ראה אותי, והוא אמר לי, אתה יודע, הרופאים שלך מאוד אומנים, אבל לא יודעים שום דבר לגבי ריפוי. אז אמרתי, אני רציתי לברוח. ותפסתי שהוא מתכוון לזה, שעכשיו, שאחרי כל הניתוחים שעברו, ופצו לי את העדשה, עכשיו הזמן שלי הוא לאמן את עיניי ואת מוחי. אז מה שאני עשיתי זה, למדתי את התרגילים השונים. תרגיל הכיפוי, תרגיל השמש, תרגיל ההסתכלות, תרגיל היקף הראייה, תרגיל העפעוף. למדתי את כל התרגול הזה, ולאט לאט התפתחה לי ראייה, שתוך חודשיים שלושה הייתה 4%. ואחר כך התפתחה והתפתחה, שבגיל 28 הלכתי בקליפורניה, והצלחתי להוציא רישיון נהיגה. ועד היום אין לי תאונה, ואין לי רפורט. מדי פעם חנייה, יש לי איזה כרטיס שם, כן? אבל על פי רוב, אני במצב כל כך טוב, ואני זוכר, יש מישהו בשם ירון, שמכיר אותי פה, בא לה...

0: ארצות הברית, והוא תמיד הביר על זה שאני נוהג, אבל הוא פחד להיות איתי באוטו. אז נהגתי, הוא אמר, עכשיו אני רואה, כן? זאת אומרת, אני נהגתי כמו כל נהג אחר, בלי בעיה. אתה לא תראה אותי נוסע במהירות כמו אחרים, אתה תראה אותי נוסע בנתיב האמצעי או הימני, במהירות הדרושה, אבל לא במהירות מאוד גדולה. אני פשוט מרוצה מזה שאני יכול לנהוג. סבתא שלי בכתה כשהיא ראתה שאני נוהג. היא אמרה שפשוט זה בל יאומן.
1: עדיין לא הבנו איך פיתחת שיטה מכל הסיפור הזה.
0: אז עבדתי על עצמי 13 שעות ביום, כן. באופן מינימלי.
1: כן.
0: ומרים, שהייתה אז הספרנית, הסבירה לי כמה שהתנועה זה חיים. וכמה שדברים לא קיימים מספיק בעולם, ולאט לאט, כמו שכתבתי בספרי החיים כתנועה, התחלתי לעבוד עם פציינטים מזמן שהייתי בן 17. זאת אומרת, האמנתי כל כך בתנועה של הגוף שלהם, והאמנתי כל כך ביכולת שלהם, שהשריתי אותם להתחיל לעבוד על עצמם. והתחלתי לפתח עיסויים שמשפיעים על מערכת עצבים ועל מערכת עצמות, ולאט לאט פיתחתי שיטה, והיו לי כל כך הרבה קליינטים שאולתי מה לעשות עם זה. כן.
1: רגע, שנייה, מה זה אומר פיתחתי שיטה? התחלת לכתוב את הדברים, לתת להם צורה, למנות עקרונות, לאסוף מטופלים, איך זה קורה? איך זה מתהווה? זה התהווה, הרי זה... לא ישבת שאני כמה שנים מתנהל, אני אכתוב שיטה לריפוי, זה לא, זה קרה. אני...
0: כן, כן, הלכתי לים, ועשיתי תרגילים בים.
1: אוקיי.
0: אז באו אליי אנשים לים והראו לי את התרגילים שלהם. ואני ראיתי להם את שלי. ואז, למשל, בא אליי ואמר לי מישהי, אני לא יכולה לישון בלילה. אני חנוכה. אמרתי, תפתחי את החלון ותנשמי 30 נשימות עמוקות. למשל, כן? אז היא אחר כך באה אליי ואמרה לי שפעם היא נסעה לצפת, והיא הייתה צריכה להקיא, כי היה לה כל כך קשה באוטובוס, ואז היא נזכרה, שאמרתי עליה לנשום, והיא באה לה אז עם 10 לירות, תשמע, 10 לירות, זה היה באותו זמן, לתת לי ולהגיד, אתה הצלת אותי במצב הזה, כן? אז אני התחלתי בזה, שהתחלתי לעבוד עם אנשים אחד אחד, אז למשל, מרים, זאת היא הספרנית שהייתה בשנות ה-60, שאז חשבתי שאתה זקנה, כן? שלחה אליי אנשים עם פוליו, עם ניוון שרירים מתקדם, ואני ישבתי והתחלתי לעבוד אותם. הייתה מישהי עם בעיות פסיכולוגיות בכיתה שלי, בתיכון, והראיתי לה תרגילים, אז באנו למרים, ומרים הראתה לנו כמה תרגילים, ואז כשההורים מאוד התנגדו לזה, כי הייתה בתרופות פסיכיאטריות, מרים הפסיקה, אבל אני המשכתי, וראיתי את התרגילים, וראיתי לה איך עושים את העבודה, ואחר כך, אתה יודע, כשהייתי בבר אילן, ולמדתי שם פילוסופיה, הסיפור שלי היה קצת מצחיק, הגעתי לאיטליה ללמוד פיזיותרפיה, ומצאתי שאני לא יכול ללמוד שם, אז חזרתי ולמדתי בבר אילן, פגשתי נשים עם פוליו, צעירות יפהפיות עם פוליו, עבדתי איתן בצורה שאף אחד לא עבד איתן, כי הבנתי ממרים שאני מוכרח לעבוד על השרירים החלשים, לא על החזקים. ואז עבדנו לאיזון. אז הצלחתי להביא לזה שלמשל מישהי בשם חני, שנפלה עוד פעם ועוד פעם, בגלל שהיה לה מקל והייתה לה צליעה, הלכנו לחוף הים, עבדנו איזה 7 שעות, והיא הלכה לגלים, והצליחה לא ליפול מהגלים. היציבה שלה השתפרה, והיא נפטרה מהמקל. אז לאט לאט התפתחה אצלי השיטה, והתחלתי להאמין בה, בצורה שאין כדוגמתה. זאת אומרת,
1: אבל לא רק העיניים.
0: לא רק העיניים.
1: זה התפתח בעצם לא דברים בגוף?
0: כן, לניוון שרירים מתקדם, לפוליו, לטרשת נפוצה, להמון המון בעיות מההסתכלות הזאת.
1: פשוט כשמנית את העקרונות, קודם כולם התייחסו לראייה.
0: נכון, זה בספרי מאיר עיניים.
1: אז אתה צריך לעשות לנו סדר, מאיר, יש הרבה ידע, אתה מבין? אני בגלל זה מנסה לעשות סדר למאזינים.
0: העקרונות של הגוף הם מאוד דומים.
1: ברור.
0: זאת אומרת, העקרונות של הגוף הם כאלה, שאנחנו צריכים להשתמש בשרירים שאף פעם לא השתמשנו בהם, ולא רק לפתח את אלה שתמיד השתמשנו בהם. אנחנו צריכים להרפות את השרירים שאנחנו תמיד השתמשנו בהם, למשל כדורי טניס, אנחנו שוכבים עליהם, להרפות את השרירים שתמיד השתמשנו בהם. אנחנו צריכים בעזרת מודעות קינסתטית ודמיון להרגיש כמה הגוף לא חלק. למשל, אתה מזיז את הכתף, אתה רוצה לראות האם ממש אתה חלק, ואז אני אומר לאנשים, תתפח פה ותגיד קצה הכתף, ואז אתה מתחיל לחשוב שקצה הכתף מניע זה, אז אתה מתחיל להיפטר מהשרירים של הבטן ושל החזה, שנותנים לכתף שלך לזוז. אז אנחנו עובדים על זה, ואנחנו עובדים על זה שאנחנו צריכים להיות מרוכזים במרכז הגוף שלנו, שזה הקורקוון, פחות או יותר. אז ראש הקורקוון, שהוא משתייך גם לכדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו עובדים על כך שהעבודה, התנועה האלקטרונית והתנועה של הדם בגוף תעבודנה מאוד מאוד ביחד, בהרמוניה. רוב האנשים מדברים על לחזק את העורקים שלהם, שזה דבר חשוב. אני יותר חשוב לחזק את הנימים, להגדיל את כמותם, להביא לי יותר זרימה למקומות שונים בגוף, ולחזק את השרירים החיצוניים שלנו. אז אני, הייתה לי הפריבילגיה לעבוד על אנשים שאף אחד לא נגע בהם. להאריך חיים של אנשים עם דיוון שרירים מתקדם. למשל, הייתה מישהי שבאה אליי עכשיו בסדנה, והיא אמרה לי, הרופאים אמרו לי שאני אהיה משותקת, עשיתי את העבודה שלך, פגשתי אותך, ועכשיו אני לגמרי הולכת בשום בעיה. אני לא הכרתי אותה אפילו, כי פגשה אותי לפני הרבה מאוד שנים. אז העבודה שאני עושה היא להביא למפגש בין המוח לבין הגוף, ואנחנו חוזרים לנושא הזה של הרוח, האמונה שאתה יכול להשתפר, האמונה שאתה יכול להתקדם. אתן לך דוגמה של מישהי שלא עבדתי איתה. היא הייתה בתאונה ונשבר לה הגב, והרופאים אמרו, את אף פעם לא תוכלי ללכת. והיא קיללה אותם, אני מעדיף לא לעשות דבר כזה, קיללה אותם, והתחילה לעשות תנועות בעצמה, באיזו צורה שיכלה, יצאה ממיטת בית החולים תוך חודש, הולכת בצורה נורמלית, כן? למשל, אז או שזה היה פרוגנוזה לא נכונה, או שהרצון של הבן אדם יכול לעשות את ההבדל הגדול, בוא נגיד זה ככה. אז אני הצלחתי להביא להסתכלות חדשה של הגוף, להסתכלות שבו אתה עובד עם חלקים וחלקיקי חלקים של הגוף בצורה נפרדת, ואז אתה מעביר אותם ביחד בצורה מאוזנת.
1: הוצאת הרבה ספרים, נכון? כמה?
0: הוצאתי כמה ספרים.
1: שכל אחד מהם מתייחס ל, בעצם, תן לנו דוגמה או שתיים.
0: הספר שלי, ריפוי עצמי בתנועה, מתייחס גם לגוף וגם לעיניים. הספר מאיר עיניים הוא רק לעיניים. הספר שלי, ריפוי עצמי בתנועה, מסביר, ואתה יודע, לקח לי המון שנים להוציא כל ספר, מכתיב אותו, ואז אנחנו צריכים לעשות עריכה. זה לא כך קל. על כל פנים, מה שקורה בספר שלי, החיים כתנועה, שהוא עזל בשלב זה, אבל אני רוצה להחזיר אותו לאנשים, כי הם רוצים אותו. הספר חיים כתנועה מראה לך איך אני לאט לאט, מבן אדם לבן אדם, בכאב שהיה לי עם האנשים האלה, מזה שהם לא משתפרים, בוא נתן לך דוגמה הכי טובה שיש לי. אני ראיתי את הפרק הזה כדי שיפרסמו אותו, והספר הזה היה רב מחר, כן? באנגלית. Self-Healing My Life and Vision, ואחר כך Movement for Self-Healing. אז באה אליי מישהי דתייה, מאוד חיבבתי אותה, ואת בעלה שהיה רבי אז של, של בת ים, אני חושב. והיא הלכה בשוק ואיבדה נעליים. וכשהיא הלכה לרופאים, אז הם אפילו דקרו אותה ביד, היד דיממה ולא הרגישה. כשהיא באה אליי, היא הייתה חסרת אמונה שאני אעזור לה, אבל היא אפילו הפסיקה את הטיפול בהתחלה ואחר כך חזרה. עזרתי להמון בשיווי משקל, בהליכה וכל זה, אבל לא ידעתי איך להחזיר אל התחושה שאיבדה בידיים וברגליים. וכל כך הרבה אנשים, לצערי הרב, רחצו כלים, פתאום הכלים נפלו, כי לא היה להם תחושה, כן? אז מה עשיתי איתה? הושבתי איתה, זה היה בהדרכה של מרים, המורה שלי, ואמרתי לה לתפוח על השולחן עם אצבעות ידיה, ואז עם הפרקים השונים, כן? איך אני הייתי אומר? הפרקים הקדמיים, הממצאים, הורים, ועשינו את זה אלפי פעמים, והתחילה עם כאב, שזה היה מצוין, אחר כך עם תחושה של לחץ, ואחר כך עם לגמרי קיבלה חזרה את התחושה. ואנחנו הקינו על הרגליים שלה, והחזרנו אותה, החזרנו לה את התחושה. חבל שהיא מנוחה עכשיו, אבל זה היה פשוט כל כך מרגש. ואף נורולוג לא האמין לי בהתחלה, אבל ההוכחה היא הוכחה. היא יכלה ללכת.
1: תגיד, בגדול, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף השיחה, כדי קצת לסכם את המסע שלך, שהוא מסע מרתק, הוא מסע שמה שנקרא, כתבת אותו על עצמך, כן? אתה למדת את הדרך וכתבת אותה. והשאלה היא, בתהליך הריפוי שלך וזה, כמה אתה אינטואיטיבי וכמה אתה חוקר ומדעי? זאת אומרת, כמה אתה נכנס לעובי הקורה, או שאחד מזין את השני, אתה מתחיל עם איזה קולינג אינטואיטיבי שיש לך, ואז אתה חוקר אותו?
0: זה בא ביחד. זה ממש בא ביחד. כי האינטואיציה מגלה בשבילך מה צריך לעשות. והמדענות מורה לך אם זה עובד או לא, כן? אז הייתי אומר שזה בהחלט, המקרה שלה לא יכלו להסביר, אבל האמת היא שזה כן עבד, כן? אז אתה, אז הנושא האינטואיטיבי הוא שאתה רוצה להרגיש תמיד מה התנועה הבאה שאתה צריך לעשות אותה, כן? אז אם אתה למשל שוכב על הצד ומזיז את הכתף, ואתה מרגיש שהיא קצת מתנגד, מה צריך לעשות? אולי להתנגד לה כשהיא באה למעלה, להתנגד לה כשהיא יורדת, להתנגד לה כשהיא הולכת קדימה, להתנגד לה כשהיא הולכת אחורה, ואז אנחנו יכולים לזוז. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו שחשוב. איזון הוא דבר חשוב. אני אתן לך הדוגמה הכי טובה, זה פוליו. בזמן שהפיזיותרפיה התחילה לעבוד על פוליו, עבדו חזק על השרירים החזקים שלהם. זאת אומרת, אם מישהו יש לו פוליו, והזרוע הימנית שלו משותקת, הרגל הימנית שלו משותקת, אז מלמדים אותו לחזק את יד שמאל ואת רגל שמאל, כדי שיחתוך כירקות, כדי שינהג באוטו, כן? האינסטיקט שלי היה הפוך. תחזק את החלש. למשל, הייתי מקפל למישהו עם פוליו את היד, ורואה אם הוא יכול להזיז אותה מצד לצד. הייתי מחפש את השרירים, כמו שמחפשים את עשרת השבטים, לחפש מה שיש שם, את הגנוז, והייתי עושה להם ניסויים, ועובד איתם במים, ובלי סוף עובד איתם. ואז מה שקרה זה שאחרי 10 שנים, כמעט כל חולה פוליו קיבל פוסט פוליו. חזרה, הם הפסידו את התנועה, בגלל שהווירוס נמצא במערכת הצבים המרכזית, ולא רק הפסידו את התנועה, קיבלו אירוע מוחי, קיבלו התקף לב וכו'. לקליינטים שלי לקח 30 או 35 שנים להגיע לאותו מצב שזה קרה לרוב אנשי הפוליו שעבדו עם פיזיותרפיה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שההסתכלות השטחית של לתקן זה ולתקן זה ולתקן זה, היא הסתכלות לא טובה. אותה דוגמה יש לי לגבי טיפות נגיד נגד גלאוקומה. מדי פעם אתה לא יכול להיפטר מטיפות לגלאוקומה, אם הלחץ הוא מופרע, כן? לחץ של 44, לחץ בריא זה 10 עד 12, עד 20. מעל 20 זה גבוה, ומעל 30 זה מסוכן. מי שיש לו 50, אני אומר, קח טיפות מיד, אין מה להגיד. אבל הדוגמה הכי טובה שיש לי זה הבת שלי. היא עלה לה לחץ בו בצורה רצינית, ודרך אגב, מבחינה אמוציונלית, היה לי גירושים אז. וגם כן, הצלחנו להיפטר מזה, הלחץ שלה ירד עוד פעם, ואז מורה העליבה אותה בכיתה בצורה נוראית, והלחץ שלה עוד פעם עלה. ואז עבדתי איתה לעבודה על הגב האמצעי ועל הצוואר, ואז שנה אחרי זה, הייתה מורה שיהבה, וגם כן שרה. שרה, הייתי צריך לסגור לה את הדלת, כשהיא שרה עם היודלים האלה, אתה יודע, בצלילי המוזיקה, כן?

0: אני הייתה הגיבורה שם, במחזה, כמעט דמעתי כשראיתי אותה משחקת, ולקחתי אותה לשיעורי זמרה, והלחץ שלה ירד מ-36 ל-23. זה היה פשוט מדהים, כן? עכשיו עוד פעם, היא לקחה אצלי עכשיו כיתה, בת שלי בגיל 33, הלכה לכיתה שלי של תרגול עיניים, כי היא עובדת הרבה מאוד, היא עוזרת לאנשים שהם חסרי בית, למצוא בית בסן פרנסיסקו. אז המון המון המון עבודה, כן? וזאת אומרת, מסתכלים על הטלפון ועל המחשב כל הזמן, והרבה מאוד צריך להשתנות בעיניים. כשהיא באה לכיתה שלי, יצאה מהכיתה שלי, הורידה דיופטרים במשקפיים שלה, הלחץ שלה היה 26, ירד ל-22. אז מה שאני אומר, זה שאמוציות משפיעות, ואחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות, זה כשאנשים מחליטים שהרופא החליט שכך וכך יהיה לך, ולא יהיה לך אחרת. והעבודה שלי באה להגיד לך, כן, יכול להיות לך אחרת. ויש תרגול שאתה יכול לעשות כדי שיהיה לך אחרת. וזה ניסיון החיים שלי מגיל 16 וחצי, וזה צריך להיות ניסיון החיים שלך גם בגיל 50 עד שיהיה בגיל 120.
1: שנאמר, רק מי שמאמין שהכל אפשרי יעשה את הבלתי אפשרי. זאת נכון. אומרת, אתה האמנת שהשינוי הוא אפשרי, זה היה בך. זו ההתחלה של כל שינוי, זה האמונה.
0: נכון. ואז לאמונה יש גידים ושרירים, ואתה מוצא את הדרך. כי זה לא מספיק שאתה מאמין, אתה יכול להאמין מה שאתה רוצה להאמין, אתה צריך להאמין ולבצע.
1: לגמרי. אם אנשים רוצים לקבל עוד אינפורמציה על השיטה, על הספרים, על הריטריטים, איך הם עושים את זה?
0: מתקשרים לשרית. תגיד איתה...
1: שרית כאן איתנו באולפן, אבל אני מניח שהם לא התקשרו אליה. באינטרנט, מה אנחנו עושים? מה רושמים בגוגל? שיטת מאיר שניידר בפייסבוק, בגוגל, whatever. מחפשים שיטת מאיר שניידר ומוצאים את כל האינפורמציה ואת הדברים שקורים. תודה רבה לך, מאיר שניידר. תמשיך לעשות טוב בעולם.
0: אני מאוד מודה לך, אתה מראיין מדהים.
1: אני באתי ללמוד.
0: יופי.
1: תודה לכן, לכם על ההזנה. רדיו מהות החיים, רבות הדרכים, שיטת מאיר שניידר.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים אל פרק נוסף בסדרה שלנו עוגן של שקט. אני ניסים אמון ואני רוצה לאסוף אתכם למפרץ של רוגע, של ריפוי, למסע מיוחד וחגיגי. בואו נראה. מעניין איפה אתם עכשיו, מה אתם עושים, אם תוכלו ככה להתפנות, להתרכז במה שאנחנו הולכים לעשות. בואו נקשיב רגע מה יש לנו פה. חליל, פעמון וזה טמפור, כלי מיתר. יופי, הפעמונים זה קסם, הפעמונים הם מרגיעים את המחשבות. תשמעו, היום אני רוצה להגיד לכם שנכון, בדרך כלל מקובל להגיד שהעבר הוא כבר מאחורינו ואין מה לעשות לגביו, אז זהו, שזה לא בדיוק נכון. העבר, לא רק שהוא עדיין חי, גם אפשר ללכת לשם ולסדר בו דברים. וזו גישה אחרת מהחשיבה הרגילה ההגיונית. בואו ננסה. מה אכפת לכם? בואו נצא למסע אל הילד הפנימי. אני רוצה שתחזרו אחורה בזמן. לא במחשבה, אלא בתחושה. דמיינו את הילד או הילדה שהייתם פעם. תראו אותם עומדים שם בפינה. יש לכם איזה זיכרון ישן. ושם הילד שהייתם, הילדה, עם עיניים גדולות שמחפשות אישור, עם לב קטן שדופק מהר כי הוא פוחד שלא יאהבו אותו, עם השפתיים מקובצות, לבד, ואתם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, תחשבו שבמשך שנים רבות, הילד הזה או הילדה הזו ניהלו לכם את החיים. דחפו אתכם להוכיח, גרמו לכם להיעלב, עד שביקשתם הגנה דרך חומות של כעס או שתיקה. אומרים שאנשים חיים 80 שנה אחרי את 5 השנים הראשונות. מושכים את הכאב, את הדפוסים, את הפחד. אז היום אנחנו נביא ריפוי לילד או הילדה שהייתם. אבל לפני כן, בוא רגע נזכר בעכשיו שלנו. נתכנס, נתאסף על העכשיו, ובעכשיו הזה תדעו שהידיים שלכם הן כבר גדולות. ידיים שעברו כבר דבר או שניים. העיניים שלכם אלו עיניים שראו גשם וזריחות וים. הגוף שלכם כבר גדול. אתם לא הילדים שהייתם. אתם כבר גדולים. חכמים, חזקים, מכירים את העולם. מהמקום הזה, מהמקום הבוגר הזה, הגדול, החזק, השלם, אני רוצה שתגידו כמה דברים לילד או לילדה שנמצאים שם בפינה, לבד, מקובצים. אני רוצה שתגידו להם את המילים שהם חיכו כל החיים לשמוע מכם. תגידו, יקר שלי, אהובה שלי, כבר לא צריך לפחד יותר, אני כאן. אני המבוגר שחלמת עליו. אני חכם יותר, אני חזק יותר, אני כבר גדול, ויש לי מספיק אהבה בשביל שנינו. בחיוך, בחמלה, קחו נשימה ודמיינו שאתם עוטפים את הילד או הילדה בחיבוק גדול של אמצע. חיבוק שלא מבקש מהם להשתנות, אלא רק נותן להם רשות לנוח.

כי אני חזק, אני חכם, אני ההורה שתמיד חלמת עליו, ויש לי אהבה בשביל שנינו, והכל יהיה בסדר. הילד שפעם רעד מפחד, הילדה שפעם כמעט נעלמה, רצתה להיעלם, עכשיו אפשר להניח את הראש על הכתף שלכם, להירדם קצת בשקט. סוף סוף יש להם על מי להישען, וזה אתם.

כל המערכת נרגעת. המתח בכתפיים משתחרר. כבר אין צורך להיות מגובצים. הרעש בראש נפסק. כבר אין ויכוח. כבר לא צריך להוכיח. ואתם כבר לא צריכים שמישהו מבחוץ יבוא ויציל אתכם. אתם המושיעים של עצמכם. אתם הבית שחיפשתם. אתם העוגן. ולא תמיד הייתם. היינו בנדודים, היינו בתהייה, היינו בלנסות לרצות אחרים. אבל אני רוצה שתהיו הדמות הזו, שתיתן את הביטחון והאהבה לילד בפינה, לילדה שפחדה.

אתם עושים עבודה נהדרת. אתם המבוגר האחראי. אתם נפלאים. והילד שבכם בטוח. הכל בסדר. אתם בבית.

איזה אושר זה. לעטוף את הילד, את הילדה. לחבק אותה. כך שיניחו את הראש עלינו. הפכנו להיות מי שתמיד רצינו. גדלנו. זהו. מסתכלים לכולם עכשיו בגובה העיניים. החלק הקשה של החיים מאחור.

ليو تاو، להיות חזק, אבל חוזק לא של נוקשות, חוזק של עומק, כמו עץ גדול. תאמינו בעצמכם. היו מחוברים לעצמכם. דבר אינו חסר. במרחב הזה של המדיטציה, אתם נזכרים. הכל בסדר. הכל בסדר.

עוד מעט אנחנו נפרדים מהיום, אבל תזכרו את התחושה, תזכרו את מי פגשתם, תזכרו באהבה שיש לכם בלב, באור שאתם. היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך. והיו טובים לעצמכם. תתייחסו לעצמכם כמו שאתם מתייחסים אל מישהו שאתם אוהבים. היו שלום. אתם כבר שלמים. הכל בסדר. גאה בכם על המסע.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
6: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים. ברדיו מהות החיים.

We have all the time of the world, in the world. לואי אמסטרונג. שפעם שאני הייתי ילד בכל מקרה, אומרים את המילה חתוצרה, מיד הפרצוף שלו היה ככה קופץ לכולנו מול העיניים. האיש עם הלחיים. האיש ששר את אחד השירים הכי, הכי, הכי יפים בעולם. והאיש צרוד, צרוד תמידי כל הבוקר הזה. זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, רומנים ורומניות. צרודים וצרודות. אמרתי, בוב דילן, שעוד פעם, אני לא איזה מעריץ גדול של דילן, אבל עדיין כבודו, מה שנקרא, חגג 85 שנה על הכדור הזה. ואגב, we have all the time of the world, בוני טיילר, שתהיה הבריאה גם היא, חגגה 75 שנה. אמרתי, מה רע לפתוח את השבוע עם קצת אופוריה, בימים לוטים בערפל בלשון המעטה, חוסר ידיעה, ביטחונית, כלכלית, נפשית, עולם משוגע לחלוטין. כשאתה שומע כזה את לואי אמסטרונג אומר, יש לנו את כל הזמן שבעולם, אתה אומר, yeah, right. כל הבוקר הזה זמרים וזמרות צרודים, צרודים, צרודים, לא צמודים, צרודים. ולחלוטין, לחלוטין, ג'וקבוקס מענג לפתיחת השבוע. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך. את המצטרפות מצטרפים עד השעה שמונה, שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, קל, קל, קל, קל. והזנה טובה.

מרי אנד פייטפול, שהם ממש ממש לא נולדה צרודה, אלא השנים, הסיגריות, החיים, הסטונס, כל מה שעבר באמצע עשו את הצרודה. יש פה כמה זמרים כאלה שנולדו ככה, כמו בוב דילן או בוני טיילר, שלדעתי שברגע שהם כשהם בחו בתור תינוקות זה היה צרוד, אבל יש פה הרבה שלא, כמו מרי אנד פייטפול. הצרידות הגיעה עם מה שנקרא עם החיים. כן כן, ככה זה עובד בדרך כלל. 7:11 דקות, כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ושנים, שנים חיי, כזה שייכתי בראש שהצרידות כזה באה עם, עם אמריקה, כזה משהו אמריקאי, ושנים, שנים חשבתי שבוני טיילור היא אמריקאית, אבל היא ממש לא, היא וולשיט, מה שנקרא אורגינל, ואחת הצרודות הידועות שחגגה כאמור גם היא 75, שתהיה בריאה. זה מתוך Natural Force, השני של ה-77, אבל היית הגדול הראשון שלה. It's a heart effect.

הצרוד האהוב עליי מכולם, טום וייטס, נותן את הפרשנות שלו לקלאסיקה Sea of Love, פרשנות טום וייטסית, כרגיל כזה חצי על הקצה. כמו שהבחור יודע, וכך אני אוהב אותו. לפני שמענו ג'ו קוקר, בתוך הקלאסיקה שלו, With a Little Help With My Friends, From My Friends, מ-69, עושה קאבר למקור שהיה שנה לפני, 68, של טראפיק, סטיבי ווינווד וחבורתו. שבע 22, קולה מחדש. ועכשיו לקנדה. בתוך רקלס. אחד האלבומים שאני הכי, הכי, הכי אוהב בעולם. בריאן אדמס. נערך פה את טינה טרנר. It's only love.

נאדם בשניים הראשונים שלו, איזר אשדות תלחין, איפיק, ולחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, זה יכול להיות שיר של טיסלאם. שימו את דני בסן עם הרי שלו, קחו את הריף גיטרות, יש לכם טיסלאם. 7:30 עכשיו, אנחנו לא נוסעים כרגע לשום מקום, אלא די נשארים במקום, תחילת יולי ככה, מה שנקרא, קיץ נפתח רשמית. ואיך אומרים בלשון המעטה, כבר עוד קיץ, לא ממש ממש שמח. אולי יום אחד, אולי יום אחד. אולי יום אחד. חצי שעה עכשיו גלוש גלעדים התעוררות. מיד אחר כך, מר לירון טיינים, פה זה טוב. אני מיסטר רוד סיוט. בתוך הסופר מצליח שלו מ-83. Body Wishes. Baby Jane, כל הבוקר הזה זמרים, זמרות. חברים וחברות, צרודים וצרודות.

כבר מדברים על אמריקה. אני אמריקאי או אמריקאי מהדור שם, בוא נגיד הרבה, בני 40 פלוס, שזה לא המנון אצלהם, סטיבי ניקס, מתוך הסולו של הבלדונה 81, שסופר סופר סופר הצליח באמריקה, אבל לא רק. סימפול גם של ביונסה הצעירה יחסית עם בוטילישס יחד עם דסטיני צ'יילד. ושמענו את קים קאנס עם בטי דייוויס אייס, קצת אחרי 20 לפני 8. והאגדה מספרת שלואי להב, מפיק העל הישראלי, העמיד את גידי גוב על רגל אחת ונתן לו לשיר שעות שעות שעות כל שיר. זה נקרא טייקים בעגה מוזיקלית של האלבום דרך ארץ, אלבום סופר מצליח של גוב מ-87. וכמו שאמרתי קודם על מריאן פייטפול לדוגמה, מריאן פייטפול לא נולדה צרודה, ככה גם גידי גוב, שנים של אישון, החיים עצמם. וכמו שאמר הרבי יובל בנאי, יזכר או כן רול. המילים של צרויה להב, הלחן של פוליקר, ההפקה כאמור של לואי להב, הקול הצרוד של גידי גוב, כמעט סתיו. והאמון של משה לוי לא פחות חשוב.

שני, עם הלהיט הענק שלו שאני כל כך כל כך כל כך אוהב, The Boys of Summer, לפני שמענו את הבוס עצמו, הצרוד הגדול ואולי המצליח לכולם פה, אולי Glory Days, Bruce Springsteen. קצת אחרי 10 דקות לפני 8, עוד קצת ואז ניפרד כידידים וכידידות.

ג'ניס ג'ופלין, יחד עם הצרידות שלה, סוגר אותנו את הבוקר הזה שכולו היו זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, צרודים וצרודות, move over מתוך פרל, השני שלה מ-74, 71, סליחה, 71. ארבע דקות לפני השעה 8, מעביר את השידור בלי צרידות הבוקר. רגש גלעדי, עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי. נראה שהשבוע הזה יהיה בהיר, קל, ממש ממש לא צרוד, כי אנחנו צרודים הרבה הרבה הרבה זמן. מה זה צרודים? תכף אין לנו קול. ואני עדין על הבוקר, תחילת השבוע. כאמור, רשמית, נפתח הקיץ, הראשון ליולי היום. ואולי זה יהיה קיץ קצת יותר טוב מהקודם, והוא שלפני, והוא שלפני, ולפני, ולפני, ולפני, ולפני, ולפני, ולפני, בדיוק. מחר בבוקר, בוקר שני, מהדורת גרובי מנדי. תודה שהייתם והייתם. תראה מחר, וכאמור, לאיש עצמו, האיש שהמציא את הצרידות כבר, כמו שאמרתי, שהוא נולד, הוא צרח בצרידות, בוב דילן. חגג 85, שיהיה בריא, ביי ביי.

0: עברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש. העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

הוא עושה לי מצב רוח שטיפח רוחו מין יצור כל כך פרוע שתיקח אותו הרוח לכל הרוחות בכלל נורא גס רוח מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי רוח

שיחול וחגור וחיב די נעליים בנתיב יצעדו הם הלוך והחרש לא החליפו בגדם לא מחו עוד במים את עקבות יום הפרח וליל קווי

0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: העברית. מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
1: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
0: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
1: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
2: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך

בית צהריים את תא המטען ההמון מכסים הבדל הממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מאייף

0: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה אי-הבנות. אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן נהרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: העברית. מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

איך שבתי מערבה ונפלא ומתאימת על יעלה איך יורצה מכינה סלט

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילה דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. דרך הספר, עם אירי ריקין.
3: איטלו קלווינו באמת שייך לזן נדיר של סופרים שמראים לנו, שמרימים את המכסה מעל הקופסה הזאת של החיים ומראים לנו איך הדברים עובדים מבפנים. רוב הספרים שלו תורגמו לו עברית, ובאמת כל אחד מהם יש לו איזה מין תעלול כזה ממזרי, או פותח לך איזה צוהר באמת להבין עוד משהו על החיים, המוות וכל מה שביניהם. והספר מר פלומר זה ספר מיוחד גם בקורפוס של קלווינו, כי זה ספר על איזה איש שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר חוץ מזה שקוראים לו מר פלומר. הספר מורכב מ-27 פרקים, שמר פלומר זה מין איש כזה שכל יעודו בחיים זה לנסות להבין את העולם. איך בטן של סממית עובדת, איך ג'ירפה אוכלת, כל דבר. והוא אומר בהתחלה שכל מה שיש לו זה דמיון מקסים, והוא אומר שהוא הגיע למשימה הזאת בחיים שלו עקב אי אלו תקריות אינטלקטואליות כושלות שאינן ראויות להיזכר, ובגלל זה הוא גמר אומר בליבו כי פעילותו העיקרית תהיה התבוננות בדברים מבחוץ. וזה כבר יפה, כי הוא אומר, אני לא רוצה להיות מעורב רגשית. אני רוצה להסתכל על העולם מבחוץ, כי אם אני אהיה בפנים, אני לא אצליח להבין באמת איך הדברים עובדים. ואז הספר בעצם כל פרק, כל אחד מ-27 הפרקים, בנוי בצורה כזאת, שבהתחלה הוא רואה איזה תופעה, הוא רואה גלים של ים, הוא רואה שלג, הוא רואה צבים משתגלים, הוא רואה ג'ירפות רצות, והוא אומר, אני רוצה להבין את זה. ואז בשלב השני, הוא מנסה לחבר את כל הפרטים שהוא קולט עם החושים שלו לאיזה תמונה כוללת. הוא אומר, מה אפשר להבין מהג'ירפה על סממית ועל גבינה לבנה ועל בני אדם ועל חיוך של ילד? האם כל הדברים האלה מתחברים לי גם לסיפור אחד גדול? ובשלב השלישי תמיד קורה את אותו דבר. הוא מבין שהוא לא מבין כלום. הוא מבין שכל מה שהוא יכול להבין זה לראות פרטים, אבל לחבר משהו לאיזה סיפור, לאיזה תמונה, זה גדול ממנו. הוא אומר, הוא מעמיק בחקירות שלו, רק ככה גדלים התהיות והספקות שלו, וליבו בטוח עוד פחות מקודם בממשותו של כל דבר. הוא אומר, ככל שאתה מסתכל על משהו יותר, לא רק שאתה לא מבין אותו יותר, אלא אתה מבין כמה שאתה אפילו לא יכול להיות בטוח שהוא באמת קיים מחוץ

לדמיון שלך מחוץ לחושים שלך. ובגלל זה אפשר להגיד שפלומר הוא מין גלגול מודרני של סוקרטס. שהרי סוקרטס מה לימד אותנו? שככל שאנחנו למדים יותר, ככה אנחנו מבינים כמה שאנחנו יודעים פחות. אחד הדברים המעניינים בפסיכולוגיה שבוטים אנשים זה, שיש תופעה נורא מעניינת. ככל שאנשים מבינים פחות במשהו, ככה הדעה שלהם יותר נחרצת. למה? כשאתה הדיוט, אתה לא יודע, אתה לא יודע להטיל ספק. ומומחה שמכיר את כל הפרטים, הוא רק זה שמבין כמה שהוא לא יודע. ותראה מה אומרים לנו על פלומר, שזה בדיוק מה שאמרו לנו על סוקרטס. יותר מי שהיה רוצה להצהיר על איזו אמת משלו, היה רוצה לשאול שאלות. ובכל מה שהוא אכן יודע, הוא חושד ומפקפק. ואני באמת, גם כאדם שמה שאני עושה בחיים שלי כל הזמן זה להתבונן, משתדל לא להיות מעורב רגשית, אני באמת רק מבין ככה הספקות שלי גדלות לגבי הדברים והאינטואיציות הכי עמוקות שיש לי. אני פתאום מגלה בעצם שהדברים הכי מובנים מאליהם, שאני מנסה להבין למה הם כאלה, אין לי מושג. ההבדל אבל בין פלומר וסוקרטס, שפלומר עוד יותר עבוד. סוקרטס לפחות האמין שיש אידאות, שיש איזה עולם שהוא מעבר לעולם החומר, שהוא נותן לעולם החומר את הפשר שלו. שאולי אנחנו לא מבינים למה יש כל כך הרבה סוגים של חתולים, אבל יש אידאה של חתול מושלם. פלומר עצוב כי אין לו מודל של מודלים. אין לו את מה שפיזיקאים קוראים תיאוריה של הכל. הוא אומר שאני לא יכול להבין שום דבר גם מחוץ לעולם, והוא אומר שאין לנו שום דבר שאפשר לדעת אותו בוודאות, ובגלל זה הוא החליט לשמור את דעותיו במצב נוזלי. ככה הוא אומר. אחרי שהוא מבין שהוא לא יכול להבין את העולם, אז הוא אומר, טוב, אולי אני אבין את עצמי. בוא נסתכל פנימה ונראה אם את העולם אני לא מבין, את עצמי אני אבין. ואז הוא מבין שאם היה לו קשה עם העולם, עם עצמו זה עוד פי אלף. האורקול מדלפי, אפרופו יוון, אמרה לנו, דע את עצמך במין עליצות כזאת, שזה המשימה הכי חשובה שלנו, קודם כל להכיר את עצמנו. אבל האמת היא שאף אחד לא יכול להכיר את עצמו, כי כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו הכי הרבה מעורבים רגשית. הכי קשה לנו לראות את האמת על עצמנו, הרבה יותר מאשר קשה לנו להבין את האמת על העולם, ובגלל זה הוא בעצם כל פעם גומר שבור ועוד יותר מתוסכל. ועוד דבר שהוא רוצה להראות לנו, אני חושב פה פלומר, שזה משהו בפיזיקה. בניגוד לעולם הבטוח שלנו, של ניוטון של פעם, שהוא היה עולם דטרמיניסטי, שאמרנו, אוקיי, בני אדם אנחנו לא מבינים, התנהגות אנחנו לא מבינים, אבל החומר לפחות עובד לפי חוקים דטרמיניסטיים אוניברסליים שאפשר לצפות אותם מראש. הגיעה מכניקת הקוונטים במאה ה-20, פירקנו את האטום וגילינו כאוס שלם. אין חוקים, גם האלקטרונים, גם החלקיקים התת-אטומים הם כמו בני אדם. יש להם רצונות גחמניים משלהם, אי אפשר לנבא את ההתנהגות שלהם, ובגלל זה אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לדעת שום דבר, לא על העולם ולא על עצמנו. ומי שניסח את זה הכי טוב היה מרקו פולו, בספר אחר של קלווינו, שנקרא הערים הסמויות מן העין, והוא אמר לנו, לא הכל הוא הקובע את תוכן הסיפור, כי עם האוזן השומעת. כלומר, מה שאנחנו קוראים לו מציאות, זה לא רק מה שיש שם בחוץ, אלא זה פרויקט משותף של הדמיון, של ההכרה, של החרדות, של התשוקות שלנו, שאנחנו קופים על המציאות. ובגלל זה מציאות זה לא משהו אובייקטיבי, זה תמיד סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לא משנה אם זה העולם או אנחנו. ואז כשהוא מתייאש לגמרי, והוא מבין שאין אפשר להבין את העולם ולא את עצמו, הוא מחליט לנטוש את חקר היקום בכלל, והוא מחליט להישאר בעצם בלי שום דבר. הוא מרים דגל לבן בפרק האחרון, והוא מחליט שמעתה ואילך ינהג כאילו היה מת, כדי לראות כיצד יסתדר העולם בלעדיו.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: על ריימונד קרבר, שכונה משורר הצווארון הכחול, אפשר לומר שהוא החזיר לסיפור האמריקאי הקצר את כבודו האבוד. מי שהתחיל את דרכו כסופר מאזן הרעב, הפך עוד בחייו לגיבור תרבות מיתולוגי, מהסוג שרק ארץ תאבת מיתוסים כמו אמריקה יכולה להמציא. גם המרצדס והכיבודים והתמלוגים השמנים שריפדו את העשור האחרון בחייו, לא מנעו מקרבר לשאת עד יומו האחרון את דגלם של סופרי הדרטי ריאליזם, אלה שחשפו את צדדי האפלים, המלוכלכים של אמריקה הלבנה, ארץ הדיינרים, החלומות, אופרות הסבון, הקרוונים, ההומלסים והאפשרויות הבהחלט בהחלט מוגבלות. הכבוד הכי גדול שנתנו לקרבר היה כיסאו המיותם של ארנסט המינגווי, הפאפ הצחור הזקן שעד היום מציץ לכל סופר אמריקאי מעבר לכתף. קרבר אמנם לא שחט את החיים ואת הספרות באינטנסיביות של המינגווי, אבל סוף סוף סיפק לאמריקה סופר שהוא גם גבר ולהפך. אחד שיודע לשתות, לצוד, לדוג, ובעיקר להסתכל למוות בעיניים בלי למצמץ. הגיבורים של קרבר הם גברים ונשים שחייהם ביחד ולחוד נראים כמו מכירת חיסול לסחורה שאף אחד לא רוצה לקנות. תמיד נשואים לפחות פעם אחת, אבל תמיד גם לאנשים הלא נכונים. תמיד שתיינים בדימוס או בהווה, שחייהם נראים בסך הכל כמו הנגטיב של החלום האמריקאי. קרבר לא כתב מהדמיון, כמי שגדל באורגון להורים שהתפרנסו מעבודות דחק מזדמנות, וכמו בסיפוריו, כך גם בביתו, הדמעות והאלכוהול זרמו יותר ממים. אמו, כמו שסיפר לו אחת, נהגה לשתות כל בוקר תרופה נגד עצבים. כך היא קראה לזה, לשתי כפות הוויסקי שעזרו לה להעביר את היום. גם משברי הזוגיות שמתנסים בהם גיבוריו הם העתק מדויק של חייו הפרטיים של קרבר, כמי שהתחתן בגיל 18 עקב הריון בלתי מתוכנן, והיה כבר בגיל 20 אב לשני ילדים. באחד הרעיונות שלו סיפר, אמא של אשתי לא הפסיקה אף פעם לשנוא אותי, כשהכנסתי את ביתה להיריון והתחלנו את החיים ביחד בתפקידים שלא ידענו איך לשחק. את משפחתו הצעירה פרנס קרבר מכל עבודה שנפלה לו לידיים, במנעד שבין קטיף פרחים ועד ניקוי

אז נכון שיש משהו די רוטיני ומתיש בכתיבה עם שלושה אקורדים, כי אחרי שמבינים את הפרינציפ, יכולים כבר לנחש את השורה הבאה. אבל אף אחד לא ייקח מקרבר את היכולת להוציא כל כך הרבה פואטיקה של ייאוש מכל כך מעט רסיסי חיים. זה נראה לכאורה הכי פשוט בעולם, אבל עובדה שאף אחד חוץ מקרבר לא הצליח לכתוב בקרברית, למרות שהרבה ניסו ועדיין מנסים עד עצם היום הזה.

0: דרך הספר עם אירי ריקי.
1: הספר הזה בעצם עוסק באחד המוטיבים העיקריים של החיים שלנו בעידן הזה, בעידן הספיד, במהירות. אנחנו חיים בתחושה שככל שדבר יותר מהיר, ככל שאנחנו משדרגים את המהירות שלו, ככה הוא נעשה יותר טוב. בגלל זה הטוסטר שלנו הפך למיקרוגל, הטלפון שלנו הפך לסמארטפון, ואנחנו רואים שבעצם כל דבר שאנחנו רוצים לשפר אותו בעולם הזה, אנחנו מגבירים לו את המהירות. ובספר המקסים הזה, סטנה דולני מספר על בן אדם מאוד איטי. הוא מספר בעצם את סיפורו של חוקר הימים הבריטי, ג'ון פרנקלין. זה איש שחי מ-1786, במאה ה-18 הוא נולד, עד 1847, והסיפור החיים שלו הוא בעצם מופת לאיכויות הסגוליות של ההילוך האיטי. אנחנו רק פאסט פורד בעולם הזה, והוא מראה לנו שלפעמים כדאי ללכת לאט. וג'ון פרנקלין כבר בילדות שלו, הוא חי באיזה כפר עני שנקרא ספילברי, כבר אז הובחן כילד איטי. ילד איטי בשפה שלנו, גם סלו באנגלית, זה ילד מפגר. הוא היה מושא ללעג בעיני חבריו, כמו שקורה הרבה פעמים לילדים שלא מצליחים לתפוס את הכדור בהפסקה, שהם לא מספיקים ללמוד באותו קצב כמו כל הילדים האחרים. ובעצם הוא היה סוג, כמו שתיארו אותו, כמו ענק בתחפושת, מאוד גולמי, ילד קטן,

זז נורא לאט. אבל היה לו מורה אחד שהבין שכשאתה הולך לאט, אתה מבחין בפרטים. כשאתה רץ, אתה לא שם לב הרבה פעמים למה שקורה סביבך. והוא אמר על ג'ון פרנקלין כבר כשהוא היה ילד, שעיניו ואוזניו של ג'ון שומרות כל התרשמות במשך זמן רב. אם הוא נראה כמתקשה בהבנה וכעצל, אין זו אלא הקפדה יתרה של מוחו על כל פרט ופרט. ובגלל זה הוא אומר לג'ון פרנקלין הקטן, אל תשים לב לכל הילדים שלוהגים לך, אתה תקשיב לקול הפנימי שלך ולא לקול של אחרים. ובאמת, פרנקלין המפגר שלנו, האיטי וזה שלא מצליח להשתלב, בגיל 14 מצטרף לצי המלכותי, הוא נורא אוהב את הים, והוא חושב שהים באמת מתאים לטבע הסבלני והאיטי שלו, הדגים לא רצים לשום מקום, הוא תמיד היה אומר. בגיל 29 הוא כבר היה רב חובל, ובאמצע שנות ה-40 לחיים שלו הוא כבר נהיה מושל, ואז הוא מחליט לצאת לשלושה מסעות חיפוש אחרי מעבר ימי שחיפשו בתקופתו. המעבר הצפוני מערבי זה נתיב ימי בין חופי אמריקה הצפונית לבין האוקיינוס האטלנטי והאוקיינוס השקט. כל אירופה חיפשה את הנתיב הזה כדי לצרכי מסחר וכולי. והוא ב-1845 יוצא מליברפול למסע הזה, זה היה המסע האחרון בחיים שלו. הוא השאיר את אשתו החולה בבית, היא מתה כמו שאמרו אחרי זה על מזבח התגליות שלו באוקיינוס, ובעצם היה הראשון שמצא את המעבר הזה והקריב את חייו. ואני חושב שהספר הזה באמת מלמד אותנו שאפשר להבין שהמהירות הזאת שאנחנו הפכה בעצם לפולחן, לאובססיה שלנו. זה שאנחנו בעידן הזה כל הזמן רצים ממקום למקום, כי הציווי העליון שלנו זה לאכול כל הזמן ולחטוף מכל מה שיש לחיים להציע לנו. ונדולני אומר לנו בעצם דרך הגיבור שלנו, שבאמת כדאי להוריד את הרגל מהגז, ואז גם נהנה יותר מהחיים, גם אם נספיק לחטוף קצת פחות. ומה שיפה בספר הזה, זה שאנחנו רגילים גם בעידן שלנו לדבר תמיד במילים גדולות על דברים קטנים. אנחנו עפים על עצמנו בכלל יותר מדי, והספר הזה כתוב במילים קטנות, אבל הוא מדבר על דברים גדולים, בדיוק כמו הגיבור שלו, והוא מראה לנו באמת שהתולעת, כמו שהוא אומר בניצן, יסודית יותר מהרוח שמטלטלת את הענף. עדיף לפעמים להיות קטן מאשר להיות הרוח שמעיפה את העולם. והכתיבה שלו גם כן, מה שיפה אצלה, שהצורה שלה מתאימה לתוכן של הגיבור. היא איטית, היא שמה לב לפרטים תפלים ולכאורה לא חשובים, אבל מה לעשות שהרגעים האלה הם אלה שמרכיבים את החיים שלנו. והסיפור של פרנקלין, אם אני מסכם אותו, הוא באמת, הוא לא רק משל חינוכי, על תכונות שאנחנו קצת מפספסים בעידן הזה של התמדה וסבלנות ואמונה בצדקת הדרך, והוא מראה לנו באמת שכדאי מאוד לזנוח קצת את המהירות הזאת, והוא מראה לנו שהמהירות הרסה אותנו בכל כך הרבה מקומות, למשל מבחני IQ. היום למשל אנחנו בוחנים את המהירות שבה אנחנו פותרים דברים. פעם לא היה חשוב מה המהירות, רצו לדעת אם אתה יודע או לא. ואלמנט המהירות נכנס למבחנים פסיכוטכניים, מבחני IQ רק ב-100 השנים האחרונות. זה גם כן משהו חדש. אנחנו רואים את האובססיה שלנו עם המהירות, גם עם זה שיש לנו למשל בשעונים האנלוגיים שלנו, בחוגים של שניות, שאלוהים יודע בשביל מה אנחנו צריכים אותם, פעם הם היו רק בכרונומטרים ימיים. ובגלל זה, אני חושב שהספר הזה נותן סתירת לחי די כואבת לשיעבוד שלנו, לקדמה הטכנולוגית שהפכה את המהירות לאלוהים שלנו. ובבחינה הזאת אנחנו צריכים להבין שאת כל החברים של פרנקלין אנחנו לא זוכרים, כל אלה שידעו לתפוס כדור מהר ולרוץ הכי מהר במגרש עם הכדורגל, אבל את פרנקלין אנחנו זוכרים למרות שהוא הלך נורא לאט. וכמו שהוא אומר לנו בעצמו ביומן שלו, מי שבא מהר חולף מהר. ובאחד הקטעים גם שהוא מספר, שהוא מדבר עם הבת שלו, הוא מסביר לה שרשע, הוא מסביר לה, הוא אדם שאינו מודע לקצב הנכון. איש כזה הוא תמיד איטי מדי או מהיר מדי בנסיבות הלא נכונות. בקיצור, אל תרוצו לשום מקום, תבחרו לכם את הקצב שלכם, זה הקצב הנכון.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: שלום לכם. במבט ראשון נראה חתרני של ג'ק קרואק כמו טקסט מאני דפרסיבי שנכתב בהתאם לתנודות גלי המוח של המחבר שלו. במבט שני מבינים שקרואק כתב כאן בעצם את תעודת הזהות של בני דורו, בני דור הביט בשנות ה-50 של המאה הקודמת, שהיו הראשונים למרוד בקודשי הקודשים של החלום האמריקאי, ובניגוד להוריהם לא רצו חיים של חובות, ביטוח בריאות ועבודה יומיומית. קרואק, יחד עם צמד חבריו, המשורר אלן גינסבורג והסופר וויליאם ברוז, היו השילוש הקדוש של דור הביט, שב-1954 התחילו את דרכם המשותפת על קרי הדשא של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הם היו צעירים חסרי מנוח, שחיפשו וגם מצאו לפעמים אלטרנטיבות בתרבות האפרו-אמריקנית, בפילוסופיות מזרחיות, אומנות אוונגרדית, וכל מיני מחוזות איזוטריים שבעיקר סיפקו להם מפלט מריקנותם המבילה של החיים המודרניים. בזמן הפנוי שלהם, והיה להם הרבה כזה, הם נדדו מפה לשם על הציר שמחבר בניו יורק, סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס, ישנו, הסניפו ושתו כל מה שבא ליד, והיו משוכנעים בכוחו של הטריפ, תרתי משמע, למרוח חיוך ענק על פרצופו של העולם. המשוואה בין נסיעה בכביש הפתוח להתחדשות רוחנית היא רעיון משומש למדי בתרבות המערבית ובטח בתרבות האמריקאית, אבל קרואק וחבריו הפכו את הנסיעה לדת חדשה שהחוק שלה אומר שפשוט אין חוקים. משוררים יכולים לצייר, ציירים וצלמים יכולים לכתוב, רקדנים יכולים לשיר, העיקר שכולם ינגנו בתזמורת של הביט. לזכותו של קרואק יאמר, אבל שהוא הבין כבר במהלך המסיבה שאוטוטו יגיע מישהו לנתק את החשמל, כי כמו שאומר כאן איזה נגן סקספון מלנכולי, החיים עצובים מדי מכדי להזדיין כל הזמן. ומה שיפה אצל קרואק היא התאמה בין התוכן של הדור הזה לאופן הכתיבה, שנעה בזיגזג כזה אינטנסיבי בין אופטימיות אקסקלוסיבית לאנשים צעירים לייאוש הפתולוגי של אותם צעירים, כשהם מגלים שהנסיעה האינסופית לא מובילה לשום מקום חדש. אתה יכול לנסוע ולחפש את עצמך בקצה העולם, אבל בכל מקום שתעצור ותתיישב על גג המכונית, עדיין תפגוש את עצמך בלי שום קשר לנוף המשתנה. האגדה של קרואק נגמרה בבכי. התפקיד הזה של רב החולבל של דור שלם היה גדול על כתפיו של הסופר הנודד, שהטביע את שנותיו האחרונות בים של אלכוהול ובעיקר טיפל באמו הקשישה. באחת מהרשימות האחרונות שלו הוא הגדיר את עצמו כאב גדול וקדמון, שהשריץ מבול של רדיקלים מנוכרים שמחו נגד כל המלחמות והתבדלו מן החברה. ואם ירשה לי הקטן להוסיף, הוא גם הכשיר את כל אלה שהכשירו את הקרקע למצעדי השלום של ידי הפרחים שהגיעו מאוחר יותר ב-60s. קרואק הלך לעולמו בגיל 47. אלן גינסבורג אמר עליו שהוא היה האחרון בין השתיינים הנוצריים האמריקאים הגדולים, שבצוואתו האחרונה ביקש מחסידיו רק דבר אחד: אל תוותרו לזמנים הרעים.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: על ריימונד קרבר, שכונה משורר הצווארון הכחול, אפשר לומר שהוא החזיר לסיפור האמריקאי הקצר את כבודו האבוד. מי שהתחיל את דרכו כסופר מאזן הרעב, הפך עוד בחייו לגיבור תרבות מיתולוגי, מהסוג שרק ארץ תאבת מיתוסים כמו אמריקה יכולה להמציא. גם המרצדס והכיבודים והתמלוגים השמנים שריפדו את העשור האחרון בחייו, לא מנעו מקרבר לשאת עד יומו האחרון את דגלם של סופרי הדרטי ריאליזם, אלה שחשפו את צדדי האפלים, המלוכלכים של אמריקה הלבנה, ארץ הדיינרים, החלומות, אופרות הסבון, הקרוונים, ההומלסים והאפשרויות הבהחלט בהחלט מוגבלות. הכבוד הכי גדול שנתנו לקרבר היה כיסאו המיותם של ארנסט המינגווי, הפאפ הצחור הזקן שעד היום מציץ לכל סופר אמריקאי מעבר לכתף. קרבר אמנם לא שחט את החיים ואת הספרות באינטנסיביות של המינגווי, אבל סוף סוף סיפק לאמריקה סופר שהוא גם גבר ולהפך. אחד שיודע לשתות, לצוד, לדוג, ובעיקר להסתכל למוות בעיניים בלי למצמץ. הגיבורים של קרבר הם גברים ונשים שחייהם ביחד ולחוד נראים כמו מכירת חיסול לסחורה שאף אחד לא רוצה לקנות. תמיד נשואים לפחות פעם אחת, אבל תמיד גם לאנשים הלא נכונים. תמיד שתיינים בדימוס או בהווה, שחייהם נראים בסך הכל כמו הנגטיב של החלום האמריקאי. קרבר לא כתב מהדמיון, כמי שגדל באורגון להורים שהתפרנסו מעבודות דחק מזדמנות, וכמו בסיפוריו, כך גם בביתו, הדמעות והאלכוהול זרמו יותר ממים. אמו, כמו שסיפר לו אחת, נהגה לשתות כל בוקר תרופה נגד עצבים. כך היא קראה לזה, לשתי כפות הוויסקי שעזרו לה להעביר את היום. גם משברי הזוגיות שמתנסים בהם גיבוריו הם העתק מדויק של חייו הפרטיים של קרבר, כמי שהתחתן בגיל 18 עקב הריון בלתי מתוכנן, והיה כבר בגיל 20 אב לשני ילדים. באחד הרעיונות שלו סיפר, אמא של אשתי לא הפסיקה אף פעם לשנוא אותי, כשהכנסתי את ביתה להיריון והתחלנו את החיים ביחד בתפקידים שלא ידענו איך לשחק. את משפחתו הצעירה פרנס קרבר מכל עבודה שנפלה לו לידיים, במנעד שבין קטיף פרחים ועד ניקוי בתי חולים ובתי שימוש ציבוריים, עד שהחליט להפוך את החרה לסיפורים קצרים. הוא כתב בלילה על אנשים שפגש ביום, על מה שייאוש, שגרה, מחסור וקיום חסר תקווה יכולים לעולל לבני אדם שהחיים שלהם נראים כמו חור שחור. שם המשחק בסיפורים של קרבר זה נטו מציאות, כשאת המסרים והשיפוטים הערכיים הוא משאיר לסופרים אחרים. ככה זה כשלגיבורים שלך אין פשוט זמן לחשוב למה זה מגיע להם כשהטלפון והחשמל והגז לפני ניתוק. אז נכון שיש משהו די רוטיני ומתיש בכתיבה עם שלושה אקורדים, כי אחרי שמבינים את הפרינציפ יכולים כבר לנחש את השורה הבאה. אבל אף אחד לא ייקח מקרבר את היכולת להוציא כל כך הרבה פואטיקה של ייאוש מכל כך מעט רסיסי חיים. זה נראה לכאורה הכי פשוט בעולם, אבל עובדה שאף אחד חוץ מקרבר לא הצליח לכתוב בקרברית, למרות שהרבה ניסו ועדיין מנסים עד עצם היום הזה.

0: דרך הספר עם אירי ריקי.
1: שלום לכם. אני רוצה להמליץ בחום רותח על ספרו של אלבר קאמי, אדם הראשון, שיגרום לכם לא רק להוקיר את קאמי הפילוסוף והסופר, אלא גם את אלבר האדם, שהיה איש נדיר עם נשמה אצילה, יושר פנימי, כנות מדהימה, ובעיקר אהבת אדם מסוג שכבר לא מייצרים היום. סגרו את המפעל. כתב היד הלא גמור של הספר הזה נמצא בתיקו השחור של קאמי, קרוב למקום שבו התרסקה המכונית שבה הוא קיפח את חייו במהירות של 130 קמ"ש ברביעי לינואר 1960. חודשיים קודם הוא חגג את יום הולדתו 46, וזה היה רק 3 שנים אחרי שהוא היה לסופר הצרפתי הכי צעיר שזכה בפרס הנובל. אלמנתו של קאמי, פרנסין, פיינחה והדפיסה את כתב היד, אבל הוא נשאר גנוז עד 1995, כשדווקא הבת קטרין פרסמה את הספר, תוך שהיא כוללת גם את כל הערותיו ורשימותיו ורעיונותיו של אביה ביחס לספר, וכך אנחנו מקבלים גם הצצה למטבח, לאחורי הקלעים, או אפשר להגיד לדיונים שניהל קאמי עם עצמו ביחס לספר ולכתיבה בכלל. לגבי העלילה, אדם הראשון הוא בעצם ניסיונו של קאמי הבוגר לתפוס בזנבו את הזמן היעבוד של ילדותו אלג'יראית. הגיבור של הספר שלו הוא העניק את סיפור חייו הוא ז'אק קורמרי, שכבר בגיל שנה, כמו קאמי, איבד את אביו בפתיחת מלחמת העולם הראשונה, ונותר לגדול לבדו עם אמו החרשת והאנלפבטית וסבתו הקשוחה, שהיא בעצם זאת שניהלה את הבית בפועל. מזלו של קאמי הקטן היה שהיה לו מורה עקשן שזיהה את הפוטנציאל שלו ושכנע את הסבתא לשלוח את הנכד ללמוד בעיר הגדולה, או כמו שהוא אמר לה, אני כל כך אוהב את אלבר, אבל אני לא רוצה לראות אותו נשאר בכפר ומסיים את חייו כרועי עזים. קאמי אכן הקשיב לעצת מורו, עבר לפריז, ומהר מאוד הפך לאחד מעמודי התווך של התרבות הצרפתית באמצע המאה ה-20, כסופר, כפילוסוף, ובעיקר כאמור כבן אדם. חלקו הראשון של הספר מוקדש לניסיונות של קאמי לשחזר את דמות אביו שנהרג כאמור במלחמת העולם הראשונה, והשאיר אחריו מעט מאוד זיכרונות. החלק השני מוקדש ליחסיו המורכבים עם אמו, שבנעוריו התבייש בעבודתה כמשרתת, ורק בבגרותו השכיל להכיר באצילותה, וחש בושה על בושתו, כמו שהוא כותב כאן. סביר להניח שקאמי, הפדנט שהיה משכתב בכפייתיות את ספריו, לא היה סומך את ידיו על פרסום הטיוטה של אדם הראשון של היומן האישי הזה כל כך. אולם דווקא החספוס הגולמי של הספר, הטעויות, הסתירות, הכפילויות, מעניקים לו מין עוצמה אותנטית של הצצה ליומן אישי, כל כך אישי שהיו רגעים ממש שהרגשתי לא נעים, כך לפלוש לפרטיותו של אדם, ללא הסכמתו. ואני רוצה להקריא לכם לסיום את המכתב הראשון שכתב קאמי אחרי שהוא זכה בנובל ב-1957, והמכתב הזה הוא כתב אותו ללואי ז'ורמן, אותו מורה כפרי שזיהה את גדולתו עוד כשהיה ילד בן 7. וכך הוא כתב לו: נתתי להמולה שהקיפה אותי בימים אלה לשכוח מעט, ועכשיו אני פונה אליך לומר לך דברים שיוצאים מן הלב. חלקו לי כבוד גדול מדי שלא רדפתי ולא ביקשתי לי. אבל כשקיבלתי את הבשורה, הראשון שחשבתי עליו, אחרי אמי, היית אתה. בלעדיך, בלי היד החמה הזאת, שהושטת על הילד הקטן, העני שהייתי, לא היה קורה דבר מכל אלה. איני עושה עניין גדול מסוג זה של כבוד, אבל זו הזדמנות מכל מקום לומר לך מה היית, ואותך בשבילי, ולהבטיח לך שמאמציך, עבודתך והנדיבות שהשקעת בה עודם חיים בליבו של אחד מתלמידיך הקטנים, שלמרות שנותיו לא חדל להיות תלמידך המכיר לך טובה. אני מחבק אותך בכל כוחי, אלבר קאמי. אני זוכר שקראתי את המכתב הזה פעם ראשונה, חשבתי שאם הבת שלי הייתה אומרת לי שהיא הכירה בחור חדש ולא הייתה מספרת עליו כלום, אלא רק הייתה מראה לי את המכתב הזה, זה היה מספיק בשבילי לומר לה, תתחתני איתו, תעשי לו ילד.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: שלום לכם. מוזיקת ג'אז, אולי קצת כמו אופרות, היא סוג של פרובוקציה למערכת העצבים שאפשר רק לאהוב או לסנוע, אבל לא להישאר אדיש. ג'ף דייר, המחבר של הספר אבל יפה, משתייך כמובן למחנה האוהבים, כשלצורך העניין הוא כתב כאן מין מחזמר או מזמור, תודה מרגש, שזר לא יבין לכמה מענקי הג'אז האלמותיים כמו לסטר יאנג, צ'ארלס מינגוס וצ'אט בייקר. נגני ג'אז, כמו שדייר מראה לנו, לא מתים בגיל צעיר, אלא רק מזדקנים במהירות. ככה זה כשעוברים ממועדון למועדון, אבל לא באמת נשארים בשום מקום, כשהזמן נמדד במיילים במקום בשעות. ג'אז פירושו להמציא צליל משלך, למצוא דרך שתייחד אותך מאחרים, והכי חשוב, אף פעם לא לנגן את אותו דבר שני לילות רצופים. מה שמכריח את נגן הג'אז המצוי לחיים סיזיפיים של התחדשות יומיומית, ועל פי רוב פרנסה דלה, כי ככה זה כשאתה מנגן ברבעי טונים לפני 100 שיקורים באיזה בר אפל. כמו הבדיחה על אותו ג'אזיסט מפורסם שהביא מיליון דולר בהגרלה, וכשנשאל מה יעשה עכשיו עם הכסף השיב, נמשיך לעבוד עד שיגמר. יש הרבה ספרים על ג'אז שמנסים ללמד אותך היסטוריה, או מה הופך אלתור טוב לאלתור מבריק. אבל הספר של דייר לא נוגע בג'אז כמו מבקר מוזיקה. ברגעים מסוימים דמיינתי אותו כמו איזה משורר שנכנס למועדון אפלולי באמצע הלילה, מתיישב ליד הבר ומצליח לגעת במוזיקה לא רק דרך הצלילים, אלא דרך האנשים שמייצרים אותם. בסופו של דבר, אבל יפה, הוא ספר על מוזיקה שנכתב כמובן במילים ולא בתווים, אבל בכל זאת מצליח להשמיע את המוזיקה, כי דייר לא כותב על ג'אז, הוא כותב כמו ג'אז. הכתיבה שלו נעה כמו סולו חופשי. היא מתחילה במקום אחד, נסחפת למקום אחר, מתרוממת, פתאום מתפרקת, כמו איזה קצב פנימי שלפעמים נדמה שרק דייר שומע, אבל כמו בכל ג'אם סשן טוב, גם כשאתה לא מתחבר לאיזה קטע, אתה תמיד

0: אבל תמיד נשאר עד הסוף. וזה מה שכל כך נוגע בספר הזה. העובדה שדייר לא יוצר דיוקנאות של מרטירים גדולים מהחיים, אלא מציג את אליליו כאנושיים, לפעמים אנושיים מדי. הוא מראה לנו שיצירתיות גדולה היא לא בהכרח סימן לקדושה, אלא לעתים קרובות סימן לפצע.
1: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: פרנקל ממש מבחין את זה מהקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
1: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

אלון נוימן הוא המניע. שלום שלום שלום, מה שלומכם? ושלומכן? אלון נוימן כאן, פרק נוסף של המניע. ממשיכים לשאול שאלות כדי להתרחב. טוב שלפחות בנפש ובתודעה יש לנו אפשרות להתרחב בלי שיקראו לך שמן. כמה שיותר מרחב יותר טוב, כמה שיותר מרחב יותר חופש. כן, נכון, יש פוטנציאל לבלבול, לאובדן דרך אולי, אבל זה סיכון מקצועי. מה עדיף? שיגידו לך מה לעשות? בכל מקרה ככה זה אצלי, אז אני מקווה שאתם מקבלים את זה ושיש לכם נקודות השקה איתי. הפעם רציתי להגיש לשולחן נושא שעלה בי אחרי צפייה בסדרה נפלאה ומטלטלת של הבמאי חגי לוי, שהביא לנו בין השאר את בטיפול, את תמונות מחיי נישואין, את הרומן, כולם סדרות מופת שזכו להצלחה בינלאומית, כולן חוקרות את נפש האדם, כולם סדרות עם לב גדול כמו של חגי. מדובר בסדרה שנקראת אתי, אתי, E-T-T-Y, עיבוד על פי היומנים של אתי הילסום. אתי הילסום, יהודיה צעירה ממוצא הולנדי, רוסי, שנכתבו באמסטרדם בתקופה של טרום ותחילת מלחמת העולם השנייה. ומה שמופלא בהם הוא הצצה נדירה ויפהפייה לנפש של אישה צעירה, רגישה, אינטליגנטית, שחווה טלטלות תוך כדי חיפוש אחרי משמעות חייה, בעולם שמאבד צורה וצלם אנוש, תקופה שבה כל הערכים עליהם היא גדלה ובהם היא האמינה, מתנפצים לרסיסים. נשמע מוכר? אני לא אעריך בדברים על העלילה, כי זאת סדרה של 6 פרקים של שעה, שאפשר לצפות בהם בהקרנות בקולנוע בשני חלקים, שזאת חוויה נהדרת וממש שונה מכל מה שהכרתי על צפייה בסדרות. והאישיות של האישה הזאת פשוט ממגנטת, מלאה בהשראה, סקרנות, חושניות. בסוף ההקרנה שבה אני הייתי בסופש, מזל מזלי והייתה שיחה עם היוצרים, חגי לוי כמובן, שעבד על התסריטים האלה ואיבד אותם, את היומנים, המפיקה הישראלית צרפתית יעל פוגל, גילוי נאות, היא חברה ותיקה שלי, והשחקנית האוסטרית הלא תאמן שהייתה, לא שיחקה, הייתה אתי הילסום, יוליה וינדישבאואר, יוליה וינדישבאואר, שחקנית מדהימה. והייתה שיחה עם שלושתם, שאלתי את חגי, מה הייתה המוטיבציה העיקרית שלו לצאת למסע הזה בעקבות היומנים, כי זה באמת מסע שהוא עשה 15 שנה.

און אנד אוף, כי היו לו את הפרויקטים האחרים, אבל משהו שהוא התחיל לפני 15 שנה. שאלתי אותו למה היה חשוב לו, כי דבריו, שאנשים יכירו את, את, את, את הכתיבה שלה, את האישיות שלה. ובין שאר הדברים שעניינו אותו והתקשרו אותו לדבר הזה, היה סולידריות. אתי יכלה להימלט משילוח למחנות, בזכות קשרים שהיו לה עם המועצה היהודית באמסטרדם, שסיפקה פטורים לאנשים. וככה היא יכלה להינצל. אבל חלק מהתהליך שהיא עוברת ביומנים האלה, מפגשים עם מטפל מאוד מאוד מיוחד, יוליוס ספיר, שהוא היה פליט גרמני שחי באמסטרדם, יהודי. אז היא עוברת תהליך בין דיכאונות ואובדן דרך וחרדות וחוסר עניין וקושי כמובן עם כל מה שקורה מסביב, אז היא מוצאת חיבור לכוחות הפנימיים האדירים שבה, והבנה שיש לאפשרות לא רק לעזור לעצמה אלא לעזור לאנשים אחרים. וזה מביא אותה להחליט לא לקבל את התפקיד הזה שהיה מציל אותה. ולא רק זה, היא בוחרת לנסוע ביוזמתה למחנה שאליו נשלחו יהודי הולנד, כדי לעזור להם נפשית ופיזית, בידיעה ברורה שסיכוי גדול שזה יביא למותה. מה שבאמת קרה, שהייתה בת 29 באושוויץ. אז סולידריות, או ערבות הדדית, מה שנקרא, מילה שקיבלה הרבה תשומת לב בשנים האחרונות אצלנו, ערך שהיה נראה מעמודי התווך של החברה הישראלית, וכמו רבים אחרים נופץ שוב ושוב במהלך המלחמה האחרונה והמלחמה הפנימית המתמשכת שמתחוללת כאן. סולידריות. ההגדרה היבשה היא הזדהות ותמיכה רגשית או מעשית בין פרטים או קבוצות בחברה, שנובעת מתחושת שייכות משותפת או מטרה משותפת, כפי שרואים בתנועות חברתיות, שיתוף פעולה במאבקים או תמיכה הדדית בזמן משבר. אז מילת המפתח כאן היא תחושת שייכות. בכדי שאני אזדהה ואתמוך במישהו אחר, צריכה להיות תחושת שייכות. שאלה מה זה אומר? מה משייך אותי? דת? גזע? לאום? מין? קבוצת כדורגל? רעיון? מה שעולה במהלך הסדרה והיומנים והשיחות הפנימיות של אתי הילסום עם עצמה ועם הקרובים אליה, הוא שיש ערך מוחלט של אהבה ונתינה שהוא מעל כל אלה. זה ערך אוניברסלי שאין מה להגיד, הוא מעניין מאוד תיאורטית אבל קשה מאוד לביצוע, על אחת כמה וכמה בתקופה שבה מפלצות אדם, כמו שמכנה את הנאצים חבר מאוד קרוב שלה, מוכיחות לנו שיש רוע ואכזריות שאין דרך בעולם שאפשר להשתייך אליהן. ומעבר להדהוד הכל כך חזק שיש לנושא הזה, למה שאנחנו עוברים כאן היום, בפנים, בינינו לבינינו, סביב השאלה של עזה, יש שאלה שמכריחה את אתי להסתכל פנימה, להכיר בעובדה שהפוטנציאל קיים גם אצלה, גם אצלה. גם היא יכולה בנסיבות מסוימות להפוך ל... מפלצת. והפוטנציאל הזה יכול להביא אותה לעשות מעשים שמנוגדים לדברים שהיא מאמינה בהם או חולכה אליהם, ואפשרות לבחור היא זו שמעניקה לה את החופש בתוך הדיכוי הפשיסטי הנוראי, והיא נותנת לה גם את הכוח לא רק לשרוד אלא להיות משענת לאחרים. מעבר לזה שאני ממליץ בכל לשון של המלצה ללכת ולראות את הסדרה הנהדרת הזאת, למרות שהיא דורשת תשומת לב וסבלנות, כי זה יתחבר עם שאלות שאני בטוח שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו לא מעט. כמה אני דואג לעצמי, כמה אני מבין שהכוח שלי תלוי גם ביכולת שלי להיות שם בשביל אחרים. זה היה כל כך מוחשי סביב השבועים החטופים בעזה, שעם שובם התמיכה הבלתי נלאית של המוני אנשים בדרישה לשחרור שלהם, קיבלה משנה תוקף מהעדויות שלהם. הם העידו על הכוח האדיר והתקווה שזה נתן להם, בזמן שהם היו שם בתנאים איומים, וביכולת שלהם לשרוד את זה. הידיעה הזאת שהם לא לבד, שלמישהו אחר אכפת, למישהו אחר מוכן לפעול ולהקדיש אנרגיה ותשומת לב בשבילם. אז כבר רצה לי להגיד כאן לא פעם שהסיסמה שלובתה ועדיין מלווה את היומיום שלנו, יחד ננצח, הביכה אותי, הציבה אותי, כי זה בדיוק מה שהיא הייתה. סיסמה. ותו לא.
לא יחד ולא לנצח. אז אם כדי להתאחד אנחנו צריכים תחושת שייכות ומטרה משותפת, בעיקר בזמן משבר, אז איך ביחד ואיך ננצח אם אנחנו משוסעים לשבטים שהמטרות שלהם שונות ולא פעם סותרות? מה עושים במקרה כזה? איך ממשיכים? איפה משקיעים את האנרגיה? לעת אילסום היה ברור שהיא לא יכולה להיות נאמנה אך ורק לעצמה, וזה מה שנתן את הכוח ללכת נגד כולם, נגד ההורים שלה, נגד בני הזוג שלה, נגד המטפל שלה שהפך לאהובה, נגד אלה שאפשרו לה את הפטור המיוחל שאלפים היו הורגים בשביל להשיג אותו. לחיות זה לא הכל, השאלה היא איך חיים ובשביל מה. לחיות בידיעה שבגלל הפריבילגיה שהייתה לה מישהו אחר ימות במקומה, היה משהו שהיא לא נתן לה מנוח וסתר את כל המשמעות של הקיום שלה. זאת שאלה שלא סובבת רק סביב סולידריות כמובן, אלא סביב ערכים אומנים אחרים, אבל אם נחזור לתקופתנו, יש הרגשה ש... כל ישראל ערבים זה לזה, או ואהבת לרעך כמוך, או ביחד לנצח, לא ממש רלוונטי. אני כמובן לא מתעלם מכל מה שקרה כאן בעורף, בלחימה, במילואים, בחיילים, בהתנדבויות המופלאות, ועדיין מופלאות שכולנו מרגישים. זה עדיין מרגיש רחוק ממה שהאימהות האלה מבקשות. באחד הדברים המרכזיים שמפתח להתקדמות הוא נושא השנאה, שעליו אתי הילסון מדברת הרבה. ועם כל כמה שזה נשמע קלישאתי, חוזרת להתבוננות שאומרת ששנאה מתחילה בבית פנימה. כלומר, פנימה, בתוך עצמנו. חוסר אהבה עצמית, חוסר חמלה וקבלה של הבעיות והמכשולים הפנימיים שכל אחד ואחד מאיתנו מתמודדים איתה. חוסר כזה פשוט לא מאפשר התבוננות על מישהו אחר בלי לסנוע אותו כשהוא מתנהג בצורה שלא תואמת את מה שאני מצפה לה, או חלילה פוגעת בי נפשית או פיזית, ובטח לא כשהיא מאיימת על חיי ומחללת חיים בצורה אכזרית. עכשיו כמובן זה לא אומר שלא צריך להתגונן, להקות אפילו, להשמיד אויבים, אבל זה גם לא אומר מחיקה של ערכים אנושיים בסיסיים בלהט השנאה והנקמה. היא מדברת על זה המון, זה מאוד מאוד יפה איך שזה קורה שם. זה שיעור מאוד מאוד קשה, לי, לכם, לכולם. ולכן לצפות בסדרה שכזאת, שהיא הנפשה של טקסטים מופלאים, נותנת פרספקטיבה, נותנת התבוננות. היא כמו מגדלור יחיד וזוהר בים סוער ושמיים קודרים. היא מדברת שם בדיוק על זה, על החשיבות והצורך של נקודת מבט כזאת, של אומנים, של הוגי דעות, של סופרים, שכותבים בדיוק בשביל הזמנים האלה, כדי שאנשים יוכלו להיזכר. להיזכר. לקבל השראה, תקווה, מרחב, בתוך מציאות כל כך מוחצת וקשה. מציאות שבה נקודת המבט המצטמצמת למינימום הנדרש, להישרדות, להתמודדות עם כאב נורא. וזאת גם סולידריות. יצירה שנועדה להקל, לאפשר, לתמוך, לעודד, או להפך, לעורר, לטלטל, להעמיד מראה מול המציאות, לא לאפשר לברוח לברירות מחדל של נקמה ושנאה והסתכלות קצרת מועד על... תוך התעלמות מהשלכות עתידיות של מעשים שנעשים בלהט הקרב. בשבילי זה בעיקר מאפשר עצירה. עצירה כדי לחשוב, להרהר, לתת לרגשות לעלות, אפילו בלי לבקש פתרון מיידי. זה שם את הדברים על השולחן, מקיים אותם, מבקש ממני להתייחס אליהם, לקחת אחריות, לבחור. לפעמים בחירה מרגישה כמו עול, זה תיק, זה קשה, זה לא פשוט. בחירה דורשת ויתורים, אבל בחירה היא גם החופש. ואת זה אסור לשכוח. הפריבילגיה של מי שעדיין חופשי, זאת בחירה. וזה כוח שרק שהוא נלקח ממך, אתה מבין את הערך שלו. ערך ששווה לחיות למענו. אז זהו, זה כאילו קצת דברים שהרגשתי בעקבות הסדרה הזאת, ושאני מרגיש בכלל הרבה בשנתיים האחרונות. אז לעוד סולידריות, יהיו כאן עוד רגע החברים הנאמנים שלי, שלכם, לכל מי שמאזין להמניע. אסי עזריה, שרון קנטו, ואיתי מאונטנר. נפתח לנו שולחן וירטואלי, סולידרי. ואתן ואתם, מאוד מוזמנים.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, מה שומך?
2: אלון נוימן, בסדר גמור.
1: יופי, יופי, אני התקשרתי אליך כי אני צריך, אתה יודע, אני צריך עזרה, אני צריך תמיכה, אני צריך פה שאנשים...
2: אמפתיה.
1: אמפתיה, קצת לעמוד כתף אל כתף, אי אפשר שאני אעניע את זה לבד כל הזמן, חברים, זה לא...
2: בטח.
1: זה לא... קצת סולידריות פה. איפה אתה לאחרונה הרגשת תחושה של סולידריות? אני כאילו, נכון שזה לא, זה לא כל כך,
2: כן.
1: אני לא, אני ניסיתי לחשוב לפני שיחתנו, איפה אני הרגשתי פעם האחרונה? בדרך כלל אתה מרגיש, כמו שכתבתי אפילו בפתיח, אתה יודע, אולי באיזה משחק כדורגל, אולי באיזה מעשה חברתי פתאום, שאתה אומר, וואלה, כולם הפגינו סולידריות ו... כי זה נראה שההפגנות שיש מסביבנו כל הזמן, שחלק מהם אנחנו, חלק מהם זה אחרים, וחלק מהם זה... בעולם אתה רואה פתאום...
2: כן, כולם מפגינים.
1: כולם מפגינים, כאילו זה חזק.
2: כן, מרגיש כאילו מישהו הרים את הטמפרטור, יש כמו זה סיר, העולם זה סיר, יש אש, מישהו הרים את הגז, אתה יודע, הרים אותו...

0: היה על אש קטנה, ועכשיו זה פתאום...
1: נכון, נכון, ממש ככה.
0: כולם מפגינים, כולם נלחמים, מפציצים, כאילו, אתה יודע, אזרחים, ממשלות.
1: כן, הכדור מבעבע, כאילו. מבעבע.
0: כן, כן.
1: אבל זה באמת, אם אני חושב על זה, הסולידריות הזאת שאנחנו רואים בהפגנה, נגיד, כן? זה דבר, זה סולידריות, נכון? אנשים יוצאים, באיזו מטרה משותפת, ואומרים, יאללה, עד כאן, או בוא נעשה ככה, או בוא נסוף את זה, או בוא נ... אנחנו רואים פה הפיכות של מדינות מימיננו מסורים.
0: לא, ודאי, ודאי, אבל אני אגיד ככה. תראה, יש את הסולידריות או חיבור של קבוצה, אותה קבוצה, שיש לה משהו משותף, שהיא הולכת למחות נגד ביחד, כי הם שותפים למאבק, שותפים לדרך, או בכדורגל גם שותפים לידה של קבוצה, או ב... זה סולידריות שהיא מותנית לכאורה ב... ב... בדרך משותפת או כיוון משותף.
1: כן.
0: אני ככה לפני זה, אני זוכר שכאילו כשגדלנו פה, שאלת אותי מתי ראיתי, אני זוכר שנולד הבן שלי, לפני כמה שנים, ויצאתי, אספנו תינוק, יצאנו מהבית חולים, ועליתי על כזה, יש את הפנייה למכונה, והם שמים שם את הדוקרנים.
1: כן, כן.
0: בית חולים, באמת. אז עליתי על זה, ותינוק טרי, אשתי באוטו אחורה. צריך להחליף פנצ'ר. ומיד שלושה, באו, החליפו לי גלגל, זה היה, אתה יודע, אחד היה חרדי, אני חושב, ואחד היה לא, וכל מיני ניגשו, יש משהו בישראליות שאני מאוד מקווה שהוא עדיין פה.
1: כן.
0: אני חושב שהוא עדיין פה, למרות שהוא מאותגר מאוד קשה, שזה איזה מין...
1: כן.
0: אני רוצה להגיד שכשאתה פותח את הרשתות ואת המהדורות ואת כל האמצעי התקשורת למיניהם, זה נראה גיהנום.
1: כן.
0: אבל כשאתה פוגש, אני לא יודע איך אצלכם, כשאתה פוגש אנשים, אצלי בעבודה, בכל מקום שאני נפגש, וזה אנשים מכל מיני סוגים, אחוזים יותר גבוהים לאנשים שהם, אתה יודע, כמוני, אבל גם אחרים יש שם, מהישראליות, ערבים, חרדים, הכל אני פה, כאילו, והתחושה היא סבבה, כאילו...
1: כן, נכון.
0: בן אדם לבן אדם, אני לא מרגיש את ה... ואפשר לדבר והכל, אבל אז אתה מסתכל ופותח חדשות, אתה רואה את ההוא בכנסת שמדבר על תלי צהר, לא יודע.
1: כן.
0: אתה... או הממשלה, או זה, ואני, אז זה לא, אני לא בא להפיף את המציאות.
1: כן. כן.
0: אני לא בא עכשיו לטייח ולהגיד שאין בעיות, וש... מי כמוני יודע.
1: אבל אתה יודע.
0: אבל אני חושב שברחוב עדיין המצב טוב, ואני מקווה שלא ירסו לנו את זה עם כל מיני מניפולטורים, אתה יודע, שמנסים סכסך כדי לצבור כוח על חשבון הדבר היקר הזה.
1: כן. אתה יודע, הייתי בבוקר, לקחתי את הבת שלי לאופנוע ככה לאוטובוס, והיה קצת קריר כזה בוקר, ואני עומד, ואז יש קטע כזה שעומדים ברמזור. זה קורה גם במכוניות, אבל באופנועים זה ממש... אתה עומד ממש אופנוע ליד אופנוע כזה, מחכים, ואז יש את הקטע הזה שאתה יודע, שהמבטים מצטלבים בתוך הגזדה כזה, והיה כזה קריר כזה, ויש את הדבר הזה שמסתכלים אחד על השני, ויש מין הנהון כזה של... קרה, כזה מין, זה מין סולידריות קטנה כזאת, אבל מה שמצחיק זה שרגע לפני, או רגע לפני, אחרי, בן אדם הזה יהרוג אותך אם חתכת אותו.
0: כן.
1: אותו בן אדם
0: ש... או אם יעמוד מולך בהפגנה, במחנה השני,
1: כן, כן, לפני שנייה, ואז אתה יודע, זה באמת, אתה שואל את עצמך, האם זה צריך משהו חיצוני, שהוא יחבר או יפריד, אתה מבין מה אני שואל? אני אומר,
0: אז זהו, כך נראה, כי אתה יודע, יש...
1: שני אנשים עומדים, וקר, אז החיבור הוא, אני על אופנוע, אתה על אופנוע, קר, הנה, אופ, חיבור, מבט והכל סבבה. כלומר פשוט, אנחנו בני אדם. ומצד שני, כאילו, אם מישהו היה עושה איזה משהו, והיה רואה, נגיד, סטיקר שלך על הזה, ובום, נגמר.
0: בדיוק.
1: נגמרה הסולידריות.
0: ברגע שיהיה בי, בי, ייכנס לשיחה, נגמר הסיפור.
1: בדיוק, וזה,
0: זה מילת הקוד.
1: כן, זה גורם לך לחשוב, גורם לך לחשוב כמה דק זה יכול להיות, הסולידריות הזאת.
0: נכון, ואני בכל זאת רוצה להרחיב את מה שאתה אומר.
1: כן.
0: יש, גם על יהודים דיברו פעם, נגיד, אתה שאלת עוד, ברמה הלאומית, מתי הרגשתי את זה, אתה יודע, ב-7, 8, 9, 10 לאוקטובר, כל השבועות הראשונים, שההתעוררות שהייתה פה, שכולנו הרגשנו, זה היה באמת מדהים, כמעט מכל המגזרים, כמעט מכל הזה, קמו, עזרו, עשו באמת דברים נפלאים. כל אחד מהצד שלו, מהיכולות שלו. זה היה תחושה מאוד חזקה של סולידריות, אבל זה מה שאנחנו קוראים ברית הקיום של היהודים, אתה יודע. היטלר רצה להרוג גם אותך וגם אותי, אני לא סובל אותך, אבל בסדר, אם היטלר פה יהרוג את שנינו, אז בוא אנחנו חבר. כאילו, אנחנו שותפים לאיזה מין ברית של...
1: גורל?
0: מסרדות כזאת. גורל, הישרדות וזה. זה יש, אבל, וכדי לעורר את זה, אז צריך שיבוא איזה משהו מבחוץ, איך אמרת, עקר או איזה סינואר, אפילו חרוז. אבל, אז זה לא מספיק כנראה, כי המחלוקות, אנחנו תמיד מדברים על ברית קיום וברית ייעוד. זאת אומרת, לאן אנחנו הולכים? זה, מאיפה באנו ורוצים להרוג אותנו, אוקיי. זה לא מספיק לפעמים, זאת אומרת, כי אם נהיה קצת טוב, אז עכשיו פתאום מסתכלים שמה ייעוד, לאן המדינה הזאת, לאן אנחנו כקבוצה, יהודים, ישראלים, רוצים ללכת, ופה, פה זה ממש מרגיש, וגם ככל שזה, כאילו, גם הרטוריקה וה... הלעומתיות, אז זה לא מרגיש שזה, תמיד היו, אתה יודע, כתבים, הלל ושמאי, התקופה שלא לא נלחמו אחד בשני, ממש, בית הלל ובית שמאי, סליחה. יהודים זה עם משוגע, אני יכול להרחיב על זה, יש כאילו חיבור מאוד מאוד חזק של קיום, אבל היהוד זה תמיד מחלוקות שאין סוף, אבל איכשהו, לא יודע, איכשהו ידעו להסתדר, והדבר הזה גם פירק אותנו בעבר, וזה הסכנה הכי גדולה, אתה יודע. אני לא יודע, אין לי, אני לא איש בשורה, אתה יודע, כי... כי באמת יש חזונות שהם די הפוכים אפילו למה רוצים שיהיה כאן, ויש אנשים שלאחרונה מרגישים שהם לא יכולים, שזה כבר לא המקום שלהם, והם הולכים למקומות אחרים שלא יודע מי אליהם טוב שם, וזה כואב לי. זה אנשים טובים, זה אנשים שאני רוצה שיהיו איתנו כאן, נשארו כאן, נבנה יחד, אבל הם מרגישים שהם לא חלק מהדבר הזה. הייתי אמור להיות אופטימי, ותראה מה קורה.
1: לא הייתי אמור להיות, זה לא היה בחוזה שלך שתהיה אופטימי, אבל אני מנסה לחשוב, אתה יודע, זה באמת, אני לא חושב שיש פה איזו תשובה. אבל אני חושב שכן, יש משהו שקשור למודעות, שאתה קם בבוקר, אתה יודע, אתה יכול לשים איזושהי כוונה. באמת, הדבר הכי פשוט בעולם, לשים כוונה, ואז להגיד, אוקיי, הכוונה שלי היא מה? היא כוונת... לבד או כוונת ביחד, אבל אני באמת האחרון שיהיה ביחד לנצח. דיברתי על זה בפתיחה.
0: נכון, זה קלישה, אבל אני אתן לך את זה בסגנון אחר, לא יודע אם תתחבר, סליחה. בלפני התפילה יש משהו להגיד כל פעם, שאני מתקשה מאוד להגיד אותו ברוב הבקרים, וזה אומרים ככה, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. לפני התפילה, אני קודם כל, אם אתה אומר את זה סתם, אתה יכול להגיד את זה, ואתה אומרים את זה והולכים לחתוך בכביש. אבל באמת להתכוונן לזה? שאני היום רוצה להיות ואהבת לך כמוך, אומרת להבין שאתה יודע, רקמה אנושית, ואתה יודע, אם אתה מטיפה מתעמק בזה, אתה מבין שכולנו, אתה יודע, רקמה אחת, ואין באמת טעם בכל הפירות הזה, אבל ההתכווננות הזו, יכולה מאוד...
1: אני ממש, אני חושב שזה, אם אני מחבר את זה לפנצ'ר שדיברת עליו, לא צריך ללכת רחוק, לפעמים אתה יודע, התחושה הזאת היא שאתה רואה את הבן אדם בכביש עם הפנצ'ר, הרבה פעמים מה שמונע את החיבור הזה זה שאתה אומר, אוי מסכן וזה, ואני, איזה מזל שלי זה לא קרה. ושנייה אחרי זה אתה יכול להיות עם פאנצ'ר, ואת זה אנחנו שבריריות. את זה.
0: נכון.
1: את זה שאנחנו, את השבריריות הזאת, אתה לא, אתה לא, ואני חושב שהרבה פעמים הזה, בפוליטיקה אתה מאוד רואה את זה, בכדורגל אתה מאוד רואה את זה, שברגע שאתה חזק, נגיד יבקעת הגול, הקבוצה השנייה היא אפס, הם אתה יודע, סמרטוט לרגליך.
0: נכון, נכון.
1: ואותו דבר גם, אתה יודע, בפוליטיקה, אתה כרגע בא על הדעה, אתה מזלזל,
0: אתה
1: מזלזל אפילו זה.
0: רומס את כולם, כן.
1: זה מה ששוכחים
0: שהשולחנות
1: יכולים להתהפך בשנייה.
0: לגמרי, זה מה שרציתי להוסיף, שזה שאתה אני עכשיו אומר, עובד עליו ואהבת לך כמוך, זה לא אומר עכשיו שאני לא אגיד לשני שטועה, שהוא טועה, ושאני לא, אתה יודע, זה לא בא ליפייף ולטשטש עמודות, זה לא ביחד, זה לא צו ביוס פעם שהיו עושים, אתה יודע, נוחים, בוא נתחבק, בוא נטשטש, זה לא הכיוון.
1: זה הביטול שעושים עכשיו את של הצד השני.
0: בדיוק.
1: זה מה שקשה.
0: נכון, נכון. זה שהוא חולק עליי, ויש דמוקרטיה, ונכריע בדרכים שמקובלות, אבל הביטול הזה שאחד לא יכול...
1: כן, זה אורני או אתה.
0: כל מחנה מרגיש... זהו, כל מחנה מרגיש שהשני עומד לחלוט אותו. וזה... ולפעמים זה גם באמת כך, וזה... חבל מאוד.
1: טוב, אז אנחנו לא מצא... זה קשה. בסדר, התחלנו.
0: נשאר בהן, נסיים בתפילה שהשבת הסולידריות, באמת, להתעוררות של משהו שנבין, באמת, שאין לנו... אין לנו ארץ אחרת, איך השיר הולך? אין לנו ברירה אחרת, אין לנו...
1: סולידרת הרעך כמוך.
0: סולידרת הרעך כמוך, באמת, זה כל בוק. סלדר.
1: חבר את הסלדר.
0: סלדר חב.
1: אסי עזריה. תודה רבה.
0: יום טוב, אלון, יום טוב לכולם. ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטי שביר.
1: בונז'ור קנטוראז', מה העניינים?
2: בונז'ור, כמה
1: סבא? סבא ביאן, סבא ביאן, ואני שמח, זה שענית לי זה כבר הבאה של סולידריות. הייתי יכולה להתעלם, אבל הנה, הנה את פה, את פה.
2: מה? לא, לא באמת הייתי יכולה להתעלם. הייתי יכולה להתעלם? האפשרות עומדת?
1: את רוצה לנסות שוב? שאני אחייג לך שוב? או שבוע הבא, תנסי, נראה.
2: אולי אני אנסה.
1: כן. אז סולידריות. מה, אני בטוח שיש לך הרבה מה להגיד על זה.
2: יש לי לפחות קצת להגיד על זה, באורך שיש, פחות או יותר.
1: קצת זה טוב.
2: אני חושבת שעלית ממש על הדבר בדברי הפתיחה שלך. ולא שאנחנו, אני חושבת שאנחנו לא כבר לא סולידריים. זה שפשוט בעמל רב ומכל מיני כיוונים, אנחנו לא יודעים עם מי אנחנו אמורים להיות סולידריים. בגלל באמת ריבוי הזהויות.
1: כן.
2: ובגלל הפירור שלהם. עם מי אתה אמור להיות סולידרי, למשל? עם מי? עם עם ישראל? אתה אמור להיות סולידרי? לא יודעת.
1: נכון. שאלה.
2: אני אגיד לך סתם להגיד מה עם ישראל אמר היום.
1: כן.
2: בדקתי באתר, לפעמים אני מסתכלת גם על ככה, אתה יודע, אני רוצה לראות את כל הפריזמה.
1: כן.
2: אז באתר C14, כן?
1: כן.
2: לגבי נגיד להוציא את בגץ מחוץ לחוק ואת השופטים לתלות בכיכר מלכי ישראל למשל.
1: אוקיי. אוקיי, ספציפי, הם גם קוראים לזה, הם גם לא, זה לא כיכר רבין גם, כן? זה כיכר.
2: ברור. זה כאילו זה תוכן נוסף, זה תוכן זה למשלמים, זה למנויים.
1: כן, זה תת כן. כן.
2: למשל, אין לפרקליטות, זה מישהו אחר עכשיו, אין לפרקליטות כזו מזוהמת ברמות אוהבה, מקום לצידנו, מזמן היה צריך להעלות אותה באש. ושובתי לך את הדברים העדינים יחסית, בסדר? סתם כאילו תלייה והעלאה באש, יש גם דברים יותר קשים.
1: כן, יש גם דריסה, נגיד, שסמוטריץ' רצה לדרוס.
2: כאילו דריסה, אני אומרת,
1: כן, דריסה הזו, כן, זה פחות חמור
2: משריפה ותליה. אולי אפשר לקרוא את זה בקטע, נכון? קטע כאילו סימבולי, אולי?
1: נכון.
2: אז עם מי אנחנו פה, אז נגיד פה אנחנו לא בסולידריות עם האנשים האלה, אבל אנחנו, עם מי אנחנו יוכלו בסולידריות? עם מי כן? כמות הזהויות היא באמת אינסופית, אבל הדבר הזה כאילו השם דווקא השמאל העולמי, באמת זה שהם יוצאים נגדו, כאילו הפרוגרסיבים, הם די במו ידיהם, בכך שהם שמתו את הקרקע מתחת לאוניברסליות באשר היא. אין אוניברסליות, נכון? יש כאילו מקרבן מקורבן, שליט נשלט, כל זה. אז אין, אי אפשר לדעת עם מי אתה סולידרי, מאוד מאוד קשה.
1: נכון. נכון, בגלל זה לא מעטים מאיתנו הם מחכים לבואם של חוצנים.
2: נכון, יש אנשים כאלה. אבל אני אגיד לך בינתיים, אני כאילו, לא, אני חושבת שאנחנו מחכים לבואם של חוצנים, כי הם כן יגררו אותנו לסולידריות בעל כורחנו.
1: בדיוק.
2: כמו, אתה יודע, להבדיל אלף הבדלות, ואני לרגע לא רוצה להעליב את אוכלוסיית החוצנים, אבל אתה יודע, באמת נגיד הנאצים לצורך העניין, אז אתה יודע, כל היהודים זה פקוטה אחת, לא נורא השינה, ואז אתה מתאחד אל מול
1: אויב,
2: או מישהו שמגדיר אותך מבחוץ. זאת גם כן אפשרות. אבל בינתיים אני חושבת שאני כן, לאורך השנים, כן אני חושבת שאני בסולידריות עם האימהות.
1: באשר הן? באשר הן.
2: כן, עם אימהות.
1: אוקיי. Fair enough, זה טוב.
2: זה יחסית, כן, רוב, שוב, אני סיפה מחריגה, כי כאילו ראיתי איזה רעיונים, כאילו אימהות של נוער הגבעות השבוע, ובהחלט רואות את העולם מעט אחרת ממני. אבל רוב הזמן, אני חושבת שאני בסולידריות עם אימהות.
1: אימהות זה כוח גדול. אפרופו אפילו אם אני מתייחס לסדרה שראיתי, על אתי הילסום, היא מדברת הרבה על זה, על אימהות, הרלוונטיות של זה היא מטורפת, כי היא מדברת שם על אימהות של חיילים גרמנים שנשלחו לחזית בעל כוחם, והם לאו דווקא רוצים להיות שם, אז היא, מותו של ילד זה מותו של ילד, וכנה על כפור כל הדיבורים שהיו על עזה. אבל גם אם את זוכרת, במחזה ליזה סטרטה למשל, הכוח הנשי שאמר, בואו אנחנו נהיה סולידריות, נפגין סולידריות נשית, בזה שנמנע ימנע מין מבעלינו כל, עד שהם לא יפסיקו להילחם, זה גם סולידריות, אז אני חושב שזה, את יודעת, כל עוד את מוצאת איזה מכנה משותף.
2: זה מדהים, אגב, אני ממש חושבת ככה, כאילו אפילו בימים האחרונים, מאז שכל שיחה שלנו, מצב העולם מידרדר, אולי אנחנו צריכים להפסיק לדבר, אבל אני ממש חושבת ש... אולי רק המעשה לדיסטרטה כזה בינלאומי יכול כרגע לעבוד. כאילו נשים, כולם, כולן, עכשיו...
1: מפסיקות, סוגרות.
2: סיגרו רגליים, כמו שאומרים. פשוט סיגרו את הרגליים, סיגרו את הרחם, פשוט שביתת מין מוחלטת.
1: כן, זה מה שהם עשו. את חושבת שזה יכול לעבוד?
2: אז למה עכשיו אנחנו חייבות? תראה, אתה מסתכל על האירועים, אני, אתה יודע, לרוב אני, יש לי, אני מחבבת גברים. מיטב מחבריי הם גברים.
1: כן.
2: אני רוב לא לוקחת את העמדה הזאת, אבל מה שנקרא, את לא יכולה שלא לשים לב בכל התמונות של הבלגן, כאילו כן, זה עניין מאוד מאוד...

0: פנים גברי, מה שקורה.
1: זה נכון, אני מסכים. אני לא חושב שזה רעיון רע, אני רק פשוט חושב שזה צריך כמה משפיעניות שיובילו את המהלך הזה.
0: כן, צריך כאילו גם, נכון, כאילו צריך כזה סידני סוויני, כאילו צריך כאילו,
1: אורות
0: שבאמת אנשים מאוד היו רוצים לשמור עליהם, כאילו במצב המיני שלהם לצורך העניין.
1: כן, עכשיו שבריג'יט ברדו נפטרה, אז המשבצת פנויה לסוויני או למישהי אחרת שיניפו את זה, ודווקא בניגוד לברדו יגידו, כן, הלכו פול פאוור על המיניות שלהם, אבל יגידו, זה בביר, לא תקבלו. מעניין, מעניין מי מישהו יכולה להרים את התחתון הזה, את הכפופה הזו.
0: טוב שלא אמרת התחתון המלוכלך הזה, כי אז כבר באמת היינו
1: מגיעים נמוך. נכון, חצי נמוך זה היה, ברך נגיד, זה היה נמוך ברך.
0: כן, אבל אתה יודע, הנה, אני תוך כדי שאני אומרת, וואי, זה נשמע לי פשוט רעיון פיצוץ, אבל נכון, אנחנו יודעים שזה לא...
1: נכון, אני אגיד...
0: מי יוכל לקרות, אתה יודע, אפילו באמת מהמאבק הקולנוע הזה, שלרגע הייתה תחושה של איזושהי חומה בצורה, הנה, זה לא קרה.
1: זהו, זה רציתי להגיד, כי את יודעת, אני למשל, הייתי שותף, כשהקימו את איגוד השחקנים, שנקרא היום שחם, פעם לא היה, והיינו צריכים להתנהל מול מלא גופי תקשורת שפשוט רמסו זכויות של שחקנים, גם ענייני כסף וגם ענייני תנאי עבודה, לא משנה, לא היה איגוד, אתה יודע, אתה עובד בלי איגוד, אז אנשים עושים מה שהם רוצים. אז היה לנו ברור שהדרך היחידה להשיג הישג הוא להיות סולידריים, זאת אומרת ליישר קו, אתה יודעת, כמו בחומה בכדורגל, אתה עושה קו ישר, לא קדימה, לא אחורה, קו ישר, כולם עומדים בקו, וזה הכוח היחידי שאתה יכול להפעיל. ברגע שאתה מישהו אחד זז טיפה הצידה, זה נגמר. עכשיו, אני לא יודע, אומרים את זה על שחקנים, אני משאר שזה לא רק שחקנים, שהם, את יודעת, זה מקצוע, זאת אומרת, תמיד יהיו אלה שיגידו כן, תמיד אלה שיקחו את השכר, תמיד אלה שישברו את השוק, תמיד אלה שיחרגו מהשורה. ויש אנשים
0: כן,
1: שמנצלים.
0: זה, לא, זה כבר לא קשור רק לשחקנים, זה באמת...
1: לא, כי ראינו את זה עכשיו עם חוק הקולנוע,
0: שזה השיטה, היה מאוד השיטה ברור. השיטה הוכיחה, כאילו, כן, נכון? כן, כאילו, כן, הקפיטליזם כן. באמת חזק מכל,
1: נכון.
0: מכל דבר. בעיה, ממש הסתבכנו פה.
1: הסתבכנו, אז אולי כן צריך לחזור, אז עוד פעם, אולי נשים דווקא, אולי נשים אתם תצליחו.
0: אני אומרת, חשבתי, כי אין עוד כוח שהוא מספיק גדול, אולי, מספיק אוכלוסייה, אני לא מצליחה לחשוב על איזושהי אוכלוסייה אחרת שתהיה כל כך רחבה.
1: נכון, ושיהיה לה, מה שנקרא, יכולה להחזיק את הצד השני בביצים, תרתי משמע.
0: באמת, כן, כן, נכון.
1: תשמעי, אולי נניף קמפיין ונראה מה זה הולך. או ששתה, מעניין אותי תגובות של מאזינות, כן? מישהו שמאזינה עכשיו לפרק הזה. אם היית מקבלת מייל כזה שרשרת, או לחתום על עצומה, או להצטרף לקבוצת נשים שאומרת, בנות, בוא ניקח את העניינים לידיים, הרי שום דבר טוב לא יקרה בלעדינו, ואנחנו מכריזות בזאת על שביתת מין, עד אשר, ואת יודעת, להגדיר איזה גבולות, מה המטרות וכאלה.
0: נכון, אולי זה רעיון, לא?
1: צריך להתחיל את זה בקבוצה קטנה אולי.
0: בואו ניקח את העניינים לרגליים, זה יעבוד?
1: מעולה.
0: אוקיי.
1: מושלם. הנה, סלוגן כבר יש, רק פוסטר וקמפיין. צריך משקיעים, צריך מישהו ש... מישהו שיממן את הדבר הזה, זה עולה כסף.
0: שום דבר, לא, זה כלום, לא צריך כלום, מה פתאום? לא צריך כלום, זה מה שיפה, לא צריך כלום.
1: יאללה,
0: ברשתות. לא, שום דבר.
1: צריך משפיעניות, צריך מישהו ש...
0: לא, משפיעניות, שעשו את זה לבד, שום כסף לא יקרה. ברגע שאמרת משקיעים, הכנסת את האויב, זהו.
1: משקיעות, סליחה, משקיעות.
0: אולי, גם, לא, לא, לא.
1: גם המשקיעות.
0: שום דבר, לא. זה צריך להיות להחזיר, הקמפיין הוא צריך להיות באמת בבשר. לא בתקשורת, בבשר. אין ברירה.
1: תארי לך. תארי לך, הנה, עכשיו אנחנו פתחנו את 2026.
0: וואו.
1: תארי לך, וואו. יפה. שרון קנטור, תראי. אין להפנו פה איזה נס.
0: יופי, אחלו על עצמנו. איזה כיף, היה רגע.
1: בוא נחזור למציאות רגע. מה קורה איתך יותר מוחך? מאוד מודה לך.
0: תודה, מועתיק.
1: עד הפעם הבאה.
0: ביי.
1: ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: שלום איתי מאוטנר.
2: קל לך להגיד שלום איתי מאוטנר.
1: בטח שקל לי להגיד, אני...
2: נראה אותך חי את זה.
1: אני לא מתיימר, אבל אני מרגיש שאתה יודע, יש לי סולידריות אליך, אני רואה אותך, I feel you.
2: כן, שהסימפתיה...
1: כן.
2: זה כאילו, יש לי, I have sympathy for you. אמפתיה זה שאני ממש מרגיש את מה שאתה מרגיש. אפרופו סולידריות, אתה מרגיש את מה שעובר עליי כשאתה אומר לי משפט כמו שלום איתי מרקה?
1: לא, האמת שגם אין לי הרבה סימפתיה. אני פשוט, תודה, אז אנחנו...
2: אני פשוט מנומס.
1: כן, גם יש לך פינה פה, אני, תודה, זה לא מה אני אתחיל לעשות בלגן עכשיו.
2: כן, מה אני אהפוך את הסדרים?
1: מלא החברות, אבל הפינה, אתה מבין?
2: תשמע, בוא עשיתי פאנל.
1: הנחית פאנל?
2: בבצלל, ו... הנחיתי פאנל, כן. אני מאוד אוהב להנחות פאנלים, אגב. מאוד אוהב. באמת שאני מאוד אוהב. וזה היה לא משנה, הנושא היה X, אבל אחת הדוברות שם הייתה דניאל קנטור, שהיא אחת משתי המקימות של תרבות של סולידריות. תרבות של סולידריות זה ארגון שהוקם בתל אביב, בזמן הקורונה, אתה יודע, פוסט אינסטגרמי הכי קטן שיש, וצבר תאוצה בטירוף, והוא דיבר בעצם על כל האנשים השקופים, מהשכונות המוחלשות, שאין להם את מה שנקרא ביטחון תזונתי. אנשים שלא יכלו ללכת ולקנות את הסלי מזון האלה, שיהיה להם את זה, יש כמובן המון עוולות כאלה, בכל העולם כמובן שזה גם אצלנו, וזה כמובן משתנה לפי מעמד, ולפי מוצא, ולפי עדה, ולפי כל הנתונים האלה, אתה יודע, משרתים איזה הגמוניה כלכלית שאנחנו מכירים אותה, זה לא נושא השיחה שלנו. נושא השיחה זה איך אתה מייצר סולידריות עם האנשים האלה, שהם לא... הם לא, אתה יודע, לנו יש את הביטחון התזונתי, אנחנו יכולים ללכת ולקנות את סלי המזון, או להזמין את זה שיגיעו אלינו.
1: פריבילגים אנחנו.
2: כן, פריבילגים, אגב, הפריבילגיה הזאת באה עם הרבה מאוד נוחות, וגם באה עם הרבה מאוד אחריות. אז זאת הייתה התארגנות קצת פריבילגית, אני חושב, אני לא רוצה, אתה יודע, לבדוק, אני לא יודע בדיוק מי היה שם, אבל היו בזה מאות אנשים, ואחר כך גם אלפי אנשים, שהלכו תחת הסיסמה הזאת, ותחת השם, תרבות של סולידריות. עכשיו, יש לזה דו משמעות. משמעות הראשונה של להיות סולידרי, זה מעשה תרבותי. כך התנהג בין תרבות. לאו דווקא בין תרבות מערבית, אתה יודע, הכי מכונה, לא, לא, לא מהמקום הזה. התרבות הכי בסיסית שיש, זה לראות מה שלום השכן שלך. זה לראות מה שלום מי שנמצא מעבר לכביש, ולושיט יד לעזרה. זאת התרבות, כך אנחנו מחונכים. אני לא מדבר איתך דווקא על מוזיאונים, יצירות אמנות, קאנון ספרותי. התרבות הבסיסית ביותר, הבסיסית ביותר, זה התרבות של בן אדם לבין חברו, וככה עובדים. ושתיים, קראו לזה תרבות של סולידריות, כי הרבה מאוד מהמשתתפים שם היו אנשי תרבות, היו אומנים יוצרים. ובעצם בעקבות זה מה שנוצר אחר כך, זה בית של סולידריות, שזה הבית שהתקיימו בו במשך כמה שנים, למעלה מ-700 אירועים שונים, שבעצם המשאב היה... משאב היה תוכן. אם אתה, אלון, נוימן, אתה גם מוזיקאי, ואתה גם שחקן, ואתה גם הוגה, ואתה גם עושה הרבה מאוד דברים, אתה תבוא ותיתן את המשאב שלך, תתנדב עם המשאב שלך לשם, אנשים יקנו כרטיסים, ועם הכרטיסים האלה, עם הכסף של הכרטיסים, אנחנו נקנה סלי מזון ונלך ונחלק אותם. וזה נכון גם לגבי עיצוב הקרטונים של סלי המזון, ותפעול עמוד האינסטגרם שלהם, והמסעיות, והצלת המזון, ומה שאתה לא רוצה.
1: יפה.
2: כלומר, זה גם תרבות, זה מה שעושים בני תרבות, וגם אנשי תרבות יוצרים, זה מה שהם, על סביב זה הם מתאגדים. זו הייתה פעולה ממש ממש יפה, שזיקתה את דניאל, דרך אגב, באחת מ-100 אנשים המשפיעות בעולם, דיינב צנגאוקר ועוד מלא אקטיביסטיות מפקיסטן וכל מיני מקומות כאלה. וזה גרם לי מלא לחשוב על הסולידריות הפנימית שלי. כלומר, אני ואתה באמת, כל עניין החטופים, היינו שם הרבה, וזעקנו וצעקנו והכל. אבל אז אני שואל, ואני שואל אותי ואותך כזה בכל רם, איפה גבול הסולידריות שלי?
1: מה הכוונה?
2: האם אנחנו סולידריים רק עם מי שאנחנו מזדהים עם מה שהוא עושה? האם אני יכול להיות סולידרי, או אפשר לדבר גם קודם על סימפתיה, עם מישהו שעושה פעולה, אתה יודע, בכל הרצון הגדול שלו, ובכל הפשן העצום שלו, אבל הוא לא לפי התפיסה שלי. האם לשם אני גם יכול להרגיש סולידריות? האם גם אליו אני אשית את הלחי השנייה, ואתקן לו את הפנצ'ר ברחוב, ויביא לו סל מוצרי מזון? אני חושב שזאת שאלה נורא נורא מעניינת.
1: כן.
2: כי להיות הומניסט ולהיות סולידרי ולהיות מקסים איזה כלפי משהו שאתה כאילו הולך איתו, משהו שאתה מסכים איתו והוא נכון לך והוא מסתדר עם האג'נדה שלך, זה פעולה אחת, ולעשות את זה כשזה מנוגד לאידיאולוגיה שלך, זאת כבר פעולה אחרת.
1: ומה ענית לעצמך? הצלחת לענות לעצמך? בעניין הזה?
2: אני בדיבייט פנימי, אבל אני חושב שלצערי יש לי שם גבול. Mm-hmm. יש מקום שאני אגיד, לא, פה אני כבר מאבד את הסולידריות שלי, או פה אני כן צובע פעולה שמסתכל על מושא הפעולה שאני עושה אותה, כלומר אל מול מי אני עושה אותה. Mm-hmm. זה קשה לי, mm-hmm. זה קשה לי להתגבר על איזה, אני אפילו יכול לקרוא לזה איזה דפוס פנימי או איזה גזענות פנימית שלא לא תושיט יד, או תושיט יד לאט יותר למקום, לחברה שאני לא מסכים איתה, או שאני לא מסתדר איתה. Mm-hmm. בין אם זה, אני יודע, חרדים, או מתנחלים, או ימנים, אני אומר את האמת, זה יותר מסובך לי. זה הרבה הרבה הרבה יותר מסובך לי. יותר קל לי לדאוג ולהיות בסולידריות עם מאבקים שאני מסכים איתם אידיאולוגית.
1: אני חושב שזה טבעי, אבל השאלה אם אתה מדיר את ידיך לגמרי, או שאתה, גם אם אתה מושיט את היד לאט, אתה עדיין מושיט אותה, וגם אם אתה מושיט אותה, בסופו של דבר יש בתוך היד גם איזה משהו. אז אני חושב, גם ההיכרות קצת איתך, שנכון, זה יפה מה שאתה אומר, אני חושב שזה לא לגמרי מדויק, כי אני כן יודע שאתה עושה...
2: לא, אני לא אומר את זה בתור 0-1, אבל אני אומר, אם אני כן עם עצמי באמת, אני אומר, למי אני מושיט יד? יש לי כולה שתי ידיים.
1: כן.
2: יש לי יכולת מאוד מאוד מסוימת להושיט יד.
1: כן.
2: איפה, לאן אני הולך? לאן אני הולך עם היד הזאת?
1: אני אירחה קודם, כאילו. אז תשמע, אני חושב שזה נורא נורא טבעי, ובגלל זה זה כל כך עניין אותי, וכל כך... השאיר אותי מלא מלא חומר למחשבה הסדרה הזאת על אתי הילסום, שם התחיל כל הדיבור הזה על סולידריות בשבילי השבוע, ויש משהו בדבר הזה שאני חושב שזה קודם כל להכיר, כמו שאתה אומרת, להכיר במגבלה הזאת, המגבלה במרכאות, כאן הגבול הזה שאתה שם, רגע, זה לא בא לי כל כך בטבעיות, ואני בוחר את זה לפי המושא. ואז השאלה היא, האם הרי הסולידריות באה עם איזשהו יכולת להיות סביב איזשהו רעיון משותף או משהו שיכול לחבר. ולכן אני חושב שהעניין הוא, זה המקום, כאילו הרבה מדברים על זה, כן? על החיבור ועל הדבר הזה, ובגלל זה גם זה כל כך מרגיז אותי, או בוא נגיד מקשה עליי, כשאני רואה שמאחורי העניין של החיבור הזה מסתתרת המון ציניות והמון אופורטוניזם, ואם הייתי מרגיש שיש באמת... רצון לחיבור, גם מהצד שלנו, גם מהצד שלהם, אני מדבר כרגע בתוך שבטי ישראל, אז היה מקל כן. עליי להרגיש סולידריות. אני מרגיש, ותקן אותי אם אתה מרגיש אותו דבר, או אם זה לא אצלך זה אחרת, ברגע שאני מרגיש כאילו שאתה מושיט את הלחי השנייה וחוטף סתירה, זה סוגר, אתה מבין? שאתה מרגיש ש... ושם לדעתי העבודה, למשל כמו... אני אתן דוגמה שהיא קצת נשמעת אולי מפגרת, אבל שיש לך נגיד חתול או כלב כשהוא גור או כשהוא לא מחונך, והוא נושך אותך, והוא ממש מחיב לך. אתה יודע, לפעמים הוא מחיב לך, והוא עושה דברים, הורס את הבית נניח, כן? אתה עדיין מטפל בו ועדיין אוהב אותו, או אפשר גם להגיד את זה גם על הילדים, זה אומנם, אתה מושקע בזה ואתה אוהב את זה, אבל מול הקשיים... אתה עדיין לא אומר, רגע, שנייה, רגע, רק אם זה בא לי טוב, אני נכון. אפתח את היד.
2: נכון, אבל זה בדיוק.
1: אז כן. הנקודה היא באמת, איך יוצרים את החיבור, ואיך מנטרלים את העוינות, וזה נורא, נורא, נורא קשה.
2: אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, וזו דוגמאות מאוד יפות, מה שאתה אומר, הוא להפסיק להסתכל כל הזמן על הצד השני, ולצפות ממנו למשהו אחד.
1: כן.
2: כי אם הבת שלך, אתה תושיט את הלחי השנייה, ואגב, החינוך של ישו אומר להושיט את הלחי השנייה, גם אם אתה מקבל בה את הכפה, כן?
1: נכון.
2: ואם היא תמשיך לתת לך את הכפה, וואלה, מה לעשות? אתה לא תפסיק להגיש את הלחי השנייה.
1: נכון.
2: יכול להיות שפעם הבאה שתגיש את הלחי השנייה, היא תהיה קצת יותר אסרטיבית, יכול להיות שהיא תציב יותר גבולות, יכול להיות שהיא, אני לא יודע, אבל אתה תמשיך להגיש את הלחי השנייה. וכשזה, למה? כי היא שלנו, היא בשר מבשרנו, מתוך השבט שלנו, מתוך המחנה שלנו. אבל כן. אם אני מושיט פעם אחת את הלחי שלי לצופי ערוץ 14, אני ממציא כרגע,
1: כן.
2: וקיבלתי בו כפה, והם הורידו לי את הכף על זה, אז אני מיד אומר, לא, אתה רואה, אין לי מי לדבר. ובכלל, כל השיח הזה, שגם מתחיל לקראת הבחירות, והוא שיח מאוד מאוד מאוד מסוכן, שמדבר כל הזמן על אנחנו, תבחרו בנו, או שתקבלו את הפשיסטים.
1: כן.
2: למרות שעובדתית זה נכון פה, אבל אתה יודע, זה שיח מאוד מאוד מאוד מורכב, והתפקיד שלנו בסופו של דבר, והשבוע דיברתי עם קרובת משפחה שהתלוננה על הבת שלה, ואמרתי, את צודקת, היא מתנהגת בצורה נוראית, את צודקת, אבל מה לעשות, זה התפקיד שלנו. אנחנו נוכחים, אנחנו נמצאים, אנחנו נשארים. אתי אילסום נשארה להיות מי שהיא, למרות כל מה שהם הוא עזוב להוריד כאפה בלחי השנייה, כן, שיהיה לחיים כן. שלה.
1: נכון.
2: זה לא או השפילו אותי, או דיברו אליי לא יפה, או זה. זה איום ממשי על החיים. זה הסיפור הגדול. אתה צריך להיות בן אדם, אנחנו צריכים להיות בן אדם. בן אדם, ולא בן אדם עד הסוף. אל מול הנסיבות הקשות, לא אל מול הנסיבות הקלות. מול הנסיבות הקלות זה מאוד קו. זה מאוד קל. זה גם היה מאוד קל, וזה מאוד יפה שכולנו יורדנו דרומה וכתפנו תפוזים או אבוקדוים ועזרנו וזה, אבל זה כאילו, זה מקסים, אני לא מזלזל בזה לרגע, אבל זה כאילו הבחירה הקלה, זו הסולידריות הקלה. אני לא מוריד מזה לרגע, כן? זה היה מעשה הירואי ומדהים של כולם.
1: כן.
2: בוא תלך למקום שלא נוח. בוא תהיה סולידר, או סולידר עם מי שמתנגד לעצם הקיום.
1: אני, כן.
2: זה המקומות של ההתרחבות.
1: אני מסכים איתך, למרות ששוב אני אומר, ככל שעובר הזמן, הקושי שאני מרגיש שאני מתמודד איתו, זה שאני עושה את הצעד הזה, ויש קול שבי שאומר, אתה חושף את הבטן הרכה שלך ומישהו ינצל את זה. וזה קורה,
2: נכון.
1: זה קורה. זה קורה
2: וכנראה
1: הרבה.
2: עשו את זה, וזה בסדר, אבל מה האופציה העדיפה? להסתגר ולא להושיט היד?
1: לא, אני חושב שאנחנו עושים את זה, רק אני שוב, אני מנסה לשאול איך אפשר להבין, כי כמו היה פרופו עם אתי הילסום, הבית קורס, הוא קורס על כולם. ואת זה, יש כאלה שרואים בית, וזה אני אומר, האם אפשר לגשר על פער שבו באמת צד אחד, לא רק שמה שאתה רואה, הוא רואה ההפך, הוא רואה בך מכשול בדרך, לבית שלו, ולהפך, ו...
2: אבל גם אנחנו המכשול. אני שנים אמרתי שהם המכשול לשלום, והם המכשול לזה, זה לא עוזר לי.
1: כן, אבל אני אומר שהקולות שיכולים להישמע, לא נשמעים מספיק בעיניי, וכי אנשים לא מבינים את גודל השעה.
3: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו, לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
4: מנטלית הוא לא נח.
3: בדיוק.
4: בעצם. כן. זה היה חלק מהתפקיד.
3: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. המנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
5: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
6: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של מחוסר לחוסן. כמו בכל פעם, אנחנו לוקחים סוגיה בריאותית כזאת או אחרת, וככה מתבוננים עליה מכל גופי הידע שצברת. גוף, נפש, רוח, דרך הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה אנתרופוסופית ועוד ועוד, הרפואה המשלימה בכלל. והיום אנחנו באיזשהו פרק המשך, אנחנו נדבר על מחלת הסרטן. בפרק האחרון דיברנו על סרטן ותזונה, על איך אפשר בעצם להימנע מהמחלה באיזשהו אופן, אבל פחות במובן של מה לאכול ומה לא לאכול, אלא איך להבין את המערכת ההוליסטית, שאנחנו בעצם, איך כל דבר בתזונה משפיע על כל המערכות שלנו. והיום אנחנו נתמקד באיזשהו צמח, שהוא סוג של טיפול משלים, כפי מה שאתה תביא עכשיו מהרפואה האנתרופוסופית, צמח הדביקון, נכון?
2: נכון.
1: דביקון לבן.
2: נכון. אז בעצם עוד לפני שנדבר על הצמח עצמו, חשוב לי להגיד לאנשים שידעו שיש המון כלים לסייע לאנשים שפוגשים את המחלה. בכל שלב, זה לא משנה מתי. שלב ממש ראשוני, וגם בשלב מתקדם, חלילה, גם במצבים הכי קשים. אז יש המון סוגי טיפול שאפשר לעזר בהם, אם זה דיקור סיני, רפלקסולוגיה, שיאצו, ועוד ועוד ועוד, שבדרך כלל נמצאים בכל הקופות, וזה יחסית גם נגיש, ואולי אפילו חלקם בעלויות באמת מאוד נמוכות, שווה לבדוק.
1: וכיום גם באמת יש יותר מודעות ליעילות של זה, של הטיפולים המשלימים, נכון?
2: נכון, נכון.
1: כלומר, יש יותר פתיחות לזה, יותר ויותר.
2: יש יותר פתיחות, עד כדי כך שהכניסו לסל דיקור סיני.
1: אני באופן אישי פחות הכרתי את הצמח הזה, צמח הדביקון, למרות שכולנו מכירים אותו מהסרטים, כי נכון. הוא איזשהו קישוט ששמים בחג המולד וככה, זה שמתנשקים מתחתיו.
2: כן, כן, כן.
1: אבל מסתבר שיש לו גם סגולות רפואיות.
2: נכון, עכשיו למה בחג המולד? כי בחג המולד כלום לא צומח. הוא היחיד שצומח.
1: שזה כבר מראה על האיחוד שלו באיזשהו אופן.
2: נכון. אז אם אנחנו מסתכלים על הצמח הזה, זה צמח מדהים. הפירות שלו מבשילים בחורף, נובמבר, דצמבר, אותם פירות עגולים. העלים שלו, אין להם הבדל בין החלק העליון לחלק התחתון. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על צמח כלשהו, יש הבדל. פה אין הבדל. כלומר, זה צמח מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד קדום, אם אפשר לקרוא לו ככה. עוד דבר שמאפיין אותו זה שהוא טפיל, הוא גדל על עצים. הוא בוחר כל מיני עצים, ואנחנו גם מתאימים את הצמח לסוג הסרטן לפי העץ שהוא גדל עליו.
1: כלומר, הוא בוחר כמה עצים, הוא לא,
2: נכון.
1: לא נאמן לעץ אחד.
2: ממש לא. הוא אפילו בארץ אפשר למצוא אותו על זית. באירופה הוא גדל על עצים כמו אלון, כמו אורן וכו'.
1: אגב, למה לבן הוא לא ירוק?
2: הפירות שלו לבנים. והפירות שלו זה החלק הדביק. עכשיו, איך הוא מתרבה? בא ציפור בחורף, אין לה הרבה מה לאכול, יש רק את הדבקונים, היא אוכלת את הפרי, ואז היא הולכת לאן שהוא לאיזה עץ אחר, עומדת עליו, מוציאה את הלשלשת שלה עם הזרע, והוא נדבק
1: מדהים.
2: לענף של העץ, ומשתרש בתוכו.
1: איזה צמח הישרדותי, עם כוח כן. הישרדות. זה נכון. חתיכת דרך שהוא עושה כדי להתרבות וככה
2: נכון.
1: ללכת ולהתפתח.
2: והוא גם גדל מאוד לאט, לוקח לו שנים לגדול, ויש לו צורה מאוד מעניינת שהיא ממש נראית כמו כדור. הצמח הזה בעצם ירוק, גם בשיא החורף, לא תלוי בגיאוטרופיזם. גיאוטרופיזם זה, למשל, אם יש לנו עציץ בבית והוא נופל, אז הצמח מתיישר אחרי איזשהו זמן. כלומר, תמיד הוא יהיה הפוך מכוח המשיכה. הצמח הזה, זה בכלל לא מעניין אותו כוח המשיכה. כלומר, זה איזשהו צמח כל כך ייחודי, שהוא במידה מסוימת לא שייך לממלכת הצמחים. הוא מין מוטציה, אני יודע איך אפשר לקרוא לזה, משהו מוזר שלא קשור לחוקיות של כל הצמחים שאנחנו מכירים. כשאנחנו מסתכלים על מצב סרטני, מה קורה? יש לנו קבוצה של תאים שהוציאה את עצמה מהחוקיות של הגוף. כי הסרטן בגוף, במיוחד הסרטנים האלימים, הם גם סוג של מעין פרזיט, שבסוף הורג את המערך שלו, שזה האדם שחלה. כמובן, לא כל הסרטנים כאלה, אבל הסרטנים האלימים שעושים את הסטזות, שעושים, ששולחים גרורות וכו'. כלומר, כשאני מסתכל על תאים סרטנים, התאים הסרטנים הם מאוד מוזרים. הם כאילו נסוגים אחורה בזמן, לשלב ראשוני, המטאבוליזם שלהם הופך להיות למטאבוליזם מאוד בסיסי. הם לא משתמשים בחמצן, המיטוכונדריות שלהם לא עובדות, יש להם סוג של התנהגות מאוד בסיסי. עכשיו, ככל שהסרטן הוא יותר פרימיטיבי מבחינת, אנחנו קוראים את זה undifferentiated, כלומר, אחד שלא עבר התמחות. ככל שהוא פחות עובר התמחות, הוא יותר אלים.
1: ככל שהוא יותר כללי, כלומר?
2: כן. Mm-hmm. ככל שהוא מתקרב לתאים הראשונים שמהם אותה, הוא נוצר. Mm-hmm. אז זה נותן לנו קצת איזושהי דוגמה למה זה תא סרטני וגידול סרטני.
1: ואתה אומר, יש דמיון.
2: יש דמיון מדהים.
1: בינם לבין הצמח.
2: בדיוק. ההבדל הוא שהם פרזיט קטלני, והצמח לא. הצמח הוא פרזיט שהוא אפילו עוזר קצת למי שהוא גדל עליו, והוא לא מחלה לו את כוחותיו, אלא הוא גדל עליו בסוג של פרזיטיות חצי סימביוטית כזו. ולמעשה, בזכות האיכות הייחודית הזאת, הוא בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל הטבע כישות אחת, אז הוא סוג של יוצא דופן בתוך זה. יש עוד כאלה, מכל מיני סוגים, אבל הוא כאילו יוצא דופן. וזה בעצם לקח את מי שגילה את האיכויות האנטי-סרטניות שלו, להבין שיש לו את האיכויות האלה.
1: שזה רודולף שטיינר.
2: כן.
1: אבי האנתרופוסופיה.
2: כן, כן.
1: שהוא מה, איך הוא מגיע בעצם למסקנה הזאת?
2: הוא בעצם פילוסוף, זה מצחיק, הוא פילוסוף. הוא לא רופא. אבל הוא הצביע על זה שהצמח הזה, יש לו את היכולות הללו, בגלל שהוא לא ממש כפוף לחוקי הטבע.
1: זה מאוד מעניין, כן. איך הוא הגיע לזה בכלל, כלומר, בכלל לכל התובנות שלו, שהן באמת מאוד יוצאות דופן, אבל ספציפית כאן יודעים איך הוא
2: הגיע לזה? תראי, יש את הקטע של ההתבוננות, שזה כלי מדהים, אם נרצה, אנחנו יכולים לעשות פעם תוכניות על כל מיני צמחים, ואז אנחנו נתבונן על הצמח ונבין איך דרך ההתבוננות אני יכול להגיע לתכונה של הצמח. זה אחד הדברים הכי מרתקים. אני אתן לך דוגמה, למשל, אוזרר, זה צמח שמבשיל בסוף הסתיו. כלומר, צמח כזה, בגלל שהוא מבשיל כל כך רחוק קדימה, יש לו כאלה כוחות חיים שלוקח לו את כל הסתיו לחלות אותם עד שהוא מוציא פירות. ואז אני יכול להשתמש בו ככלי לחיזוק כוחות חיים, לחיזוק חיוניות. אז פעם...
1: כלומר, יוצאים כאן מאיזושהי נקודת הנחה ששום דבר לא מקרי, ולכל דבר כזה שאתה מתבונן עליו יכול להיות איזושהי משמעות ריפוי.
2: בדיוק. כי צריך להבין, עולם הצומח זה כמו עולם האנשים. יש המון סוגים של אנשים, וכל אדם מביא איכות שונה מאדם אחר. כך כל צמח מביא איכות אחרת. אם אני לוקח את כל האיכויות של הצמחים ואוסף אותם ביחד, זה אדם אחד. ואז כשיש קושי או פתולוגיה אצל אדם מסוים, חסרה לו אותה איכות שהצמח ירפא. זה היופי בהבנה של עולם הצומח בצורה הוליסטית. עכשיו, כשאנחנו הולכים כמובן ובודקים אותו ברמת מעבדה, אנחנו רוצים שזה אכן כך.
1: כלומר, אז לפני אי-אלו שנים, 100 שנה, רודולף מתבונן על הצמח הזה, על הטפיל הזה, סוג של, וככה אומר, אוקיי, אני מזהה כאן איזשהו דמיון למחלת הסרטן, יכול להיות שאפשר לסייע ככה, ואז יוצא לדרך עם זה?
2: נכון.
1: אוקיי, אז איך, מה אנחנו יודעים שהוא עושה בעצם למחלה?
2: אז תראי, הצמח הזה עושה כמה דברים. ונגיד, המון דברים. זה פשוט מדהים כמה הוא מסוגל לעשות. אז קודם כל הוא מכיל שני חומרים מאוד משמעותיים, או בואי ננסה רגע להבין איך מערכת החיסון עובדת מול תאים סרטנים, ואז נבין איך הצמח עובד. יש לנו שני מרכיבים במערכת החיסון. יש את המרכיב המולד. המרכיב המולד, ברגע שהתינוק נולד, זה כבר אצלו. וזה עובד.
1: בלתי.
2: זה סוג של, איך נקרא לזה, מערכת אוטומטית לכאורה. כן, היא לא, אבל נגיד. זה פן אחד של מערכת החיסון, והפן השני זה מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון הנרכשת, התגובות שלה הן מאוד מדויקות. למשל, אם בן אדם חלה באדמת, בילדות, יהיה לו זיכרון לאדמת עד סוף ימיו, בתוך מערכת החיסון.
1: כלומר, כל הזיכרון של מערכת החיסון שלנו זה בנרכשת.
2: נכון. כלומר, זה קצת מדהים, כי מערכת החיסון היא ביטוי של האינדיבידואליות של האדם. וזה בעצם מסע החיים שלו יושב בזיכרון של מערכת החיסון. כל המחלות שהוא פגש, כל הפתוגנים שהוא פגש לאורך כל ימיו,
1: האמת שזה מטורף,
2: יושבים אצלו במערכת החיסון. לכן, כשהאם מניקה את התינוק, היא נותנת לו את כל הזיכרון החיסוני שלה, עד שהוא מסיים לינוק.
1: כלומר, לתינוק הזה יש גם את מערכת החיסון הנרכשת של האימא?
2: באותו זמן, הוא מקבל אותה בצורה סבילה. ברגע שהוא מסיים לינוק, הוא כבר מתחיל לפגוש כל מיני חבר'ה מהיום הראשון שהוא נולד, ומתחיל לבנות את מערכת החיסון האינדיבידואלית שלו. אבל הוא מקבל כאילו את המתנה, את המסע של האמא, עד לאותו רגע. אז זאת מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון המולדת מכילה בתוכה כל מיני תאים. אחד מהם נקרא Natural Killer. עכשיו, מה הייחודיות של התא הזה? שהוא יודע לזהות תאים שאיבדו את הזהות שלהם. כל תא בגוף יש לו מעין דגלים כאלה שהוא מנופף בהם, ואומר למערכת החיסון, תדעו, אני שייך לגוף, אל תיגעו בי. אז הנטורל קילר הזה, זה תאים לבנים, כן, שהם מסתובבים כל הזמן בזרם הדם והלימפה, ומחפשים תאים כאלה שאיבדו את הזהות שלהם. עכשיו, מתי הייתה מאבד את הזהות? או כשהוא מותקף על ידי איזשהו פתוגן, וירוס, חיידק וכולי, או כשהוא עובר איזושהי טראומה, או כשהוא עובר שינוי סרטני. ולמעשה, אנחנו חייבים את הבריאות שלנו קודם כל לתאים האלה. התאים האלה כל הזמן מסתובבים, ולא מאססים לרגע לחסל תאים שאיבדו את הזהות שלהם עם האורגניזם האנושי. כי צריך להבין, תא הוא ישות בפני עצמה. הוא מבחינתו, כל תא, נגיד, תוציא אותו עכשיו מהגוף, תזיני אותו במזון שהוא זקוק לו, הוא יתרבה עד אינסוף. יש תרביות של תאים משנות ה-50 של המאה הקודמת, שהן עדיין קיימות במעבדות עד היום. תחשבו, כמה שנים חלפו.
1: אז ה-NK האלה מסתובבים לנו בדם. אתה עושה לי ככה פלשבק לשיעורים בביוכימיה. אני ככה מבסוטית, זה מחזיר אותי אחורה.
2: כן. והם בעצם, נקרא לזה ככה, שוטרי מקוף כאלה, כן? מסתובבים בכל רחובות הגוף, וברגע שמזהים מישהו שהוא לא שייך, אז הם מסלקים אותו משם. זה פן אחד. הפן השני, אלה התאים ששייכים למערכת החיסון הנרכשת, שיש להם כל מיני שמות, כן? אז הם נקראים, אחד מהם שהוא מאוד חשוב, נקרא

0: בסוף המאבק שלו מול הפתוגן החיצוני, ואז התא הזה, ברגע שהוא מזהה אותו, הוא לומד להכיר את, את אותה מולקולה, ואז הוא יתקוף אותה. אז יש לנו פה תקיפה שהיא מאוד מדויקת, כן? ולמעשה, שני המרכיבים האלה הם מאוד מאוד פעילים, יש עוד הרבה מרכיבים, אבל אלה שני מרכיבים שמאוד פעילים בהגנה בפני פתוגנים חיצוניים ובפני תאים סרטנים. עכשיו, התאים הסרטנים הם חכמים, נקרא לזה, הם מתוחכמים. אז הם לא פעם יכולים או לשבש את התקשורת הזאת, או להעלים את הסימנים הללו. ואז הופך להיות יותר קשה לזהות אותם, וזה כבר מצב שאדם עלול חלילה להתחיל לחלות ממש. כן. ואז איך זה קשור לדבקון הלבן? הדבקון הלבן מעלה משמעותית את הפעילות של ה-Natural Killers ושל ה-CD8.
1: איזה יופי. איך הוא עושה את זה?
0: אז יש לו המון חומרים שהוא מפריש שעושים את זה. עכשיו, זה לא מסתכם בזה, אלא הוא עצמו מייצר שני חומרים שיכולים להרוג תאים סרטנים. אחד נקרא, כלומר, קבוצה אחת של חומרים כזו נקראת ויסקוטוקסינים, והשנייה נקראת לקטינים. למה היא נקראת לקטינים? כי היא כאילו to elect, כאילו
1: לבחור.
0: היא כאילו, יש לה את היכולת לבחור תאים כאלה שהם
1: בסכנה?
0: לא תקינים. שהם לא תקינים, ולהיצמד אליהם. ואז יש יותר יכולת למערכת החיסון לזהות שהתא הזה הוא פגום.
1: אז הוא גם בעצם מחזק את התאים של מערכת החיסון, אותם תאי NK ו-CD8, שככה אחראים לשוטטות הזאת, כפי שאמרת, ולתפוס את התא שמתחיל להיות בסכנה והידרדרות, וגם הוא מייצר חומרים שעוזרים לאותם תאים לזהות אותם.
0: כן, למשל, או שהם תוקפים בעצמם את התא עצמו. למשל, הוויסקוטוקסינים, מה קורה? כשתא מתרבה במהירות מאוד גדולה, המטען החשמלי שלו משתנה. ואז הוויסקוטוקסין, ברגע שהוא מזהה מטען חשמלי לא תקין, בעיקר שלילי, הוא נצמד. הוא נצמד לתא ועושה לו חור במעטפת. ברגע שעשית חור למעטפת של התא, חיסלת אותו.
1: כלומר, הם גם פועלים כמו תאי מערכת חיסון באיזשהו אופן.
0: כן.
1: מטורף.
0: כן, ויש כל מיני סוגים, כן? יש לו ארבעה סוגים של ויסקוטוקסינים ולקטינים. בקיצור, יש שם...
1: וכל זה הוא גילה שטיינר מהתבוננות, כלומר, כן. אחר כך אני מניחה עשו על זה מחקר, נכון? כלומר, זה כבר באמת לרמת מודעות מאוד גבוהה וידיעה מאוד גבוהה.
0: כן, כן, אלה מחקרים שעשו בשנים האחרונות, ב-30 שנה האחרונות. עכשיו, תראי, עוד דבר מדהים שעושה הדבקון הלבן. הוא משחרר חומרים מסוימים שמתחברים לקולטני גאבה. עכשיו, מה זה קולטני גאבה? זה קולטנים שכשהם מופעלים, הם משפרים את המצב רוח שלנו ומפעילים כל מיני מנגנונים, נגיד ככה, שבן אדם מרגיש יותר טוב.
1: כן, שקשורים למערכת העצבים שלנו.
0: הוא יכול לישון יותר טוב, יש לו תחושה פנימית יותר נינוחה וכו'. כלומר, זה גם משפיע על הסטרס. שבן אדם נמצא בו, משפיע על השינה שלו, משפיע על היכולת שלו להתמודד עם המחלה. ויש על זה המון מחקרים שבדקו את החלק הזה.
1: אז זה מוכח כמה? כתומך ב...
0: תומך, בדיוק.
1: תומך, לא מרפא באופן עצמאי.
0: הלוואי. בואי נגיד, מכל המחקרים שעברתי להם, יש אחוזים בודדים שעוברים ריפוי מלא. עם השימוש עם החומר הזה.
1: רק עם החומר?
0: רק עם החומר. אבל שוב, זה אחוז קטן. זה כלי עזר מדהים, שחובה להשתמש בו, כי יש לו גם השפעה מיטיבה על תופעות הלוואי של התרופות שאדם צריך לקחת. וזאת נקודת מפתח. אנשים מאוד סובלים מהטיפול התרופתי, אנחנו פוגשים אותם כל הזמן אצלנו בקרית משלימה, הם באים,
1: מהקימו, מהקרנות,

0: הכל, כן. הקאות, חילות, שלשולים, אפתות, חולשה קיצונית וכו' וכו' וכו'.
1: כן.
0: והשימוש בדבקון יכול לצמצם את זה בצורה מאוד משמעותית.
1: יש לזה מודעות אבל בכלל? כלומר, לא. אני עד אליך לא שמעתי על זה בכלל.
0: לצערי לא, בארץ אנחנו מאוד חלשים בתחום הזה. בגרמניה אני יודע שסטטיסטית בין 70-80% מהחולים האונקולוגיים משתמשים בו. בארץ לא, פשוט לא מכירים אותו.
1: מעניין, כי שטיינר גם מגיע מגרמניה, נכון?
0: כן, הוא אוסטרי במקור, רוב הפעילות שלו הייתה בשוויץ, ובית החולים הראשון שהשתמש בזה היה בשוויץ, הוא נמצא שם עד היום. ואחר כך זה הלך והתפשט.
1: אז איך אתה מסביר את זה שזה לא הגיע לכאן, כלומר שאין לזה מודעות כאן?
0: זה עניין של נגישות, כלומר, הוא קודם כל, הוא חומר לא רשום בארץ, הוא רשום בגרמניה, בארץ הוא לא רשום, אז כל יבוא שלו זה כאב ראש, כי אתה צריך לייבא אותו עם תופס מיוחד, שנקרא 29 ג' שרופא צריך לחתום עליו, ורק אחר כך מאושר היבוא שלו. אז זה קצת מקשה על החיים. דבר שני, זה גם הנוחות של השימוש בחומר. בגלל שהחלבונים הללו שדיברתי עליהם קודם, הם חלבונים.
1: החומרים שהוא מייצר.
0: כן. אז מה שקורה זה שאם אני לוקח אותו בטיפות, אז הוא עובר תהליך של דנטורציה, של פירוק בקיבה, וזה לא עובד. ואז אני חייב לתת אותו בזריקה, שהמטופל צריך להזריק לעצמו 3 פעמים בשבוע. וזה מייצר איזשהו אי נוחות, יש לי פה ושם מטופלים שנרתעים מזה, שהם צריכים להזריק לעצמה.
1: כלומר, צורכים אותו רק באמצעות הזרקות?
0: כן. עכשיו, באירופה משתמשים בו גם דרך הווריד. בארץ לא.
1: כלומר, מה, כמו אינפוזיה כזה?
0: כן, כן. אני מקווה יום אחד שאני אוכל כן להכניס את זה אצלנו. בינתיים זה לא זמין בצורה הזו. זה זמין רק בצורה של הזרקה התאטורית. תכף אני אספר גם על התהליך עצמו. אבל רציתי עוד טיפה להרחיב על מה עושה הדבקון. עוד דבר מעניין שהוא עושה, הוא מעלה את החום של הגוף. עכשיו, סרטן...
1: שאתה אוהב שהחום עולה. זה אנחנו כבר יודעים.
0: כן. זה לא אני, כי זה הבסיס לבריאות טובה.
1: כן.
0: עכשיו, הגידולים הסרטנים הם גידולים קרים. כשאתה עושה טרמוגרפיה, מצלם אדם, אז אתה תראה, אם זה גידול מספיק גדול, אתה תראה שהאזור הזה הוא יחסית קר ביחס ליתר הגוף. והמחלה הזאת היא תוצר... של התקררות יתר, שוב, אני מדבר על התקררות, לא ברמה שהוא עשה אמבטיית קרח, אלא ברמה יותר איכותנית.
1: זה לא הטמפרטורות, זה משהו אחר.
0: בדיוק. טמפרטורה זה סוג של, נגיד, עוד סמן, אבל יכול להיות אדם שהוא מלכתחילה נוטה להיות קר יותר ביחס לאדם אחר, תכף אני אסביר גם למה. ויש לו תשתית, כלומר, הוא יכול לייצר מחלה כזו בעתיד, אם הוא לא ידאג לעצמו. אז הדבקון, מה שהוא עושה, הוא מעלה את החום הבסיסי של המטופל בערך בחצי מעלה, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. כלומר, הוא לא מייצר איזה ספייק של חום גבוה, אבל הוא מעלה. ולאורך ההיסטוריה של הרפואה, אז היו רופאים שהיו מזרקים, לא עכשיו, כן, זה היה... לפני איזה 70 שנה, משהו כזה, היו רופאים שהיו מזרקים חיידקים כדי לגרום לחולי סרטן להעלות את החום, כך שחלקם היו מצליחים להתגבר על המחלה.
1: כי בחום הפעולות של מערכת החיסון עובדות באופן תקין יותר,
0: נכון,
1: יעיל יותר?
0: נכון, זה חלק מהתמונה. החלק הנוסף זה להבין שבעצם המחלה הזאת היא מחלה קרה, וזה מצב שאני... שוב, אני אסביר מה שהסברתי בהמון שיחות שלנו. אנחנו קוראים לזה האדם התלת מערכתי. האדם התלת מערכתי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על אדם ממוצע, אנחנו רואים ראש, רואים חזה, בטן ומערכת עיכול. עכשיו, מה הסיפור של הראש? הסיפור של הראש הזו בעצם מערכת העצבים, שהיא מאוד פעילה ברמה של תודעה וחישה. וכשאנחנו מסתכלים על הראש, אנחנו רואים שכולנו גם בשיח חורף הולכים עם ראש גלוי. כלומר, הראש שלנו לא אוהב חום, הוא אוהב קור. הוא גם קצת חסר חיים, כי התאים במערכת העצבים הם כאלה חצי חיים, אפשר לקרוא לזה ככה. יכולת ההתרבות שלהם מאוד...
1: להתרבות אחרת, כן.
0: היא מאוד דלה. הם כמעט ולא מייצרים חומרים, כלומר, הם לא תאים אנבוליים במהות שלהם, כמו למשל תאי כבד. Mm-hmm. זו בדיוק התמונה ההפוכה. אז הראש שלנו בעצם זה הקוטב הקר, שגם חשוף לעולם החושים. תכף גם נבין מה המשמעות של זה. הקוטב ההפוך נמצא מתחת לחזה, כלומר זה מערכת העיכול והגפיים. מערכת העיכול והגפיים, זו המערכת שמזינה אותנו.
1: המערכת המטבולית.
0: נכון. היא מזינה אותנו, היא נותנת לנו כוחות חיים, והיא בעצם אחראית על הקיום של כל האורגניזם. מבחינת זה שהיא שולחת חומרים, חומרי הזנה לכל מקום, עושה דטוקסיפיקציה, סילוק של חומרים רעילים מהגוף וכו' וכו'. כלומר, היא אמונה על האלמנט של ההזנה וניקוי רעלים, ובעצם על החיוניות והחיות שלנו. ובאמצע יש לי את המערכת הריתמית, שזה הלב והריאות, שהם איפשהו מנסות כל הזמן לאזן בין עודף כוחות שמגיעים מלמטה, מלמעלה, מול עודף כוחות שמגיעים מלמטה. עכשיו, מה זה עודף כוחות שמגיעים מלמעלה? מצבים של סטרס.
1: חשיבת יתר.
0: של פעילות יתר של החושים. Mm-hmm. אחת מהבעיות הכי קשות שהאדם המערבי חשוף אליה, היא הצפה חושית. וזאת הצפה חושית שמתחילה מיום היוולדו עד סוף ימיו.
1: זה רק הולך ומתגבר עם החיים שלנו, נכון. כלומר, עם הפלאפון,
0: בדיוק.
1: עם ה... אתה יודע, לחשוב על תינוק שנועד לפני כמה שנים, זה משהו אחר מאשר היום.
0: נכון. עכשיו, אם תחשבי על אדם שחי לפני 100 שנה, רוב האנשים חיו בכפר, עבדו את האדמה, לא היו חשופים לאיזושהי הצפה חושית. קמו בבוקר, הלכו לשדה, עשו את עבודתם, וחזרו הביתה. Mm-hmm. תחשבי היום על אדם ממוצע, הוא קם בבוקר, קודם כל פותח את המסך לראות שלא יפלו לו טילים על הראש.
1: כן, בצערנו.
0: ואחר כך הוא נכנס לאוטו, נוסע בכביש, הכביש זה הצפה מטורפת של החושים, מתח אין סופי, מגיע למשרד, יושב מול המסך, שוב הוא מוצף.
1: אז זה הכוחות מהמערכת העליונה, בדיוק. והכוחות מהמערכת התחתונה?
0: הכוחות מהמערכת התחתונה תלויים בתזונה שאנחנו אוכלים ובתנועה שאנחנו עושים. אז אם אנחנו מקפידים על תנועה כל יום, ועל להשתדל לאכול סביר כמה שניתן, אז בסדר, אז אנחנו איפשהו במקום טוב. והאזור של האמצע זה האזור שמאזן בין שניהם. Mm-hmm. מה מזין את האזור האמצעי? קשרים בין בני אדם. גישה לאומנות. דיברנו על זה בכל מיני מפגשים שלנו.
1: כמעט כל מפגש.
0: משמעות.
1: אנחנו נוגעים בזה באיזשהו אופן, כן.
0: אז כל הדברים האלה בעצם בונים איזושהי תשתית, שאדם מרגיש שיש לו תפקיד פה, שהוא עושה עם כל הקשיים והאתגרים שיש לכולנו, שהוא עושה את מה שהוא צריך, ומה שנכון לו לעשות, ושהוא במקום הנכון. יש לא מעט אנשים שהם מסתובבים, או שלא זזים, או שמוצפים ביתר ועובדים יותר מדי שעות, או שמסתובבים בעולם בלי מטרה, שזה אחת, זו אחת מהבעיות הכי קשות שאני פוגש אצל החבר'ה הצעירים. הם הולכים להייטק כי מרוויחים טוב, אבל הם הולכים לא בגלל שהם מרגישים שזה מיצוי של היכולות שלהם. יש כאלה שכן, וזה טוב, שילכו בכיף. אבל אם אתה הולך למקצוע שאתה מרגיש שהוא לא ממצא את היכולות שלך, והוא לא מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך, אתה לאט לאט מתחיל לייצר תשתית של תסכול, לא מודע, ושל חולשה מטאבולית.
1: החולשה... של המערכת התחתונה שדיברת
0: עליה. כן, של כוחות החיים. אתה בעצם מתיש את כוחות החיים ברמה כזו, שבאיזושהי נקודת זמן, אזור מסוים... הופך להיות חלש מדי. וכשהוא חלש מדי, הכוחות, נקרא להם ככה, הסרטנים מתגברים, ויכולים לבוא לידי ביטוי, ומערכת החיסון כבר לא מצליחה לשלוט על האזור הזה. כי מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של כל אחד ואחד. ואם האינדיבידואליות הזו לא נוכחת, גם מערכת החיסון לא נוכחת, כמו שצריך. עכשיו, המדע הרגיל עוד לא יודע... איך לקמת ואיך לבדוק את זה, אבל חד משמעית, כשאנחנו בודקים אנשים שהחלימו, אנחנו מוצאים שהם גילו משמעות לחיים, שהם יצרו קשרים חברתיים חדשים, שהם התחילו לעסוק באומנות וכל מיני דברים שלפניכם בכלל לא היו אצלם חלק מהתמונה.
1: ואתה אומר, זה משפיע באופן ישיר על מערכת החיסון, כל הדברים האלה.
0: כן, חד משמעית. והדבקון, מה שהוא עושה, הוא בעצם מוריד את הלחץ, מעלה את החום הפנימי, משפר את הפעילות של מערכת החיסון, ועכשיו נשאר לאדם לעשות את העבודה שהוא צריך לעבוד. וזה למצוא לעצמו משמעות בחיים, לייצר סביבה, קהילה, תומכת, שהוא חלק ממנה, שהוא גם נותן וגם מקבל, וזה חלק מאוד משמעותי בריפוי.
1: אגב, אבל הדבקון, על איזה מערכת מבין השלוש הוא יותר ככה...
0: כן.
1: מתקשר איתה,
0: נגיד,
1: או שכולם.
0: אם אנחנו, האמת שהוא עובד על כולם. אבל בואי נגיד שהוא פועל יותר דרך המערכת המטבולית, כלומר, דרך האזור שמעלה כוחות חיים. אבל הוא גם יודע לסדר את המקצב בתוך התא. כלומר, זה כמו שיש לנו מקצבי יום ולילה וכו' וכו' ביום-יום שלנו, גם לתאים יש מקצבים פנימיים שדרכם הם פועלים, של בנייה, הרס, הפרשה, הזנה וכו'. יש כל הזמן פעילות, שהיא פעילות מקצבית, היא לא פעילות לינארית. והוא עוזר לשפר את הפעילות המקצבית הזו של התאים.
1: אז לפי כל מה שאתה אומר, זה נשמע שזה גם יכול לסייע במניעה. כלומר, נעשו מחקרים נכון. גם בכיוון הזה?
0: כן, נעשו. אנחנו רואים שדבקון לבן בכל שלב מכפיל את משך ההישרדות.
1: אבל זה כבר כשיש את המחלה.
0: זה כשיש. אבל מבחינת מניעה, יש כמה וכמה מחקרים שמראים שיש לו יכולת לשפר את המניעה. וזה הגיוני, כי אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון. אין כבר סרטן, הוציאו אותו. אז עכשיו אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון. כמו שתיארנו קודם, אתה מעלה את החום הבסיסי. ואותם אנשים גם צריכים לעשות איזשהו שינוי. כלומר, אתה לא פסיבי ומישהו עושה לך את כל מה שאתה צריך.
1: כן, זה לא קסם. אז לא נעשה מחקר על אנשים בריאים עם ועד ויכול.
0: לא, לא, לא.
1: זה מעניין
0: אני
1: מאוד.
0: אני לא מכיר מחקר כזה.
1: מאוד מעניין.
0: אבל יכול להיות שנעשה מחקר כזה אנשים שיש להם סיכון. אבל באופן עקרוני, כן, זאת מחשבה לדעתי נכונה. כלומר, כשאני מזהה בן אדם במצב קיצוני, אני יכול להציע לו שימוש בדבקון.
1: וכמה זה באמת, אמרת מקודם שכאן בארץ יש פחות מודעות לזה, אבל עד כמה באמת, אם מישהו מאזין לנו ורוצה להשיג את זה, מה הדרך לעשות את זה? הלכת לרופא המשפחה?
0: לא, הלוואי, רופא משפחה.
1: זה עוד לא
0: שמה. יש חוץ ממני עוד 5-6 רופאים בארץ שמכירים את הצמח ועובדים איתו, וזהו, זה כל מה שיש. אבל זה היה לי חשוב שאנשים ידעו שזה קיים, כדי שהם ידעו לחפש אותו ולהשתמש בו.
1: אז בכללית רפואה משלימה, למשל, לא בקטע של יחץ או פרסומת כאן, אבל כן ניתן להשיג את זה שם. כלומר, אם מגיעים...
0: נכון.
1: אוקיי, אז לפחות שנדע לתת את זה.
0: נכון, אבל פשוט צריך לחפש רופאים, יש רשימה של רופאים שעובדים עם דבקון לבן, והם ידעו לטפל בכל מי שפונה אליהם. ובאירופה, כל מי שהולך לעשות טיפולים, אז זה חלק מארסנל הטיפולים. תמיד, כן? אז אנשים תמיד יעברו, באירופה בארץ זה לא מספיק מפותח, אבל באירופה יש קליניקות מיוחדות למצבים האלה, שעושים דטוקסיפיקציה, קלציה, הם עושים היפרטרמיה.
1: קלציה?
0: כן. קלציה זה שאתה לוקח חומרים מסוימים, שהם נקשרים למתכות כבדות, או לחומרים רעילים, ומסלקים אותם מהגוף. זו פרוצדורה מורכבת, שמי שעושה אותה, חייב להיות מצויד נכון ולעבוד מאוד מאוד נכון. בארץ זה לא נעשה, כי אין את המומחיות הזו פה. ויש את ההיפרטרמיה, כמו שאמרתי קודם, שאתה פשוט מחמם את האזור של הגידול. ויש, ככל שהגידול הוא יותר שטחי, יותר קל לפעול עליו עם היפרטרמיה. אז זה גם כן כלי מדהים שאפשר להשתמש בו. ונקודת המפתח, אני חוזר 1,000 פעם, זה החיים של המטופל. הוא צריך להבין שאם הוא פגש את המחלה, המחלה הזאת היא צריכה עיסוק של דגל אדום, להגיד לו...
1: מה אני צריך לשנות?
0: מה, בדיוק. מה אתה צריך לשנות? ואנחנו מכירים המון מקרים של אנשים שהם באים ואומרים לי, תשמע, אני מודה שחליתי במחלה הזאת. אחרי שהם עברו, כמובן, mm-hmm. כן. הם מספרים איזה שינוי זה עשה להם בחיים, זה לקח אותם למקומות שהם בעצם מרגישים שהם מממשים את הייעוד שלהם, והם חלק מהרקמה האנושית, מהקיום האנושי. ואני אומר גם, אני חושב שבארץ בערך 20% מהאוכלוסייה עובדת בהייטק, זה לא אומר חלילה שהם יחלו בסרטן או באיזושהי מחלה אחרת, אני רק אומר...
1: יש אנשים שזה מה שהם נועדו לעשות.
0: כן, כן, נכון, ואני אומר, גם אם אתה עושה את זה, אל תשכח לעשות עוד משהו, שיש בו אלמנט אומנותי, אלמנט של נתינה, תתנדב איפשהו, תעשה משהו, תנגן, תעשה משהו שהוא בנוסף, ושהוא מזין את האזור הזה של האמצע, של הלב והריאות, כי זה האזור שמגן עלינו מכל המחלות. וזאת נקודת מפתח, לגוון את החיים, לא להיות חד כיווני, נקרא לזה ככה.
1: רצית לדבר גם על הנטילה של הדבקון, כלומר על ההזרקות ועל איך זה נעשה בפועל.
0: נכון, אז זה גם, זה מאוד מעניין, כי אנחנו צריכים להתאים את הסוג של הדבקון לסוג הסרטן, להתאים אותו לגיל של המטופל, וגם את המינון להתאים למטופל עצמו. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? בדרך כלל אנחנו משתמשים בקיט, של ריכוזים שהולכים ועולים, והמטופל מזריק לעצמו את ה... כלומר, אחרי שעשינו את כל העבודה וכולי, וגם לימדנו אותו איך לעשות את זה כמו שצריך, או שיש לו אחות לידו, אז אנחנו מזריקים את זה, נגיד, לבטן, וכל... אנחנו מזריקים את זה, נגיד, 3 פעמים בשבוע, אז... כל שתי הזרקות, המינון עולה, הריכוז של החומר עולה. והריכוז של החומר בעצם, כשאנחנו מגיעים למינון שמתאים למערכת החיסון של אותו אדם, אנחנו נקבל תגובה מקומית שהיא נראית כמו הקיצה של דבורה. אז זה נהיה אדום כזה, אם מישהו פעם נעקץ, היום זה מצחיק, אני שואל לאנשים, נעקץ הפעם על ידי דבורה? לא. פעם זה היה כל כך אוביוס שאתה תחטוף הקיצה בילדות.
1: למה, בגלל המחסור בדבורים אתה אומר את זה?
0: לא, בגלל שאנחנו חיים בעיר.
1: יש כאן דבורים, אני רואה.
0: יש, אבל זה לא אותו דבר. ילד שרץ בשדה ומתעסק עם פרחים ומרגיש, בסוף הוא יחטוף הקיצה.
1: כן, כן. עלו לי כמה דמויות כאלה בראש של אנשי טבע כאלה שנעקסו כמה פעמים, ונכון, אפשר אולי להבין מי יותר בטבע לפי זה.
0: כן, נכון. אז אני אומר, זה נהיה אדום, חם, ואפילו יכול להיות קצת נוקשה. המקום של הזריקה, ואז אני יודע, הנה, הגעתי למינון שהוא, תראי, הדבקון הלבן הוא נחשב אימונו-מודולטור. כלומר, הוא לא מפעיל ביתר את מערכת החיסון, הוא לא מדכא מערכת החיסון, הוא פועל נכון.
1: מאזן את מערכת החיסון.
0: נכון, בגלל זה הוא נקרא אימונו-מודולטור. וזה מדהים, אפילו בקטע של דלקות כרוניות, הוא יודע להוריד את אותם חומרים שגורמים לדלקת כרונית ולפתור את הבעיה. אז למשל, אנשים שסובלים מדלקות מפרקים כרוניות, אנחנו משתמשים גם בדבקון לבן.
1: אז למה עוד הוא יעיל, נמצא יעיל חוץ מסרטן?
0: כן, אז שנייה, אני רק אשלים את, את התהליך.
1: כן.
0: כי הגענו למינון הקיצה. המתאים. ואז אנחנו ממשיכים איתו ובודקים אחרי כמה זמן אם צריך לעלות או לא, לפי מה שהמטופל מספר לנו.
1: כלומר, זה מאוד אינדיבידואלי, אין איזשהו מאוד. פרוטוקול איך צריך לעשות ואיך לטפל. זה ממש...
0: נכון. זה
1: יחד
0: סוג
1: עם המטופל.
0: ממש. זה מסע שהמטופל יוצא אליו.
1: כי... שזה כבר מאוד לא מאפיין את הרפואה המערבית. נכון. כאילו יש פרוטוקולים ברפואה המערבית.
0: נכון, נכון. אז יש לנו בערך, נגיד, יש לנו משהו שהוא נותן איזושהי מעטפת שצריך לעבוד כך או כך, כמו שתיארתי. אבל זה לא מדויק ברמה של כולם מקבלים 5 מיליגרם.
1: רק נסיים עם השאלה הזאת של איזה עוד חוץ ממחלת פרקים, דלקת פרקים וכו'.
0: כן, אז למשל מערכת חיסון מאוד ירודה. למשל, מגיעות אליי נשים עם דלקות חוזרות בדרכי השתן וכלום לא עוזר.
1: וואו.
0: ואין בעיה פיזית, כלומר עשו ציסטוסקופיה, בדקו, עשו הכל, לא מצאו שום דבר. אז טיפול כזה יכול פשוט לפתור את הבעיה. כל מיני דלקות כרוניות שלא פתירות, אפשר להשתמש בזה. שוב, צריך להזדמן, צריך להשתמש בהם בחוכמה, כאילו. לדעת להתאים את זה למטופל, גם לפי מינון, גם לפי...
1: ואם נדבר רגע על הקליניקה כזה, כמה פגשת באמת אנשים שהם פתוחים ומוכנים להשתמש בזה ובטיפול התומך הזה תוך כדי המחלה?
0: אלפים. לאורך השנים.
1: וראית בעיניך את התוצאות?
0: ודאי, יש כאלה... תראי, באופן עקרוני אנחנו ממליצים על הטיפול הזה לאורך 7 שנים. כי זה הזמן שפלוס מינוס מצאו שבו הגוף, מערכת החיסון שלו לומדת מחדש לפעול בצורה אופטימלית. תמיד יש יוצאים מן הכלל לכאן ולכאן. ואני פוגש לא פעם מטופלות בעיקר, שיש להם חושים טובים, שאומרות לי, אני לא מוכנה להפסיק. זה עושה לי כל כך טוב שאני לא מוכנה להפסיק.
1: אחרי 7 שנים.
0: כן. אבל הרוב די מתעייפים אחרי השנה השנייה או השלישית, כן?
1: כי זה, אמרת 3 הזרקות בשבוע?
0: כן, אנחנו עושים הפסקה אחרי כל 7 זריקות. תלוי כמובן במצב של המטופל, אחרי 2 שנים אנחנו יורדים כבר ל2 זריקות בשבוע. כלומר, מתחילים לרווח את זה. אבל זה ריצה למרחקים ארוכים, זה לא זבנג וגמנו, כי אנשים באים, חושבים שהם יקבלו את הזריקה וזה... יפתור את הבעיה, זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים לחנך מחדש את האורגניזם לעבוד נכון, וזה לא משהו שאתה לוקח חודשיים, 3 וסוגר את הסיפור.
1: וואו, דוקטור מוטי לוי, מקווה שזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, מן הסתם מחלה כל כך שכיחה, שאם יש איזשהו פתרון, איזושהי אפשרות לסייע, הלוואי וכמה שיותר יאזינו ולפחות יפתחו את ה... את האפשרות,
0: נכון,
1: ויבדקו.
0: ואם יהיו המון משתמשים, אז כל התמונה בארץ ישתנה, כי יותר רופאים ירצו ללמוד את זה, ויותר אנשים יקבלו את זה, ואז אפשר יהיה לסדר לפה יבוא כמו שצריך, ולא כזה עם 29 ג'. המזל שמשרד הבריאות עוד נותן לנו את האופציה הזאת להזמין עם 29 ג'.
1: הסעיף הזה שאתה כן. כרופא צריך לחתום עליו. זהו, בזה אנחנו נסיים עם הדבקון הלבן, שנשמע צמח סופר מעניין ומרתק. תודה רבה, דוקטור מוטי לוי.
0: תודה, תודה.
1: תודה גם לכם שהזנתם והייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא, מחוסר לחוסן.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן. יום שבת, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. תחילת שנות ה-80, אני נער רמת גני בגיל ההתבגרות, שמגילה זה עתה את עולם המוזיקה, ומוקסם ממנו, ואני מקפיד להקשיב לכל יום חמישי את התוכנית ברשת ג' של מנחם גרנית ושמיר אימבר, שקראו לה קצת אחרת, בעיקר רוק מתקדם, ויום אחד אני פותח את הרדיו ואני שומע את זה.

ואז אני זוכר את עצמי עומד מול הרדיו, נדהם מריף הגיטרה המתחתי הזה של ג'וני מר, והקול המיוסר הזה של מוריסי, והטקסט כמובן עם המשפט הזה, I am human and I need to be loved. אז המסע שלנו להפעם הוא סוג של מסע memory lane שלי, תחילת שנות ה-80, בגיל ההתבגרות, שהייתי מבלה את רוב הערבים שלי במועדונים כמו הפינגווין והליקוויד ושירוקו, תקופת ה-new wave, ונמשיך עם אחד מרכבים הכי חמים של אותה תקופה, הבאו-האוס, שיזן פארטיז.

cheese and parties. איזה להיט רחבות עצום זה היה בתקופת הפינגווין. לא יודע איך היינו רוקדים את זה, אז כמובן הבאוהאוס עם פיטר מרפי והכל הרשע שלו, רשע בכיוון טוב כאילו. ואנחנו ממשיכים עוד הרכב שהיה אחד מהרכבים הכי חשובים של אותה תקופה, ג'וי דיוויז'ן, עם הסולן המיוסר איאן קרטיס, שגם מאוחר יותר שם קץ לחייו בגיל מאוד מוקדם, בגיל 22. אנחנו נשמע אותם עם Days of Louds, זה מתוך אלבום קלאסי המופתי שלהם, Unknown Pleasures.

Day of the Lords, Joy Division עם איאן קרטיס, זה בתוך Unknown Pleasure עם ציור העטיפה האיקוני, שאני רואה אותו מדי פעם מככב על חולצות של ילדות צעירות שאין להם שום מושג מה הן לובשות, ואנחנו ממשיכים עם הרכב ההמשך לאחר מותו של איאן קרטיס, החבר'ה הקימו את ההרכב... את הרכב ניו אורדר, הרכב המשך, עם סאונד קצת שונה, פחות מלנכולי ושחור, אבל עדיין מאוד אלקטרוני. אנחנו נשמע את הקטע Dreams Never End.

מאט ג'ונסון, והמכונה טטה. הביא איתו סאונד כל כך שונה באייטיז, עם הפסנתר והמפוחית, כלים שהיו פחות, פחות מצויים בסאונד של הרכבי ה-New Wave של אותה תקופה. ואנחנו ממשיכים עם In Between של הקיור כמובן.

In Between Days, The Cure עם רוברט סמית, שהיה פה בארץ כגיטריסט של סוזי ובנצ'ס בתחילת שנות ה-80, הופיעו פה במועדון בקונו הדן, ונשבע שהוא לעולם לא יחזור לכאן, ומעולם לא חזר לכאן לצערנו, הוא גם עבר השפלה במחס הישראלי, וגם קיבל מכות על הטיילת, כנראה בגלל איך שהוא נראה. תחילת שנות ה-80 לא היה קל להיות בחור עם שיער קופצני ועגילים ולראות קצת שונה כאן בארץ. ואני אומר לכם את זה מניסיון. ואנחנו ממשיכים עם הרכב הסקוטי, קוקטו טווינס, עם הזמרת הנהדרת אליזבת פרייזר. זה מתוך האלבום טרז'ר, באמת אוצר אמיתי, לקטע הזה קוראים לורליי.

לורליי, קוקטו טווינס, זה מתוך אלבום טרז'ר. אנחנו משאירים באחד מהרכבים הכי חשובים של שנות ה-80, אולטרווקס, שמזכירים לכולנו שאנחנו באנו לרקוד, we came to dance.

We came to dance. Ultravox, כל הנהדר הזה של מידיור. ואנחנו תחילת שנות ה-80, לפי דעתי זה היה שנת 83 או 84, היה מה שנקרא עיר הנוער. זה היה אירוע שהיה באוגוסט, ושוקי וייס רקח אותו עם עיריית תל אביב, וזה לא יאמן, הייתה פה רכבת אווירית של אומנים, של כל אומני ה-New Wave, היה שם הבומטאון רץ, וגם הרכב הבא שנשמע, קלאסיקס נובו, היה להם סולן מאוד מאוד קריזמטי, שקראו לו סל סולו, קרח עם קרחת בוהקת, ואנחנו די נדהמנו בהופעה לראות שעולה לו אשן מהקרחת, פשוט כנראה היה החום של אוגוסט, אז בואו נשמע אותם, איזה The Dream.

קלאסיקס נובו, Is it a dream? וחשוב מאוד גם לדבר על הסצנה של הרכבים הישראלים באותה תקופה, שישרו קו עם מה שקורה בחול. מחומוזום, ז'אן קונפליקט, סיים, כמובן הקליק, והגדולים מכולם, מינימל קומפקט, שאי אפשר היה להחמיץ את הלעיתים שלהם. בואו נשמע את אחד מהלעיתים הכי גדולים שלהם על רחבות הריקודים. Next one is real.

סוזי והבנצ'יז עם ישראל. הם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע שהוקדש לחזרה לשנות ה-80, תקופת המועדונים בתל אביב, הפינגווין, שירוקו, ליקוויד ועוד כמה, תקופה שזכורה לי מאוד מאוד בחום. ואנחנו נסיים את המסע שלנו להפעם עם טיובווי ארמי וגרי ניומן, דאון אין דה פארק. תהנו, תבלו, תיכנסו חזק אל תוך השבת שלכם. יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצום, גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.

0: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה. אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

יום אחד מינה המלך את הרב היהודי ליועצו הראשי. הדבר חרה מאוד לשרים הנוצרים, במיוחד באשר לא היה נאה להם לסור למרותו של יהודי. אותה שעה הגיע לבירה חשמן. הלכו והתעוננו באוזניו על מעשהו של המלך, וזה כיהה במלך, ושאל אותו על מה הוא אוהד יהודים ומקרבם אליו. האם שכח שהם צלבו את ישו? ענה המלך, כי בגלל חוכמתם הרבה הוא מקרב אליו יהודים, שכן כתוב בספרי הקודש שאין עם חכם ונבון מהם. אמר החשמן, אם כך הדבר, הרשה לי להעמיד את חוכמתם בניסיון. קרא אליי את הרב היהודי ואני אשאל אותו כמה שאלות.

אמר המלך, אבל הוא לא יבין את לשונך. אמר החשמן, אני אשאל אותו ברמזים, ואם לא יבין ולא יענה נכונה, תגרש אותו ואת כל היהודים מארצך. קרא המלך אליו את הרב והודיע לו על המבחן ברמזים, ונתן לו שהות של 7 ימים להיענות ולהתייצב למבחן. חזר הרב אל בני עדתו אכול צער ודאגה, וציווה עליהם לצום ולהתפלל ולבקש ישועה ורחמים מידי שמיים. עברו 5 ימים, וביום השישי חזר העיר היהודי אחד סתום עין, שהיה

רוחל בכפרים. להפתעתו ראה שרחוב היהודים שומם וחנויותיו סגורות, וכשהלך לבית הכנסת מצא את בני עדתו מתפללים ומבקשים רחמים. שאל לסיבת הדבר, ומי שאמרו לו פנה אל הרב ואמר לו,

אני אלך ואתייצב בפני החשמן. נענה הרב להפצרותיו של הרוכל ואמר, ממרומיו ישלח רחמיו וישועת השם כהרף עין. שם הרוכל פניו אל הארמון בבגדיו המרופטים והמאובקים, בידו נשא תרנגולת, ובדרכו קנה גבינה ובקבוק יין לבן, ושם בבית חזהו. נגס בגבינה ולגם קצת מן היין, וכך הגיע אל שער הארמון. שומרי הארמון ראו לפניהם אדם עני, לבוש בגדים בלויים, סתום עין, ותרנגולת קשורה לו בידו, ולא אבו להכניסו לארמון. אמר להם שהוא שלוח מטעם הרב של היהודים, כדי לעמוד במבחן לפני החשמן. הלכו ושאלו את פי המלך, והוא ציוום להביאו לפניו. אז שלח המלך לקרוא את החשמן ואת שריו ואת אנשי מועצתו, למען יהיו נוכחים במבחן. שמח החשמן על ששלחו אליו יריב עני ונבער. עמד החשמן בפני הרוכל ובאר.

והראה לו שלוש אצבעות. הראה רוחל אצבע אחת תמה חשמן וזקף חמש אצבעות, הושיט לו הרוחל אגרוף קמוץ.

הוציאה חשמן מתחת גלימתו בקבוק יין אדום. שלף האוכל בקבוק יין לבן מבית חזהו. זרק החשמן לארץ רימון שהתפוצץ ונפזרו גרעיניו. שחרר האוכל את התרנגולת. והיא לקטה את הגרגירים. פנה החשמן בפנים נפולות ואמר, היהודי הזה ניצחני בתשובותיו. שמח הרוכל קדקידה למלך, והלך הישר אל בית הכנסת בו ישבו הרב ובני עדתו והמתינו לו בחרדה גדולה. עמד הרוכל בפתח בית הכנסת וקרא, ניצחתי, ניצחתי. הריע הקהל לקראתו. והרב קרא אותו אליו ושאל הדעת כיצד קרה מקרהו שניצח את החשמן. אמר הרוכל, החשמן הושיט שלוש אצבעות. והתכוון לומר שלשנינו ביחד יש שלוש עיניים. הושטתי לו אצבע אחת ובכך אמרתי לו שעיני האחת החדה שקולה כנגד שתי עיניו הכהות. זקף בפני החשמן חמש אצבעותיו בהתכוונו לומר, טפח, טפח. הושטתי לו אגרוף ואמרתי, אנחית עליך מכת אגרוף הגונה. הוציא החשמן מתחת גלימתו בקבוק יין אדום כדי להתפאר ביינו. הוצאתי כנגדו בקבוק יין לבן. זרק לי החשמן רימון למען אתכופף בפני הצלב. שלחתי את התרנגולת שאכלה את הגרגירים. ואז פנה החשמן אל המלך בפנים נפולים ואמר שאני ניצחתי. באותה שעה הקיפו המלך ופמלייתו את החשמן וביקשו לדעת את פשר הדברים אשר ראו עיניהם. אמר החשמן, הושטתי לו שלוש אצבעות כנגד האב, הבן ורוח הקודש. אך היהודי נשאר בשלו. והושיט לי אצבע אחת, לאמור בלשונם, השם אחד ושמו אחד. הושטתי לו חמש אצבעות מפוסקות, לאמור, אתם היהודים אנשי פירוד, ריב ומחלוקת אפילו בענייני הלכה. הושיט לי אגרוף, לאמור, אבל במעשה אנחנו מאוחדים. הושטתי לו יין אדום, לאמור, חטאיכם כשני. הושיט לי יין לבן, לאמור, כשלג ילבינו. זרקתי לארץ רימון שהתפוצץ ונתפזרו גרגיריו, לאמור, אלוהים זעם עליכם ופיזר אתכם. בין הגויים שלח תרנגולת שאספה את הגרגירים, לאמור, וקיבצתיכם מבין הגויים. אמר המלך לשריו,
רואים אתם עד איכן חוכמתו של רוכל יהודי מגעת? ואתם, מה כי תלינו עליי שאני מקרב יהודים?

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: דברי הימים א', פרק ו'. פסוקים א' עד למד ד'.

בני לוי, גרשום קהת ומררי. ואלה שמות בני גרשום, לבני ושימי, ובני קהת, אמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. בני מררי, מחלי ומושי, ואלה משפחות הלוי לאבותיהם. לגרשום לבני בנו, יחת בנו, זימה בנו, יואח בנו, עידו בנו, זרח בנו, יעטרי בנו. בני קהת, עמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו, ואביאסף בנו, ואסיר בנו. תחת בנו, אוריאל בנו, עוזיה בנו ושאול בנו. ובני אלקנה, עמשי ואחימות. אלקנה, בני אלקנה, צופי בנו ונחת בנו. אליאב בנו, ירוחם בנו, אלקנה בנו. ובני שמואל הבכור, ושני ואביה. בני מררי, מחלי, לבני, בנו, שמעי בנו, עוזה בנו, שמעה בנו, חגיה בנו, עשיה בנו. ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית אדוני ממנוח הארון. ויהיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית אדוני בירושלים. ויעמדו כמשפטם על עבודתם. ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי, הימן המשורר, בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן תוח, בן צוף, בן אלקנה, בן מחת, בן עמשי. בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן אביאסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. ואחיו אסף העומד על ימינו, אסף בן ברכיהו, בן שמעה, בן מיכאל, בן בעשיה, בן מלכיה, בן אתני, בן זרח, בן עדיה, בן איתן, בן זימה, בן שמעי, בן יחת, בן גרשום, בן לוי. ובני מררי אחיהם על השמאל, איתן בן קישי, בן עבדי, בן מלוך, בן חשביה, בן אמציה, בן חלקיה, בן אמצי, בן בני, בן שמר, בן מחלי, בן מושי, בן מררי, בן לוי. ואחיהם הלוויים נתונים לכל עבודת משכן בית האלוהים. ואהרון ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטורת לכל מלאכת קודש הקודשים, ולכפר על ישראל ככל אשר ציווה משה, עבד האלוהים.

0: as we struggle through this world and its strife.
1: Metamorphosa, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: דקה פילוסופית על אלוהים.
4: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים, ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
3: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. שלום שרי אריסון. רצינו לדבר היום קצת על גיוון רוחני, פלורליזם רוחני. ואני אתחיל בשאלה בסיסית, אם זה בסדר?
6: כן.
5: האם כל אדם הוא רוחני או בעל פוטנציאל רוחני בעינייך?
6: תראה, דיברנו על זה שלכל אחד יש את הניצוץ האלוהי, Divine Spark. אז ברור שיש לכל אחד את זה. שאלה כמה קליפות יש, כמה חומות יש, מה האמונה של הבן אדם. אבל אם בן אדם רוצה להתחבר, להתחבר לאור הפנימי שלו, ללב שלו, לנשמה שלו, ברור שכל אחד יכול. צריך כוונה, רצון, ועבודה מן הסתם. יש אנשים שזה בא להם בטבעי, אני לא אגיד שלא. אבל רוב האנשים, אם רוצים להגיע לזיקוך הזה, הפנימי, האור הפנימי, והחיבור האלוהי, הנשמתי, זה כרוך בעבודה.
5: אבל כשבן אדם, ואת מכירה איזה בן אדם אומר לך, תשמע, אני לא בן אדם רוחני.
6: כן, הרבה אנשים אומרים את זה, וזה נורא מצחיק, כי אני מכירה אנשים שהכי אומרים שהם לא רוחניים, והם הכי רוחניים, ואני חושבת שזה סימנטיקה של מילים, ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים נתפסים במילה כזו או אחרת, בין רוחניות ואמונה ותודעה, ונתפסים על המילה, כי משייכים את זה לאיזה משהו. זה כמו שתמיד היו אומרים לי, על כל מיני דברים שאני אומרת, היו אומרים לי, את יותר דתייה מהדתיים. עכשיו, אני בכלל ברמה הדתית, אני לא דתייה. אני חילונית. אבל ברמה הרוחנית, אז כן, אני מאוד מחוברת לאלוהים. אני מחוברת לאור הפנימי שלי. זה משהו שחשוב לי, זה משהו שאני עובדת עליו, שאני מרגישה שאני נזרקת ואני לא באיזון, ואני לא מחוברת, אז אני עושה עבודה לחזור לאיזון, לחזור לחיבור. אבל זה משהו שחשוב לי. אז אני חושבת שלכל אחד יש את זה. אני מציעה לאנשים לא להתאפס בסימנטיקה של מילים, כי זה מאוד מפריד, וזה מאוד גורם לשפיטה, אפשר אחרת.
5: את אומרת פחות הגדרות במילים אחרות.
6: כן, נכון? כי זה יותר הוויה. ואי אפשר, ברגע שאתה מגדיר משהו, אתה בעצם מצמצם אותו. שמעתי מישהו פעם אומר שהגדרות אפילו של דברים שנשמעים מאוד גדולים, כמו פרופסור או דוקטור או כל מיני הגדרות כאלה של אנשים במעמד מאוד גבוה, שמעתי פעם מישהו אומר, זה בעצם מצמצם את האדם. כי בן אדם יכול להיות דוקטור, אבל הוא גם אבא, והוא גם סבא, והוא גם בעל, והוא גם ספורטאי, והוא גם יוצר, אז כשמגדירים מישהו, בעצם מצמצמים אותו. כי אנשים מורכבים מהרבה מאוד היבטים. לכל אחד מאיתנו יש הרבה זוויות. אנחנו לא דבר אחד.
5: וכשאת מסתכלת על המושג הזה רוחני, איך את תופסת אותו?
6: אז היום אני פחות אוהבת את המילה רוחני, אני יותר אוהבת תודעה, זה גם מההתפתחות שלי, כי גם אני חושבת שהרבה פעמים שאומרים רוחני, אז להרבה אנשים יש את התפיסה של ללבוש הכל לבן, לשבת, אני לא יודעת מה, על הים, עם הידיים בצדדים, ולהגיד אום שנטי, אוקיי? וזה מאוד לא אני, עכשיו, אני לא שוללת את זה, יש אנשים שזה מאוד מתאים להם, זה כמו שיש כאלה שאוהבים יוגה, ומתפתחים דרך יוגה, או דרך נשימות, או דרך כל מיני שיטות וטיפולים, הכל בסדר, בגלל זה בעצם, הרי מהות החיים קמה על הבסיס הזה, על הפלורליזם הזה, שהחזון היה מאז ומתמיד, שכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו, קודם כל, וסביבתו. עכשיו, איך אתה מגיע לשלום פנימי? הרי יש לנו כל כך הרבה חלקים בתוכנו, אתה צריך להיות בשלום עם כל החלקים, ולכל אחד מאיתנו יש חלקים שאנחנו אוהבים, וחלקים שאנחנו פחות אוהבים. וזה הדרך להגיע לפנימיות ולהיכרות הפנימית, ולשלום הפנימי. אבל איך אתה מגיע לשם? תמיד אמרתי, מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך, או לא בהכרח מתאים לך. כל אחד צריך למצוא את הדרך שמתאים. מה לעשות? אנחנו גוונים שונים. אני תמיד אומרת, אני...

0: העולם מלא גוונים, זה, זה, זה אחד סגול ואחד ירוק ואחד כחול ואחד ורוד ואחד זהב ואחד כסף ואחד, אין סוף גוונים. ואין דבר כזה גוון אחד יותר טוב מהגוון השני, זה פשוט גוון אחר, זה כמו צלילים. אתה יכול להסתכל על תזמורת ולהגיד, הפסנתר יותר טוב מהצ'לו או מהכינור או מהחצוצרה, כל כלי הוא כלי בפני עצמו. וביחד יש תזמורת, ואנחנו כעם, כנושות, אנחנו תזמורת אחת גדולה, עם כלים שונים. אז מה שמתאים לי, לא מתאים לאחר, וזה בסדר. אז אני חושבת שזה ה... זה הרוחניות, זה הגיוון הרוחני, זה הגוונים השונים. כל אחד צריך להתחבר לגוון האישי שלו או שלה, ולמצוא את הדרך המתאימה לו או לה.
1: עכשיו אני רוצה, דיברת באמת גם על החזון של מהות החיים, ואולי לחבר את זה קצת לרוח של השיחות האלו. זה מתחבר לי, הציר הזה, שאת דיברת תמיד על מסה קריטית.
0: נכון.
1: דיברת על מסה קריטית של אנשים שיכולים לחולל שינוי תודעתי, נכון. והשינוי הזה גם יחולל שינוי במציאות.
0: נכון.
1: את רואה את זה היום אותו דבר? ואולי נחדד עוד פעם מה זה מסה קריטית?
0: כן, אני חושבת ש...
1: זה לא מספר, נכון?
0: אני פה, יש לנו מול העיניים, אתה רואה חצי כוס, חצי כוס מה?
1: מלאה.
0: אוקיי. כי יש חצי כוס מלאה ויש חצי כוס ריקה.
1: האובס שלי זה מלאה.
0: אוקיי, זה יפה. אבל אני אומרת שכדי להגיע לשלם, אנחנו צריכים לראות את כל התמונה. יש חצי מלא וחצי ריק. עכשיו, אתה יכול לבחור... על מה אתה שם את הפוקוס. עכשיו, הקוס המלאה לגמרי, זה המסה קריטית. אנחנו רוצים, כעם, כאנושות, כבני אדם, להגיע לקוס מלאה של מים תאורים. מה זה מים? מים זה חיים. זה אנחנו בנויים ממים, בעיקר. ההדהוד שלנו, הרגש שלנו. אנחנו רוצים שזה יהיה משהו יותר טהור, משהו שיותר... מגשר, יותר אוהב, יותר רואה אחד את השני. לשם אנחנו רוצים להגיע. עכשיו, כדי לעשות, להפוך את קערה על פיה, ככה אומרים?
1: כן.
0: אז כדי להפוך, צריך מסה קריטית. זה אותו דבר באנרגיה. כי אם יש אנרגיה ויש צד כזה וצד כזה, אוקיי? יש צד מאוד פוזיטיבי וצד מאוד נגטיבי, אז אתה כל הזמן במאבק. אבל אם פתאום הצד הפוזיטיבי זה 80%, אז דברים משתנים. זה המסה קריטית.
1: אוקיי, זאת אומרת, זה לא איזה מספר מוחלט.
0: לא.
1: את מדברת על משהו יחסי.
0: כן.
1: משהו יחסי שיש לו.
0: משהו שיהפוך את ה... שיעשה את השינוי. כשיש מספיק אנשים שפועלים בצורה... אנחנו מדברים על רוחניות, אז אנחנו רוצים אנשים שהם ישרים, שהם אמיתיים, שהם שקופים, שהם טובים, שהם מגשרים, שהם רואים את האחר, שהם מקבלים את האחר, אוקיי? כשיש מספיק אנשים כאלה, אז הכל ישתנה. זה בכל דבר זה ככה.
1: חווית את זה? את הכוח של המסה הקריטית?
0: תראה, אנחנו רואים את זה ביום מעשים טובים, אוקיי? שכל שנה זה גדל וגדל וגדל. עכשיו, פעם מי דיבר על לעשות טוב? זה בכלל לא היה בשפה. היום זה במיינסטרים. אנשים כבר רואים את זה, אנשים כבר יודעים, אנשים מצטרפים. גם אם זה לא דרך יום מעשים טובים, כמה אנשים אנחנו מכירים היום? שמתנדבים, שנותנים, שעושים, שעוזרים אחד לשני. מלא, מלא, מלא, מלא אנשים. זה לא היה ככה פעם, אוקיי?
1: זאת אומרת, זו דוגמה לאיזה תדר שעולה.
0: זה השינוי שהיא קוראת צד אחרי צד אחרי צד. אני חושבת שהרבה פעמים אנשים מסתכלים בטווח קצר, אוקיי? רוצים שדברים יקרו בשנייה. אני תמיד אומר את זה כמו פירות. זה בשל כשזה בשל. אתה לא יכול לעמוד מעל עץ פרי ולהגיד, אוקיי, אני רוצה שזה יהיה בשל עכשיו. לא, יש לו את התהליך שלו. זה אותו דבר עם אנשים. אנשים צריכים שיפול להם האסימון, הם צריכים לרצות, הם צריכים להתכוונן, ואז צריכים לעשות את הצעדים כדי להגיע לשם, את המעשה, ואז עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ואז פתאום יש שינוי. אני רוצה להגיד שהשינוי הזה, זה בדיוק המטמורפוזה. כי כשמסתכלים בפרספקטיבה של זמן, של יש שינוי, אוקיי? אני אמחיש את זה במשהו מאוד מוחשי, שנים רבות אנשים היו נוסעים ממקום למקום, עם סוס ועגלה, אוקיי? באיזה שלב המציאו את המכונית. אז מישהו היה צריך לדמיין את זה, נכון? מישהו היה צריך לחזות את זה. אז קודם כל יש את מישהו שרואה את זה, רואה עתיד, רואה אפשרות, חולם על משהו, אוקיי? ואז מייצרים אותו. ואז בן אדם אחד בא ואומר, אוי, זה מדליק, אני אקנה לי רכב. ואז עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ופתאום יש עיר מלא מכוניות. וזה כאילו תהליך של שנים, אבל ברגע אחת יש מטמורפוזה. פתאום הכל משתנה. אוקיי? פתאום לא רואים יותר סוסים ועגלות בכבישים. פתאום רואים מכוניות. יקרה אותו דבר עם הרכב המעופף, אני משערת, באיזה שלב. לא יודעת. אבל זה התהליך, זה גם תהליך פנימי, שאנחנו יכולים לרצות לשנות משהו בתוכנו. זה כמו בן אדם עושה דיאטה. מישהו עם משקל רב, ומחליט. מחליט, זהו. רוצה להרזות. מתחיל עם דיאטה, תזונה טובה, ספורט, עושה תהליך, יום אחרי יום אחרי יום. פתאום עובר שנה, הבן אדם שהיה פעם מאוד שמן, פתאום רזה. זה מטמורפוזה. זה בן אדם אחר. עובר תהליך, אבל ברגע יש שינוי. השינוי הזה זה מטמורפוזה.
1: ואיך הוא מתחבר ללקוח האמוני של הבן אדם? זאת אומרת, כדי לדמיין ולהוציא לפועל מכונית, הייתה צריכה להיות אמונה מאוד מאוד חזקה בדבר הזה. אותו דבר גם בן אדם שיעשה דיאטה, יכול להיות שעושה הרבה פעולות, אבל אם בתודעה שלו...
0: נכון.
1: זה לא יעבוד, אז זה לא יעבוד.
0: נכון. אני חושבת שזה בכל דבר. זה בכל דבר בחיים שלנו, שאנחנו רוצים. יש אנשים שרוצים מאוד, אבל אין את המעשה. יש אנשים שעושים, אבל לא באמת מודעים למאיפה זה בא. זה משהו שפשוט נראה כאילו בטבעי. אבל אין דבר כזה. בן אדם צריך את הראייה, את הרצון, את הכוונה, ואחר כך את הפעולה. ואז זה כמו בכל דבר, בן אדם שיוצר, בן אדם שבונה, בן אדם שפותח עסק, בן אדם שעושה שינוי בתוך עצמו. אנשים אומרים, אי אפשר להשתנות. אנשים אומרים לי את זה כל הזמן. אנשים לא יכולים להשתנות. אני יודע, אני מול עצמי, כמה השתניתי לאורך השנים, במיליון ואחת דברים. אז כשאומרים לי, אי אפשר להשתנות, לא מאמינה לזה. אני מאמינה שכל אחד שרוצה, יכול לעבור שינוי. צריך לרצות.
1: איך את מתייחסת בנקודה הזאת לפייק איט טיל יו מייק איט לאנשים ש... האם השינוי יכול לבוא גם מבחוץ?
0: עוד פעם, אני חושבת שאנחנו חוזרים לגיוון. כל אחד לפי מה מתאים לו. יש אנשים שצריכים את העזרה מבחוץ. יש אנשים שצריכים שזה ייבנה מתוך עצמם. יש אנשים שצריכים קוץ' מסוים או מטפל או שיטה. יש אנשים שזה דרך קריאה של ספרים. יש אנשים שזה דרך תרגול, דרך מיינדפולנס, דרך מנטרות, דרך...
1: אני מדבר על זה למשל, שברוח טובה, כן. זה יום מעשים טובים, זה doing.
0: נכון.
1: אוקיי? אנשים עושים. נכון, שהיה צריך בן אדם אחד שיאמין בדבר הזה, שזאת את, שהביא את הוויז'ן, אוקיי, וראתה בעיני רוחה את הדבר הזה, כן. שימי לב גם לביטוי, עיני רוחה.
0: נכון.
1: עיני רוחה, זה ויז'ן שאתה נכון. רואה בתודעה, כן? היה צריך, אבל הרבה אנשים יצאו, את יודעת, פשוט לעשות, סימפל.
0: אבל איזה...

0: אני רציתי, מה אני ראיתי לעיני רוחי, אחד, שידברו בתקשורת על דברים טובים, כי זה תמיד מצחיק אותי. יש כותרות, בסדר? יש 4-5 כותרות של דברים נוראים, סקנדלים, דברים כואבים, דברים מפחידים. כמה מיליוני דברים טובים קורים בו זמנית? מלא.
1: מלא.
0: ילדים נולדים, פרחים פורחים, ציפורים מצייצים, אנשים עושים כל מיני דברים טובים. לא כותבים על זה. אז אנשים קוראים 4-5 דברים, שוב ושוב ושוב, שנורא, פשוט מזעזע. וזה גורם לאנשים להיות בפחד, זה גורם לאנשים להיות בדיכאון. זה, זה, זה, זה משנה תודעה של בן אדם. זה האנרגיה שאנשים סופגים. עכשיו, אני רציתי שאנשים יספגו אנרגיה של דברים טובים שכבר קורה. זה כבר קרה. אני לא המצאתי את זה. היו מלא ארגונים טובים, היו מלא אנשים שעושים דברים נפלאים. לא המצאתי את זה. זה קורה כל הזמן. כל מה שאמרתי, זה בוא נאחד את זה. בוא נראה. לא יוכלו להתעלם מזה. יתחילו לכתוב על זה. וזה משנה אנרגיה, פתאום אנשים, מישהו קורא סיפור חיובי, כיפי, מעלה לו חיוך, עושה לו טוב על הנשמה, זה משנה את האנרגיה.
1: יש את השער האחורי של ידיעות אחרונות, שהתחילו לדעתי בעקבות זה בתקופה האחרונה לעשות ידיעות טובות, פעם לא היה בכלל מקום לדבר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, נכון.
1: זה שינוי.
0: היו אומרים, זה לא מוכר, זה לא מוכר, אבל אתה יודע מה, מבחינתי, שיהיה חצי חצי. אוקיי, רוצים לכתוב את כל הדברים הרעים, כל הדברים המפחידים והקשים והמדכאים, סבבה. שיהיה חצי חצי, כי בעולם הזה יש מלא טוב. זה לא, אבל כשאנשים קוראים יום אחרי יום אחרי יום, את כל הדברים האלה, אנשים לא יכולים לנשום.
1: לא, זה מקום.
0: לא יכולים לנשום. עכשיו אני, המטרה של יום מעשים טובים, ועוד הרבה דברים שאני עושה, זה להביא אנרגיה אחרת, כי יש גם אנרגיה אחרת. אני לא מתעלמת מהדברים הזה, יש גם וגם וגם וגם. הכל הוא חלק. אבל בואו נראה גם את הדברים הטובים, הדברים שמרגיעים אותנו, משמחים אותנו, מעלים חיוך, מעלים צחוק. כאילו, למה לא?
1: מאוד אהבתי את ההסבר, כי באמת אפשר להמחיש הרבה דרך היום הזה. דרך הכוח שלו. ואני רוצה לגעת בעוד נקודה מעניינת, כי דיברנו על דוינג,
0: כן.
1: ואז מה שקורה, יש עשייה, אבל העשייה מחזקת את האמונה, כי הבן אדם רואה,
0: נכון.
1: שדברים יכולים לקרות אחרת, ולהיות אחרת, ואפשר לשים את הספוט על דברים, כן, משהו קורה, ואז זה מחזק את האמונה, ואת התודעה, ואז זה יוצר עוד פעם, זה כמו משהו שמזין את עצמו, זה סירקולציה כזאת. את מחוברת לרעיון הזה?
0: כן, תראה, אסי, אני בניתי את מודל עשיית הטוב, שאנחנו התמנו בזמנו בכל העסקים שלנו וכל הארגונים, והיום אנחנו עדיין עושים את זה דרך מהות החיים למבוגרים, לכל מיני ארגונים, עסקים וכולי. ואחד הדברים במודל זה שכל אחד יש לו דרך כניסה, יש לו את הדלת כניסה שלו, שזה יכול להיות דרך הדוינג, כמו יום מעשים טובים, ללכת and do something, זה יכול להיות דרך הבינג, דרך ההוויה, וזה יכול להיות דרך האמונה. עכשיו, זה בדיוק כמו הדרך של, אמרתי, שלהגיע לשלום פנימי, ושכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו. אני, למשל, הרבה פעמים מתחילה בוויז'ן, באמונה. זה הדרך שלי. אני רואה את זה נגד עיני רוחי, אני ממש רואה תמונה, אני באמונה, כי אחרי שאני רואה את התמונה, אני באמונה מלאה שאני אגיע לשם, שאנחנו נגיע לשם, וזה הדרך שלי. אבל יש אנשים שהדרך שלהם זה דרך העשייה. חייבים לעשות כדי להגיע לאמונה או להוויה. אז כל אחד, עוד פעם, זה כל אחד בדרך שלו. אני תמיד אומרת, אנחנו כמה מיליארדים בעולם הזה, ולכל אחד יש טביעת אצבע ייחודית, אין שניים אותו דבר, אז בכל דבר צריך לזכור את זה, אנחנו כאילו נראים אותו דבר. אנחנו לא אותו דבר, כל אחד יחיד ומיוחד. והביחד הוא זה מה שנותן את כל הגבוה.

0: גוונים, ואני חושבת שבמקום לראות את השוני של כל אחד, אנחנו צריכים לראות את המשותף, וגם את הייחודיות. אתה יכול להביא לי מה שלי אין, ואני יכולה להביא לך מה שלך אין, ואז זה win-win.
1: היה די משעמם גם בחיים האלה, אם כולנו היינו ממש אותו דבר.
0: כן.
1: זה כל היופי, כן, שאפשר כן, להפרות אחד כן, השני, ללמוד נכון, אחד מהשני.
0: נכון.
1: יש עושר של צבעים, של נכון, תרבויות, של גוונים.
0: נכון, אבל פי, צריך לפתוח את האוזניים, לפתוח את העיניים. מי שאין לו את הסבלנות, אז לעבוד על סבלנות, על יכולת הכלה, על ראיית האחר. אני חושבת שברגע שאתה באמת, באמת רואה את עצמך, אבל באמת רואה את עצמך, אתה יכול לקבל כל בן אדם אחר. כי אנחנו בתוכנו יש את כל הגוונים, יש את הכל. יש לנו את הדברים המקסימים והטובים, ויש לנו דברים, יש לנו גם מפלצות בפנים, ודברים לא נחמדים בפנים. וכשאתה מכיר בעצמך, ועובר דרך כל המגוון של הרגש, וכל המגוון של המחשבות, וכל התחושות, וכל המצב האנרגטי, ואתה רואה את עצמך במראה ממש, ועם אומץ פותח עיניים ומסתכל, בלי שיפוט, ועובר דרך כל המכלול הזה, ומגיע לגרעין, מרגיע למהות, אז אתה מבין גם כשמישהו אחר טועה, או מישהו אחר נופל מהאיזון שלו, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, he had a bad day, אוקיי, הוא עוד לא פתח את העיניים, הוא עוד לא רואה קצת חמלה. להיות בנתינה, בנטייה אחד כלפי השני. נתינה זה לא רק התנדבות או כסף. נתינה זה להיות בלב פתוח, לראות כל אדם באשר הוא, ולהיות באהבה כלפי האחר. זה הנתינה הגדולה.

0: יש אלטרנטיבה. רדיו מהות החיים.
1: העברית. מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. אנחנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לדוקטור נעמה אושרי ואני דליק, אנחנו פה בהמשך תוכנית נוספת שעוסקת בדיבור נכון על כל סעיפיו, גווניו ונטיותיו.
2: דיברנו בפעם שעברה על הראשון מבין שלושה פרמטרים שהגדיר את הבודה לדיבור נכון, ודיברנו בשאלת האמת, האמת או השקר, הדיבור המניפולטיבי, הדיבור שיש בו כלות פנימית, ככה עשינו סקירה של הדבר הזה, והיום נדבר על השניים האחרים, האם כן. הדיבור מועיל.
1: אני רק אומר שמדי פעם אנחנו נעשה השוואה בין התפיסה של היהדות, סתם כי זה מעניין כן. אותנו, התפיסה של היהדות מול התפיסה של הבודיזם, שהבודיזם והיהדות לא מסכימים על הכל, אבל בעניין אחד הם מתקרבים זה לזה יותר מכל נושא אחר, שהדיבור הוא, איך אני אגיד את זה, הוא אתר של אחריות רוחנית עליונה,
2: כן.
1: ושתי המסורות מתעקשות שהפה אינו תוסף של האדם, הוא המפעל המרכזי של היצירה המוסרית, ובשתיהם הדיבור הנכון הוא לא כללי נימוס או פוליטיקל קורקט, אלא דרך חיים.
2: נכון. אז היום נלך גם אל השניים האחרים, ואני רוצה להתחיל דווקא במשהו שהוא באמת מתוך החיים, מתוך חוויית החיים, וזה סוטרה קטנה ו... מתוקה מאוד, אני חושבת, שמדברת על חברות. וששאלו את הבודה, מי זה חבר? מה הוא חבר? אני חושב שזו שאלה יפה לשאול אותה, לפני שאפילו נגיד, מי זה שאנחנו קוראים לו חבר? מה התכונות שלו, מה האיכויות שלו? מה מאפיין אותו? מה אתה אומר? יש לך איזה רעיונות ככה?
1: הוא לא ענה על זה, איש לא ענה על זה, אחד מתלמידיו לא ענה על זה, למה אני צריך להיכנס לתחרות כזאת?
2: אתה בשלב הזה כבר די בודה, אתה יכול להחליף אותו, יש לך סוכן AI. לא, אבל ככה חומר למחשבה, אפרופו חברים, דיברנו בתוכנית הקודמת שלא תמיד, אני יעדתי על עצמי שלא תמיד כיף לי להיות בכל מיני שיחות שהן מרגישות לי, פחות מעניינות, אולי בגלל שתחומי העניין שלי לא נמצאים שם.
1: אני אגיד לך מה בעיניי זה חבר,
2: כן.
1: אפרופו הנושא שלנו.
2: כן, כן, כן, אפרופו הנושא שלנו.
1: שיש לו יכולת הקשבה, אנחנו מדברים פה מדי פעם על הקשבה, שיש לו יכולת הקשבה כשהמילים הם רק הטקסט, והוא קולט... הוא קולט את הסאבטקסט, הוא קולט מה אתה רוצה באמת. וגם אם המילים הם בלה בלה בלה בלה בלה כביכול, הוא מכיר את המצוקה שמאחוריהם, והוא מכיר את הסיפור שמאחוריהם, והוא מבין שיש מאחוריהם לפעמים גם בקשת עזרה, או ניסיון לשותפות יותר קרובה, הוא מפענח, זה היכולת שלו מהיכרות רבת שנים לפענח אותך.
2: כן, אין ספק ש... כשאנחנו מדברים על דיבור נכון, אז באמת יש לנו שדה אנושי של אנשים קרובים לנו, לפעמים זה בן או בת זוג שאפשר, הוא לפני הכל לדעתי חבר, חברה, זה, ולראות את הדיבור שלנו בתוך המשפחה או בתוך ההקשר הזה של חברות. אז זה אומר ככה, הבודה שנשאל, הוא מונה שבע תכונות או שבע איכויות, הוא אומר, החבר... ומי שניחן בשבע אלה ומהן אלה, הוא נותן לך את מה שקשה לתת. קשה לתת בכל מיני מובנים, אבל הוא נותן לך, הוא נדיב אליך. הוא עושה את מה שקשה לעשותו. הוא מכיל את מה שקשה לו להכיל. הוא מגלה סודותיו לך, ואת סודותיך הוא נוצר. הוא ניחל בחמלה, בסבלנות, והוא לא מתייאש. כאשר מזל רע, מכה, הוא לא נוטש אותך. וכאשר אתה במצוקה, הוא לא יבוז לך. חבר שניחן בשבע תכונות אלה, אומר הבודה, איתו ראוי להתרועע. אז הנוכחות שלו, כן? הרבה פעמים הוא לא רק נותן לך את מה שצריך לתת, גם אפרופו דיבור נכון, הוא אומר לך את מה שקשה להגיד, אבל יש לו כדי להיטיב איתך. יש את הידיעה שאני, גם אם הדיבור שלי הוא דיבור שעלול, כן, כי הוא לא נעים, כי הוא מכאיב, אבל הוא עושה את זה מתוך כוונה שיש איתה כדי להועיל, וזה לוקח אותנו אל הדבר השני שנקרא, האם הדיבור מועיל. כן? הוא מכיל אותך, הוא מגלה לך את הסודות, כן? הוא מדבר את פנימיותו ואת פנימיותך שלך, הוא נוצר בליבו. גם הנאמנות הזאת שיודע לשמור משהו אצלך. הדיבור תמיד נמצא בלב הקשרים האנושיים, ולכן גם התרגול של הדיבור הנכון הוא מאוד מאוד חשוב. אז אם זה ככה מעבר רך וטבעי, אפשר ללכת אל הפרמטר הבא, שהוא שאפשר לראות בו את היסודות של התרגול מצד אחד, ואפשר לראות בו את היסודות של החוכמה. מדוע? מה זה נקרא מועיל? כשאתה אומר, האם הדיבור הזה מועיל? אמרתי לאישה שהיא מכוערת, כן? כל מיני דברים כאלה, או בילד שאביו חולה והוא בן 4 וצריך להגיד לו, אז אמרתי לו את האמת, כן? האם די באמת כדי לומר אותה ובכך להסתכם? או איבדתי את כעסי, כן? העניין של מועיל פותח קודם כל את השאלה מה זה מועיל ולמי זה מועיל. וזה לא מובן מאליו. מה שיכול להועיל לי כסוג של וינטלציה, או שחרור, או כן, פורקן, או להוציא את הכל, יכול להיות הרסני. גם אם הוא אמיתי, לכן לא די בכך שהוא אמיתי. אז הדיבור הזה שאנחנו קוראים לו מועיל או מיטיב, אפשר לקרוא לו גם דיבור מתחשב. אבל במה הוא מתחשב? במה הוא מתחשב?
1: שוב, הוא מתחשב בעובדה שהכוח של הדיבור הוא גם להרע, והוא מבין איכן עובר הגבול שבו, אתה יודע מה, הגבול שבו תאטמנה אוזניך מלשמוע. יש איזושהי אמת שאנחנו לא יכולים לקבל, כי נוצר שם איזשהו אלבון, איזה ערבוב של רגשות ואטימה ועולה כעס, ולשם אסור להגיע.
2: זה נכון, אבל אתה הולך אפילו למקרים הקשים של הדיבור, כאילו שיש לי דברים קשים לומר, אבל בוא נדבר על דיבור של שחקן אל קהל או מורה לתלמיד. דיבור נכון הוא גם דיבור שמתחשב באיפה שהאחר נמצא. קודם כל דיבור שמבקש להגיע, וכמו אני שולחת איזה ספינה מנמל הבית אליך. יש לי משאלה, המחשבה הזו של דיבור והקשבה היא כל כך מורכבת, אנחנו כאילו מצד אחד רוצים להיות מובנים ובטוחים שאם נגיד את המילים הנכונות, הן תובנה או תגענה או תהדהדנה אצלך, ואתה תקלוט את זה וזה יהיה אותו דבר, אבל מה קורה כשאני בכלל מבינה שאנחנו לא באותו גובה של שיחה, אנחנו לא, אתה לא יודע את השפה שלי, אני לא מגיע לשפה שלך, משהו בך מתקשה להבין. קודם כל, הדבר הזה של מועיל קשור באיזושהי הרמוניה בסיסית בינינו, של התחשבות מאוד עמוקה. איך אני מדברת עם ילד, עם ילד חולה, עם, כן?
1: את יודעת, השבוע הייתי עם הנכד שלי בפארק ברעננה. יש שם, בקרה את הרכבות האלה שנוסעות בתוך הפארק.
2: כן.
1: יש שם רכבת. ובאופן די מוזר שם, 90% מהאנשים על הרכבת היו ערבים. וזו הצלחה מאוד גדולה במגזר, ומגיעים מהמשולש דרך, אני יודע, ג'לג'וליה ו... ומתחילים לנסוע, ואז מתחילה מוזיקה. והמוזיקה היא עם ישראל חי, עם ישראל חי. בסדר, ואחר כך זה, מעל פסגת הר הצופים, שטח שלך ירושלים, ואחרי זה בית המקדש, איבנה בית המקדש, אלה השירים, ואני מצטמרר, יכול להיות שסתם זה לא עניין אותם בכלל, אבל אני, כשמקשיב, מצטמרר נוכח העובדה שיש שיר, סדרה של שירים שאומרים לכם, בואי, אתם לא שייכים, את, לא, כן. זה לא שלנו ושלכם ביחד, או לא בחרנו איזה שיר שהוא מדבר גם עליכם, אז זה מדבר ישר עם מה שאת, מספרת עכשיו. זה כן. פשוט...
2: כן, וזה משהו. עוד יותר, הדוגמה הזאת היא עוד יותר חריפה, משום שאתה בחרת לעלות על הרכבת, לא בחרת את, את התחנת הרדיו של הרכבת.
1: נכון.
2: וזה אחד הדברים שקורים מאוד במדינה שלנו, כי בעיניי כל החילול של החלל הציבורי הוא מאוד כזה שאתה גם יושב ברכבת ואתה יכול לשאול, לשמוע את הבדיקות של הביציות של זאת שיושבת מאחוריך, מה היו התוצאות אם אתה, אתה נורא רוצה, כי חייבת לדבר גם על זה, לא רק בטלפון אלא גם ברמקול. וזה אותו דבר שקשור במועיל או מתחשב, שזה בהקשר הזה, זה לא מועיל לי לשמוע מה קורה איתה, כי אם הייתה צריכה את עזרתי, הייתה פונה אליי, אלא יש משהו באקטה של הדיבור, או ברכבת,

0: האקט הזה של, אני לא אגיד כפייה, אבל מניחים כאן מרחב מוזיקלי, או מרחב, ממלאים את המרחב במילים או, או בטקסטים שיש להם כוח, והם לא תואמים את, את השפה שלי, את הלוך הרוח. ולפעמים אנחנו אומרים, אני חושבת אפילו אנחנו ככה בסמיכות לימי הזיכרון וכולי, גם ההמנון, שאנשים שהם לא מהדת שלי וחיים פה במדינה הזאת וכולי וכולי. כן, יש הרבה אילוצים בדבר הזה, ואני חושבת שאנחנו מתחשבים בזה, אם הייתה יכולה רכבת להניח שירי רכבת, אני לא יודעת אם יש דברים כאלה.
1: יש בלי סוף.
0: אז כן, רכבת הברית אולי, יש כשיר כזה. אבל כן, נקודת המוצא זה שיש לי אמת מה להגיד, אני רוצה לומר משהו, אבל עכשיו בוא נצא עם זה החוצה ונבדוק את המרחב, איך אני מוסרת את זה, איך אני מוסרת את, את הדיבור הזה. עכשיו ממש אנחנו עושים slow motion לאירוע. אפילו היום זה מגיע לידי ככה, שזה לא היה פעם, ונגיד אני אוהבת לדבר עם מישהו בטלפון, אני לא אוהבת, לא אוהבת לטקסטים, לפעמים יש לי משהו להגיד, אז זה מישהו שאני יודעת שגם נעים לי לדבר איתו, אז אתה כבר שואל לי שלמה, אתה זה, ואם אני רוצה להניח משהו שהוא טיפה יותר מורכב, אז עדיף להתחיל רגע לברר מה נשמע לפני, משהו כזה, וכשאתה מתקשר, אז א', לא תמיד עונים, וב', אומרים, מה קרה? מה קרה? פעם היו דפקים על הדלת ואומרים משהו, אחר כך עברו לטלפון, אז מה קרה? אבל עכשיו, מה קרה? זה כאילו, את לא יכולה לכתוב, את מפריעה לשדה הזה, לא אני באופן אישי, אבל אנחנו. או חלק מהדבר הזה, שזה גם סוג של עדינות, אבל גם סוג של, תראה איך אני רואה את החברה, אז אתה כותב למישהו, האם הוא פנוי לדבר איתך, ואם לא, אז באיזה שעה אפשר לדבר, וכו' וכו'. לפעמים הדיבור על מתי אפשר לדבר הוא ארוך כמו הדיבור הקצר שיכולה להיבצר. אז סביב הדבר הזה שנקרא התחשבות, יש כל מיני מופעים של התחשבות, של הימנעות, של התחשבות יתרה שיוצר ריחוק, הרי זה פן של ריחוק, אני לא יכולה להתקשר לך סתם, ואני יודעת שאתה תהיה שם ותענה לי, כי אתה נורא עסוק וכו'. אז כן, מרחב ההתחשבות פותח הרבה מאוד שאלות.
1: עוד שאלה, האם להשאיר הודעה קולית? אם נשאיר הודעה קולית, הודעה קולית
0: כביכול... היום כבר אין.
1: יש, בטח שיש. בוודאי שיש הודעה קולית.
0: הודעה קולית, כן. פעם היו מכשירי הקלטה.
1: לא, לא, לא. נשאיר הודעה קולית, במקום לכתוב, אתה משאיר הודעה קולית. הצעירים היום, אם יש בדבר שהם מתערבים, ויש כאלה שמודיעים לא להשאיר לי הודעות קוליות, זה הודעה קולית, למרות שאתה כאילו יש בה משהו יותר חם, יותר
0: הזה, אתה יכול לשמוע את... אתה שומע איזה במהירות כפול 2, זה טיק טיק עובר.
1: נכון, נכון.
0: כדי לא לטריד את עצמך במה שרצית.
1: כמה שפחות, כמה שפחות. הם מתקרבים להערה, עוד מעט הם יהיו בשתיקה נאצלת קבועה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: נדבר על שתיקה אחרי המוזיקה?
0: עוד לא התחלנו את המועיל, אבל כן.
1: טוב, מוזיקה. מוזיקה.

0: שלום לכם, איך אני בתור דליק?
1: מדהימה.
0: משהו, אה? שנים אני עובדת על זה. אז אנחנו בשיחה על דיבור נכון, ואנחנו פתחנו את היום בדיבור על הפרמטר השני, אחרי האמת, האם הדיבור מועיל או מיטיב או מתחשב. אני רוצה להעלות בפניך כמה פרמטרים שמונע בודה, ואולי נחקור אותם ביחד עם איזה דוגמה או שתיים. למשל, אומר הבודה, שים לב, ולכן זה קשור להיבט המדיטטיבי, שים לב למינון של הדיבור. אוקיי? יש לך מה להגיד, אתה רוצה להגיש אותו באופן נהיר, אתה כבר מתחשב וכולי, מה לומר בהיבט של כמה לפרט, כמה אתה מכיר את זאת שמתחילה על זה שהיא רוצה, זה מספר טלפון, והיא אומרת, אתמול פגשתי את ההוא, שאלה, כמה הדיבור הוא, מבחינת ההיקף שלו, זה מועיל לי לשמוע את כל הסיפור הזה, או לטבוע בפרטים, וזה בבחינת כמה הצד השני יכול להכיל את כל האינפורמציה. זה לא רק איך זה מאורגן בפנים, אלא עכשיו, אתה יודע, אם אתה קופי רייטר, או אם אתה מגיש חדשות, שיש לך שורה תחתונה, אתה יכול ללכת ולעשות סלוגנים מתוך האירוע הזה. אני לא מדברת במובן הזה של מועיל, אבל יש capacity, יש תחולה מסוימת שאפשר להניח אותה, ואם אני מאוד מוצפת למשל, או מאוד, אין, יש לי חבילה גדולה, אני אשים את זה על מישהו, אז הוא יקרוס בפרטים. אנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, גם למשל עם, עם מטפלים, שלפעמים טובעים בתוך הסיפורים, או הפרטים שהם יכולים להיות גם קשים מאוד מצד המטופלים. דבר נוסף בהקשר של ההתכוונות או ההתחשבות, דליק, זה העדינות של הדיבור. באיזה אינטונציה אנחנו אומרים את הדברים שלנו? כמה דעתנות יש, כן? אני עכשיו אומרת לך דברים, ככה אמר הבודה, ת-ת-ת-ת-ת-ת.
1: כן.
0: כמה החלטיות יש בזה, כמה תועלתיות יש בזה, כן? הדבר הזה. וגם עד כמה, למשל, אני מצאתי שאם אני רוצה לומר משהו, זה יכול להיות, נגיד, בשיעור או בין חברים, אני רוצה ממש ככה להגיד משהו, אפילו הייתי אומרת, כבד משקל, אז אני אשאל אותך, דליק, האם אני יכולה להגיד משהו? אני כמו מסמנת את הטריטוריה, אני עושה את הצד הזה, ולא נגיד, תשמע, ככה וככה וככה אני חושבת, אלא אני עושה את הפועיה הזה.
1: יש לי חדשות בשבילך. מה שעשית עכשיו הרבה יותר מפחיד. דליק, אני יכולה להגיד משהו?
0: או אני יכולה לשאול משהו?
1: לשאול משהו זה, לשאול משהו זה אחרת. לא, כי אני נעשיתי מבועל, כי זה הולכת להיות שאלה אישית ובעייתית, ואת מנסה לדלג באמצעות ההקדמה הזאת על ה...
0: אז הנה, אתה מדייק אותי כבר בתוך הדבר. אני התכוונתי לומר שאני רוצה להניח משהו עם סימן שאלה בסוף. להגיד או לשאול או להתייעץ או מה, אבל ככל שאתה רוצה להניח משהו שהוא, שכן, זה מועיל לך, אבל אני יודעת שאתה עלול להיפגע מזה, כי אלה חדשות רעות נגיד, אז אני יכולה לבקש את סיועך. כל אלה הם תרגולים של פתיחת הלב. וגם, אומר הבודה, למה אני שמה לב בתוך הדיבור, כן? בתוך הדיבור הזה, מפחת ההתחשבות. אני מודעת רק לעצמי, למסר שלי, או שאני מסתכלת וערה ורואה כמה היא

0: יש לך מקום בשבילי, ולנוכחות שלך, עם כמה אני אמפתית אליך, כמה אני שיפוטית, ואי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה אדם בשם קרישנמורטי, שאומר בעצם, כששני אנשים מדברים, מדברים יותר ממה ששני אנשים מדברים, מדברות שתי הבבואות שלהם. כן. כלומר, אני נושאת בתוכי את הבבואה שלך, ואתה נושא בתוכך את הבבואה שלי, ואני נושא את הבבואה שלי. יש לנו בעצם דיאלוג של, נקרא לזה מסכות או משהו כזה, וקשה להגיע לאמת. בצד הדבר הזה, אם אנחנו כבר מדברים על ההתחשבות במרחב, אז יש כן דבר כזה שנקרא דיבור מיטיב ומטפח. כן, יש לי רצון לטפח את המרחב. ואז, כמו שאומר תיך נתן, למשל, בדיבור שלו על דיבור נכון, הוא אומר, דיבור שיש בו אהבה והרמוניה וקשר, הוא נובע מיטוב, הוא רוצה לתמוך, הוא רוצה להעצים, הוא רוצה להועיל, הוא רוצה לפרגן, הוא לא שיפוטי, הוא לא מקטין, הוא נותן אמון, כן? כל אותם דברים שיכולים, ולא לגלוש לפייק, כן? אפרופו הקלה והתייפה וכו'. זה קצת, אומר תיך נתן, זה כמו אמא שמטפלת בתינוק, ולרגע אחד פחות חושבת על עצמה, על איך היא נראית. אז היחס אל האחר, היציאה אל האחר, היא מאוד חשובה, ותיך נתן באחד הדברים שהוא מתייחס לדיבור נכון, הוא אומר, אני ממש מפציר בכם לא רק לדבר דיבור של אמת, אלא דיבור שמועיל כשאנחנו מחזיקים בראש. היה לי כזה מקרה השבוע שדיברתי עם מישהי שסיפרה לי משהו על מה קורה בזוגיות שלה, והייתי, חשבתי שנכון יהיה להביא את משהו ממחשבתי על איך שבן זוגה נוהג בה. אני חושבת שזה לא היה פורה בשבילהם, ו פשוט הקדמתי ואמרתי שאין בי רצון לסכסך. הוא אמר, לפעול תמיד אם אתה חושב על בני זוג שנמצאים בסכסוך. המועיל זה לא לתפוס צד, כן? כל מטפל זוגי יודע את הדבר הזה, אתה לא תזדהה עם אחד הצדדים כי אתה מפרק את המערכת. אז איך אתה יכול כן להיות עם איזושהי ביקורת נגיד, או איזשהו רצון לפקוח עיניים לפעמים, או להזיז את המבט, אבל מאחורי זה או מתחת לזה יש את הידיעה או את המחשבה שהשניים האלה, גם אם יבחרו ללכת אחרת, אתה לא רוצה לתרום לדיסהרמוניה ביניהם.
1: תראי, אני מוביל אותנו אולי הלאה, כבר תכף נגיע לעניין המדיטציה והשתיקה וכן הלאה, אבל תראי מה אומר לך רבי שמעון בן גמליאל במשנה. הוא אומר, שנים אני נמצא עם חכמים, ולא מצאתי דבר יותר טוב מאשר, מאשר שתיקה. וכל המרבה דברים מביא חטא. וזה הכל ביטול תורה, תעזבו אתכם מהשטויות האלה, תהיו בשקט, תהיו בשקט, כן. באמת.
0: אז עוד שנייה.
1: אז לפעמים, לא, גם הזוג הזה, יכול להיות שהם רוצים רק שתקשיבי להם.
0: כן. אני דיברתי על ההקשר הזה של דיבור מועיל במובן של לא לפגוע בהרמוניה. זאת אומרת, כשאתה חושב, תיך נתן פשוט אומר את זה במפורש, דיבור מתוך אי פגיעה בהרמוניה של זוג, של קהילה, של מדינה. תחשוב על זה שמה שקורה היום במצב, בשנים האחרונות, במצב שאנחנו נמצאים בו, שאני אומרת, זה מועיל. מה שאני אומרת, מועיל. אם אני בצד הזה או בצד האחר, זה מועיל, אבל יחד עם זה, כן, אני אומרת משהו על עדה מסוימת, או אני מייחסת למישהו, זה אמיתי, ואני חושבת שכדאי שכולם ידעו את זה, או משהו כזה, שאין לי עכשיו דוגמה ספציפית, אבל כל אחד יכול לחשוב על זה, ועדיין יש מישהו שתופס את זה באוזניו שלו, במחשבותיו שלו, וזה מקומם, וזה מפלג, וזה משסע. הפילוג, הכושר של מה שאמרנו, החיים והמוות, זה מפצל את האדם מעצמו, ומפצל את האדם מהחברה, וזאת אחריות גדולה, ואחריות גדולה כמו בתוך משפחה של ההורים, אז בתוך מדינה של המנהיגים שלה. וזה משהו שאנחנו מוכרחים להשתפר בו.
1: אז אמרתי קודם, ציטטתי על את רבי שמעון בן גמליאל, אבל בוא נבין, אמרנו את זה בהתחלה, שביהדות המילה היא קדושה, היא מילה קדושה, כי העולם נברא במילה. והיא אומרת, והיא הור. ובעצם בעשר פעמים של סוג של דיבורים, המאות כאלה, בעצם נברא העולם. שתיקה שלי עכשיו. כי אני מנסה להיזכר מה בדיוק הבעל שם טוב אומר על זה, אבל הוא אומר, כל מילה קדושה שאתה מוציא בפיך היא חיה, היא עולם שלם. לכן אתה צריך לדבר בזהירות, אתה בורא. באיזה וריאציה של הבעל שם טוב, אבל אתה...
0: למילה יש כוח, האלוהים בורא את העולם במילתו, והמילה אברקדברה, שאנחנו משתמשים בה כמעשה קסם, זה עברה כאדברה, כלומר, אני בורא את מה שאני מדבר, וזו מילה שמיוחסת למסורת האלכימית, כי בהבל הפה נוצרה מציאות. עכשיו, זה נשמע אולי ניו אייג'י וכולי, אבל תחשוב שאתה מניח על מישהו איזושהי תווית, אתה שם אותה מתוך פיך, אתה בורא את המציאות שלו, אתה אומר לו שהוא שמן, או שהוא טיפש, או שהוא, לא יודעת, לא ראוי, בדרך כלל דברים כאלה, או שהוא מלך, הוא מתחיל להתנהג כמו מלך, אתה בורא את המציאות שלו, וזה בורא את המציאות שלך. אז יש שיגידו, איזה יופי, אני יקום בבוקר באמצע מלחמה, או באמצע טילים, או באמצע כל מיני דברים, ואני אגיד, עכשיו הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, והכל יהיה טוב. אז גם זאת בריאה של מציאות, יש פה כל מיני גרסאות, אני חושבת שזה, אם לוקחים את זה ברצינות, זה עלול, כאילו, אם לוקחים את זה בצורה קיצונית, זה עלול להיות מצב שאנחנו מתכחשים למציאות, על ידי איזושהי בועה שאנחנו שמים מכוחה של המילה לברוא. אנחנו אולי בוראים מציאות, אבל אנחנו גם שותפים בתוך דברים שקורים, והבריאה הזאת היא עלולה להוביל אותנו, כאילו אנחנו מרכז העלילה של העולם. בעיניי זה קצת בעייתי. אבל שוב, אני בהמשך לדברים בפעם שעברה, אני אומרת, זו רק דעתי, אולי יש מישהו שרושב אחרת. אני רוצה, דליק, לסיום הקטע הזה של השיחה שלנו, לדבר על הרכיב השלישי, ואם יישאר לנו זמן, נגיד כמה מילים גם על העניין של השתיקה. כי דיברנו היום הרבה.
1: כן.
0: כן. נשתוב?
1: נתנו כל הזמן הוראות. כמה מילים, כן, כמה מילים, או קדושות או אסורות בכלל, ולא הספקנו לדבר.
0: דיבור נוראי, אני בעיקר. טוב, אז אני אגיד עוד משהו ואז נשתוק. פשוט לטובת הפרוטוקול שנחסה את העניין, כי זה חשוב. אז תראה, יש לך משהו חשוב להגיד, משהו בעל ערך, משהו סנסציוני, משהו שמגיע, אפילו אני לחל מדורי החדשות וכולי. זה אמיתי, בדקת וזה אמיתי. וזה גם מועיל להגיד את זה. מועיל, חשוב שהיא תדע שבעלה עשה כך וכך, שאשתו עשה כך וכך, שהמנהיג עשה כך וכך. בדקתי, ראיתי, עשיתי תחקיר בטלוויזיה, וטוב שהאזרחים ידעו מה. השאלה האחרונה שאנחנו שואלים, והיא לא פחות חשיבה, היא שאלת הטיימינג. מתי אני מטילה את הדבר הזה? כן, ככה בערב יום השואה, בערב חג, אני בכוונה לוקחת דברים, וזה חשוב הטיימינג. וזה חשוב הטיימינג, תראה, הוא יורד לרזולוציות מאוד עדינות. אפשר לשקול את הדיבור הזה מבחינת הטיימינג בשלושה ממדים, כן? אני חושבת מתי יהיה נכון לומר את דבריי. כלומר, אני יודעת שמי שאני רוצה לדבר איתו עכשיו חזר מיהיה לו יום קשה. אני יכולה לשקול על העתיד. זה חשוב. אם יש לי משהו, אני יכולה להתכונן לזה. זה ביחס לעתיד. ביחס להווה. אני בעודי מדברת אליך, איתך, ואנחנו מדברים ביחד, דיבור שאולי הוא מועיל וכולי, האם אני ערה לו, או אם הדיבור לא נכון, במובן של פוגע בך, כשאני עושה על זה מדיטציה, זאת אומרת שזה חלק מההוויה שלי עכשיו, אני חושבת לעצמי, אל תמשיכי בנתיב הזה. תסגי עכשיו, תלכי לאחור, תבקשי סליחה עכשיו, ותמשיכי את השיחה הזאת. אתה יודע, זה קורה לנו הרבה פעמים, שאנחנו מרגישים, עולים, השיחה עולה על סרטון, ואנחנו אומרים, אתה יודע מה? בואו נמשיך לדבר על זה מחר, זה נראה שאם זה הולך לכיוון הזה, זה רק יבעבע וירתח. זה תשומת לב לתכנים, התכנים הם קשים, התכנים מועילים, אבל אולי אני פשוט מרגישה שמשהו בטיימינג, הטיימינג הוא חלק מהאסנס של הדיבור, וזה נורא נורא חשוב ויפה להסתכל על זה ככה. אז לפני ובזמן, וכמובן אחרי, אני באה הביתה ואני אומרת לעצמי, בונה, איזה דיבור פוגעני דיברת, מה עשית? אז אפשר גם לא לישון על זה כמה ימים, שזה קורה לכל אחד, כי אנחנו רגישים, אבל אפשר גם, כשאנחנו מבינים שבדיעבד הדיבור היה פוגעני, לתרגל את הסליחה. כי אם אין תשומת לב, אנחנו אומרים, יאללה, שיסתדר, מה אכפת לי? אני אמרתי את שלי, בעיה שלו, ותתתה, אנחנו לא מפרקים את זה עד הסוף. אז גם הטיימינג הוא של עבר ועתיד. וזה נורא נורא עדין, וכל מה שרציתי לומר כאן בהרבה מילים, זה שזה תרגול סופר מתקדם, גם למי שלא יודע בכלל מה זה בודיזם. כל כך מרובה ומרובד ועדין, וגם כזה שאפשר לטעות בו, וחייבים לטעות בו, אבל גם אפשר לתרגל סליחה, ולתקן משהו אחרי.
1: הדיבור שלנו מוביל אותי לפטפטנות שלי ולסתמיות שלי. אומר לי, די, די, די, באמת. אי אפשר לדבר ככה כמו בני אדם. די, אומרים, אתה אומר מה שאתה חושב, אתה אומר מה זה. מה בעצם רוצים איתנו? שנהיה שוטרים של כל מילה שיוצאת מהפה שלנו, שנבדוק אותה.
0: פוליטיקלי קורקט. לפרטי
1: פרטי, פוליטיקלי קורקט, וכן הלאה וכן הלאה. לא יודע, ובכל זאת, פתאום חשבתי, את התוכנית הזאת אנחנו מקליטים רגע לפני
0: יום
1: הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, ואני חושב שלהגיד להם שקולה, תשמעי, כבר זה קרה מזמן, אז מי, הזמן מרפא הכל, כן. להגיד למשפט כזה, זה קצת להרוג אותה.
0: ממש.
1: אז אנחנו כן צריכים איזשהו שיטור.
0: כן, יש פה ממש עניין חברתי, אני חושבת, במרחב שלנו, בחוצפה הזה, שזה, לא יודעת למה זה ביידיש, יש איזה משהו שמרשה לעצמו לחדור אל המרחב, כמו זאת שמפטפטת ברכבת, גם למרחב של האחר, ולא להיות רגיש לזמן שהוא צריך כדי לעשות את התהליכים שלו. זה גם משהו שהוא מאפיין אותנו בחוסר פורמליות שלנו כישראלים, ואני יכולה לבקש ממך בכל שעה עזרה, ואני יודעת שאתה תהיה איתי, זאת אומרת, אין גבולות של זמן אם אתה קרוב למישהו בעניין הזה, אבל יש לזה גם מחיר של חודרנות מסוימת, שהחלל שלי לא תמיד מרגיש בטוח, יכולים להתקל בי בסופר ולאף אחד לא יעצור רגע להגיד סליחה, אולי לפעמים כן, לפעמים לא, זה לא בטוח, ואותו מקום גם יכול לבוא ולהגיד לי, יאללה, יאללה, תתארגני על עצמך, אני פוגשת את זה הרבה עם אנשים של תהליכי אבל שהם אומרים להם, לאלמנה, כבר עברו ה-30 או כבר עברה השנה, בסדר, תאספי את עצמך, תלכי הלאה. הרבה מאוד מופעים של חוסר רגישות, לאו דווקא רוע, אבל חוסר עדינות מבפנים. והדיבור הוא פרי של עדינות, והוא זרע של עדינות. זאת אומרת, אם יש לך עדינות בלב, הדיבור שלך הוא עדין, יש סיכוי כזה, לפעמים יש לך דיבור עדין, אבל הרבה אלימות בפנים, אבל לפעמים יש תואם מהסוג הזה, אבל אם אתה משרה גם דיבור עדין, זה תורם לדבר הזה, ודיבור עדין זה גם דיבור שמדבר על הפגמים שלך, ומבקש סליחה, ויודע לסגת לאחור, ורואה את הצרכים של האחר מלפניך. אז כן,

0: מרתק.
1: שוב, שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים. אנחנו מדברים פה, שותקים פה על דיבור,
2: שותקים פה על דיבור
1: נכון,
2: ופטפטים את השתיקה.
1: עוד שנייה נדבר על החלק המרתק בבודיזם, על העניין של השתיקה, החלק שאני אקח לי שנים עוד ללמוד. אבל לפני זה יש הערה, יש הערה שוב בין הבודיזם ליהדות. בבודיזם, בנוסח הנזירי שלו, השתיקה היא ברירת מחדל. זאת אומרת, אין לך מה לעשות, תשתוק. תשתוק. דברו רק כשיש לכם, שאתם צריכים לומר, דבר דהרמה, דבר את התורה, אז תדברו. והיהדות היא בעצם מדברת על, אתה יכול לדבר כשאתה עוסק בקדושה, ברכה, תפילה, לימוד תורה, שם מותר ורצוי לדבר.
2: אז זה אותו דבר כאילו, זה מה שאתה אומר?
1: אני אומר שזה לא אותו דבר, אבל זה דומה, ומה שמאפיין את שניהם, זה הרבה כבוד לעניין של השתיקה, הרבה כבוד.
2: כן, אז אני אגיד משהו בקשר לעניין של השתיקה, כי בעיניי זה אחד הנושאים המאוד יפים. יש גם סרט מאוד יפה שיצא לי פעם לשוחח עליו, נקרא חיפוש אחר השקט, שעשה מין מחקר כזה, חצי דוקומנטרי על שתיקות בתוך מרחבים רוחניים. הסרט מתאר בין היתר, נגיד, את המסע שעשה אמריקאי אחד לאורך כל אמריקה בשתיקה, שהוא כותב, הוא רק כותב פתקים, הוא ממש לקח את האיסור על הדיבור כחלק מתרגול. נכנס לתוך מנזרים, דווקא של המסורת הנוצרית, וכך הלאה וכך הלאה, ומתחיל בכלל בשאלה עם המפגש, לא רק הדיבור כמילה, אלא גם עם המרחב של דיבור כתנודות באוזן, כקול. בעצם אנחנו כמעט לא פוגשים דממה שהיא היעדר קול, זאת אומרת, דממה כשכחת הקולות, בשני חפים, כיבוי האש הטוטלי, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. יש אדם אחד שקראו לו הווארד יוז, שהוא היה ממש פשן גדול מאוד לשתיקה ולשקט וכו'. הוא עשה לו מין כזה, כמו באולפן כאן, חדר כזה שהוא אטום לחלוטין.
1: השתגע בסוף.
2: ובסוף השתגע, כן. כי החיפוש אחרי הדבר הזה, ללמדך גם על הקושי לשאת שתיקה ולהשתוקק לשתיקה, כמו להרבה דברים. אתה יוצא מדעתך, כי ככל שאתה מחפש את השתיקה הזאת בחוץ, אתה מוצא אותה רועמת בפנים, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה, שתיקה רועמת למצבים מסוימים.
1: יערה, אני חושב ששתיקה, עכשיו הבנתי, מה שסיפרתי לך קודם, שאיך בשיחות דהרמה שאנחנו, יש רגע של שיתוף, חלק גדול מהמורים עושים רגעים של שיתוף, כמה השקט מפחיד אותי, ופתאום הבנתי, האבא שלי היה מעניש אותנו בשתיקה. הוא היה מפסיק לדבר. אני זוכר שהייתי פשוט נטרף מזה. היה מכה אותי, זה היה הרבה יותר טוב מאשר השתיקות האלה, שיכלו להימשך יומיים בלי אף מילה. דבר איתו כמו לדבר לקיר. שום דבר לא עולה.
2: כן, והרבה
1: זה היה סוג של עונש, ששתיקה הופכת לעונש.
2: כן.
1: ועושים את זה גם, עושים את זה בין בני זוג, עושים את זה, זה משהו שהוא, שהוא מאוד מפחיד, מאוד מאוד קשה.
2: כן. קודם כל, אני מצטערת לשמוע, זה באמת עצוב, כי במקום לפתוח מרחב של, זאת אומרת, שתיקה כמרחב של חלל שנפתח, ואתה יכול להניח את עצמך, הוא הופך להיות משהו מאוד אגרסיבי. באמת המבט הפסיכולוגי על שתיקה מהסוג הזה, למשל בחדרי הטיפול, מדברים על זה ממש כאגרסיביות פסיבית כזאת, שאתה לא תוקף, אבל אתה מאוד תוקפן בדממה שאתה מטיל על החדר, וזה רועם מאוד, וזה לא נינוח, כן? אז זאת חוויה אחת. אני רוצה להזכיר כמה סוגים של שתיקות בהקשר הרוחני, כי זה מעניין. למשל, אנחנו הזכרנו כאן שאנחנו לפני יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ואנחנו קוראים לזה לעמוד דום. ודום זה לא רק לעמוד זקוף, שתוק. זה גם שתוק. ובגלל שאנחנו לא יודעים לשתוק, צופרים לנו את השתיקה הזאת באוזניים. זה כזה פרדוקס. זאת אומרת, יש לך רגע שכבר אתה עומד, וכבר אתה עומד דום, והדום זה שכחת הגלים, ושכחת התנועה, ורגע מקום שאתה יכול להתכנס בו, ובעדינות, אז תהיה רגע בשקט, ואז אנחנו מקבלים את מה שבתקופה האחרונה קיבלנו הרבה מאוד, וזה הצפירה, כן? יש את השיר דקה דומיה, של שמעתי כספי שר, הצפירה שבתוך הלב, כן, יש לנו צפירה בתוך הלב, בתוך המקומות האלה, ואני יודעת, אולי פעם יחשבו על לעשות משהו אחר. יש שתיקה מסוג אחר, ששתיקה היא לא רק שקט, אלא ממש התפנות מדיבור, שתיקה של אי-דיבור, תרגול של הימנעות מדיבור. אנחנו מכירים את במסורת היהודית, הזכרנו את תענית הדיבור, שבעיקר בחודש אלול, במהלך השבוע, הימנעות מדיבור, ובעיקר דליק מדיבור של פטפוט והליכת רחיל. כן, זה אחד הדברים החשובים.
1: רבי נחמן מברסלב היה אומר, המציא את ההתבודדות, והוא אומר, מותר נכון. לדבר עם אלוהים.
2: נכון.
1: דבר לבד עם אלוהים, נכון. שיח איתו.
2: סיפרתי לך, אני חושבת, פעם, כשהייתי בטיולי בנחל, פגשתי ברסלבאי אחד, ויצאנו, היינו בטבע, וירד גשם, ופשוט מצאנו, שנינו, התקבצנו מתחת אותו איזה שיח גדול מאוד, שרביטן כזה, ששם היה אפשר לרגע אחד לחסות בצילו של העץ, כדי לא להירטב, ושתקנו, ואז הוא אומר לי, את יודעת למה על שיח קוראים שיח? אז אמרתי לו, למה? אז הוא אומר, כי זאת הדרך שלנו לשוחח עם האלוהים. אז עמדנו שנינו בשתיקה, ושוחחנו עם האלוהים מתחת לשיח. זה היה רגע מאוד יפה. אנחנו מכירים במסורת היהודית את הקשר בין שתיקה לבין חוכמה. אתה מכיר, כן? לא מצאת לגוף טוב מן השתיקה, או סייג לחוכמה השתיקה. או המשכיל בעת הזו, היא דום, ולך דומיה תהילה, כן? יש קשר בין חוכמה לשתיקה, כן? ואצל הסינים אומרים, זה שיודע לא מדבר, וזה שמדבר הוא כנראה לא יודע. זה לא קשור לאבא שלך, אלא באמת לשתיקה שאתה יכול לשחרר את הדברים האלה. ולא צריך להגיד אותם. בעולם הבודהיסטי, השתיקה יש לה כמה וכמה פנים, אני רק ככה אזכיר בקצרה. אז אחד, השתיקה של הבודה, אתה זוכר שמתחת לעץ הוא ישב אחרי שהוא התעורר, אחרי שהוא הבין, אחרי שכן, ישב את כל הדברים האלה, והוא ישב ושתק. אחרי שהוא הבין את מה שהוא הבין, הוא ישב ושתק, והוא לא רצה לחלוק את מה שהוא יודע. וההתנגדות הזאת הייתה ככה מאוד חמורה, עד שבא אליו האל ואמר לו, תשמע, המסע שלך לא הסתיים בזה שאתה יודע, אבל יש לך עכשיו חובה ללמד את העולם. והסיבה שהוא רצה לשתוק, זה לא בגלל שהוא לא היה נדיב, אלא היה קשה לו להסביר את מה שהוא הבין. הוא היה צריך לעמול הרבה מאוד, תחשוב שהוא הבין את זיקת הגומלין הזאת, עדינה, לך תסביר את הדבר הזה, אמר, טוב, אני אשתוק. לא. ויש הרבה סיפורים, גם על המורה הראשון של הבודה, קראו לו קשיפה. מספרים שהיה אסמבלי גדול, אספה גדולה של תלמידים, והמורה הבודה, כנראה בגלל שלא היה לו מיקרופון, רצה לנעום, ובמקום לנעום הרים פרח, והיה אחד בתוך כל הקהילה הגדולה של התלמידים, שחייך לנוכח הפרח, והגיש לו את הפרח, ואמר לו, עכשיו אתה תהיה המורה. וזה נחשב לחניכה של המורה הזן הראשון, שהיא חניכה שנעשית בשתיקה, ומאז המסורת הזאת של השתיקה היא מאוד מאוד משמעותית. נגיד עוד כמה דברים קטנים ונסיים היום. אתה מכיר את הסיפור הזה על במרחב הבודיסטי, על המורה הגרמני הזה שבא ללמוד ביפן, הוא ידע הכל. הוא בא אל המורה זן, כי הוא רצה לראות מה עושים שם בטקס התה וכו'. אתה עכשיו שותק.
1: אני שותק. הסיפור הזה הוא חלק מחיינו.
2: נכון, הוא בא ואמר, אני יודע, והוא רוצה לראות את הדבר הזה, ואז הוא לקח את הכוס ושפך את התה, מזג את התה, והכוס עולה על גדותיה וכו', והוא ממשיך וממשיך ומחשיב. ואומר לו, האורח, אתה לא רואה מה אתה עושה, אתה הכוס שלך מלאה, אז הוא אמר לו גם הכוס שלך מלאה, כי אחרת אם...
1: איך תלמד אם לא תבוא אליי עם כוס שיש במקום, מקום מאכיל?
2: כן, אז שתיקה היא סוג של מרחב פנימי פנוי. כן, יש קשר בין שתיקה לבין חלל, לבין מרחב והכוס התאי. ובאופן יותר עמוק, אפשר לומר שהשתיקה היא ממש מצע לחיים עצמם. בספר הדאו הסיני, שהוא אחד הספרים באמת המכוננים של התרבות העולמית, כן? ספר הבסיס של הדאויזם, 81 פואמות שנכתבו באופן, אפשר לקרוא לזה מאוד מיסטי, לפחות מאוד עמום מסתורי, אתה צריך להיכנס לשם באיזשהו מקום, המשפט הראשון שאומר, הדאו הזה, שאני רוצה לדבר עליו, אי אפשר לדבר אותו. אי אפשר לדעת אותו, ואי אפשר לדעת אותו במילים, ולבוא על קצה הריקות ולהחזיק בלב הדממה, היא אחד התרגולים של העולם הבודיסטי. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, זה שאי אפשר בלי לחשוב על שתיקה, כתרגול בעולם הבודיסטי, אנחנו יוצאים לרטריטים, אנחנו יושבים לשתיקה, ואנחנו קוראים לזה שתיקה נאצלת. וזה יותר משתיקה, זה שקיטה. שקיטה זה כזה let it be, תל הדברים להיות כפי שהם. וכמו בתרגול, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה לא איסור על דיבור, אלא אפשור להקשבה. הפתיחה של מרחב להקשבה. וזה מאוד מאוד מתכתב עם הקן בסלבן באומנות, השתיקה הזאת, כן, המרחב הפנוי, התרגיל הזה שעשה ג'ון קייג' עם היצירה 433, זאת יצירה שהוא כתב אותה, פרטיטורה כזאת לפסנתר שהוא עולה על הבמה, יש אפילו מופיע ביוטיוב לאחד הביצועים, והוא שם את היצירה ושם את פותח את הפסנתר ואחרי מעביר את הדפים, אבל הוא לא מנגן בכלל. וזאת יצירה שגרמה לה הרבה מאוד זעזוע בפילוסופיה של המוזיקה, כי אף על פי שיש בה הנחיות לנגנים, היא השקטה לחלוטין, היא שקוטה לחלוטין. והרציונל שלו היה שהוא בעצם מזמין מרחב מסוים, שיש לו טווח של 4 דקות ו-33 שניות, שבו יש מרחב לכל דבר להתהוות.
1: איזה יופי. את יודעת, יעלי, בת הזוג שלי, עשתה כעבודת גמר שלה בסמינר לאומנות, פחד הנייר הריק, זה נקרא.
2: כן.
1: וזה בדיוק, זו חוויות ראשונות במדיטציה, זה כמו פחד הנייר הריק.
2: ממש ככה.
1: מה עושים עם עם הדבר הזה.
2: עכשיו, תשמע, זה דבר יפה. הוא עשה את היצירה הזאת, יש לה המון ביצועים. אתה צוחק. נכון, זה מצחיק לחשוב עליה, המון ביצועים.
1: אני מקווה שדרור רדה שומע ולומד.
2: ולמה המון ביצועים? זה פתח שיחה במחשבה הזאת, על מה זאת יצירה ומה זה מוזיקה. עכשיו, למה זה הגיוני? כי זה לא שקט הרמטי. הוא אומר, אני מזמין את החלל להיפתח, ובתוך זה הגברת מהשורה האחרונה יכולה להשתעל, יכולה לגרד, והכיסא יכול לזוז, וכל מה שקורה הוא חד פעמי. הוא חד פעמי ואי אפשר לחזור אחריו. בעצם הוא מזמין את כל הקהל לאחוז ביחד ולחבק ביחד את המרחב וליצור בתוכו אירוע שכמותו לא ייווצר אף פעם אירוע אחר. ויש את הדבר, אני ראיתי כמה וכמה יוטיובים מכמה וכמה הופעות של הדבר הזה בכל מיני אולמות, כולל אולמות קונצרטים עצומים, וזה חוויה נפלאה, כי נוצרת דריכות בתוך האולם של האנשים שיושבים שם, ובאמת נוצרת היצירה, והיא מסתיימת כמו שמסתיימת, אתה מרגיש את ה... וזה חוויה, נראית חוויה נפלאה. בעצם מנחיח ששתיקה היא לא סגירה, אלא פתיחה של החלל. והאנקדוטה מצחיקה לסיום, זה שאני לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד האומנים פעם ייצר בתקליט שהוא הוציא רצועה בין שני שירים שהוא קרא לה 433, שהוא החליט לעשות את היצירה הזאת בתקליט, והחבורה של ג'ון קייג' טבעה אותו
1: על
2: הזכויות יוצרים, כן. וזה הגיע לבית משפט, זה פשוט, זה מעורר, זה מצחיק, אבל זה גם, זה יפה. זאת אומרת, יפה.
1: יפה, למרות שזה יחץ, אבל זה יפה.
2: והשופט טען שהוא אומר, זאת השתיקה.

0: השתיקה שלך, זה לא השתיקה שלו, הוא לא העתיק את השתיקה. עכשיו, זה שופט בודיסטי, כן? הוא ממש אמר, כן, מה שעשית עכשיו הוא חדש, כמו פי הומאז' כן, התייחס ליצירה הזאת, אבל לא העתקת אותה. כלומר, שתיקה גם אי אפשר להעתיק.
1: תגידי, אז כל הטכניקות, ויפאסנה, ומדיטציית נשימה וכן הלאה, זה בעצם קביים, אנחנו מסייעים לאנשים לשרוד את זה?
0: מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון?
1: זאת אומרת, יכולים סתם להניח אותם ולתת להם הוראות, ותהיו עם מה שקורה.
0: תראה, אם יש לזה המון פילוסופיות, המון דרכים, כן? יש כאלה שמתרכזים בנשימה, יש כאלה שמתרכזים בגוף. יש כאלה שאתה, אם תניח לזה מספיק זמן, אני חושבת שאם תשב מספיק שעות וכבר תגמור את כל ה... כן, לתכון לך את הראש מכל הסרטים, באיזשהו שלב תניח ותרפה, זה מה שקורה גם אם לא תיתן הוראות להפעלה. כי כמו בא להגיד, השקט מחכה שהמילים תשכחנה או תשכחנה. או גם וגם, ויפערו איזה רווחים.
1: תן לי אדם ששכח את המילים והחליף איתו מילה.
0: בדיוק.
1: צ'וונגצה.
0: צ'וונגצה, בדיוק.
1: טוב, אנחנו נפרדים. דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ותודה רבה לדרור, ותודה שהקשבנו ודיברנו ושתקנו. בעיקר אני, כי לא סתמתי את הפה היום.
1: תודה רבה.
2: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
3: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו או סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
4: נכון.
3: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
2: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
5: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

התחלנו עם מרחב ריפוי, קטע שנקרא אופנינג של טומנקה. אוהב, הקטע בה נקרא דיווינלי, דיווינלי, הוא יומן. אז מרחב ריפוי, שעתיים בלי דיבורים, מוזיקה, להתמסר אליה, להיכנס אליה, להרפות, להירפא. אני אורי בנקלטר, פה איתכם למוזיקה, מוזמנים להתמסר ולהיות איתנו. מרחב ריפוי.

אנחנו היום מתקרבים לסיום של מרחב ריפוי, תודה שהייתם איתי. הקטע האחרון נקרא Wanting Peace, אחלה קטע, לכמעט קטע אחרון. אני אורי בנקלטר, ראיתי אתכם פה בשעתיים האחרונות, ננחת ככה לאט לאט עם הקטע שנקרא Flow with the Whale. אז תודה שהייתם איתי, מרחב ריפוי, יאללה ביי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: כן, לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אהלן, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול יום שני בצהריים. אני תמיד שמח לקראת המפגש הזה, תמיד מתרגש. כאילו אני פוגש אתכם עין לעין. למרות שפה לאוזן זה גם לא רע. והיום אנחנו צוללים יחד לקובה, כל כך חיכיתי לתוכנית הזו. ואני מקדיש אותה ללימור שהתכתבה איתי בפייסבוק ואמרה שברור שהפסקול הזה הוא יפהפה ובשבילה ושהיא תאזין, אז לימור זה בשבילך. כיאה למאזינה נאמנה. ולמרות שמדובר בפסקול של סרט של וים ונדרס, אני כבר דיברתי עליו כל כך הרבה פה בסרטים עברו, שאני חושב שהיום אנחנו ברמת האינפורמציה נניח לו קצת בצד ונקשיב למוזיקה באמת מדהימה הזאת מקובה, ונדבר קצת על ריי קודר, המלחין, הזמר, הגיטריסט, אחד המוזיקאים הבאמת חשובים ומעניינים בעשורים האחרונים, אמריקאי ששיתף פעולה עם ניל יאנג וקפטן ביפהארט וג'ון ליוקר ווון מוריסון ועם מי לא, נחשב לאחד מהגיטריסטים הכי טובים בכל הזמנים. ופה הוא יצא יחד עם וים ונדרס, חברו הטוב, להרפתקה בקובה, ואנחנו נדבר עליה קצת בהמשך. ולנו מצפה שעה כל כך נעימה, וואו, של מוזיקה קובנית אמיתית וטובה. אז בואו נתחיל.

אז כמה מילים על הסרט הנהדר הזה והמוזיקה באמת מרגשת הזו. הסרט הוא סרט תיעודי של הבמאי, בעצם הוא שיתוף פעולה של שניים, של הבמאי וים ונדרס, שפגשנו אותו כבר פה ועוד נפגוש אותו, יש לי חוב מוסרי לעוד כמה סרטים שלו, ושל המוזיקאי ריי קודר שדיברתי עליו מקודם, מוזיקאי אמריקאי מאוד מאוד מוערך, נחשב לאחד מהגיטריסטים הטובים בעולם, לדעתי היה אפילו מדורג באיזה מקום שמיני, באיזה רשימה של הרולינג סטון או משהו כזה. בכל אופן הוא ידוע בין השאר בזה שהוא איזה מין זיקית מוזיקלית כזאת שמאוד אוהב לאורך הקריירה לנדוד בין ז'אנרים וכזה חוקר בנפשו, הוא חוקר מוזיקלי, ופה הוא ווים ונדרס ביחד נוסעים לקובה לחפש ולשחזר מין ז'אנר מוזיקלי שנקרא בואנה ויסטה סושל קלאב, שזה גם שם האלבום, ובתוך המסע הזה הם פוגשים את האומנים הבאמת גדולים שחיו ויצרו בקובה לפני המון המון שנים, ועכשיו הם משחזרים איתם את ההרכבים ההיסטוריים ואת ההופעות. הם הצליחו להגיע מלבד האלבום שהם הקליטו גם להופעות פעמיים ממש בהרכב מלא. צריך לראות את הסרט בשביל להבין את החוויה. מדובר בהרכב ענק עם מוזיקאים מאוד בולטים בהיסטוריה של קובה, איברהים פרר וקומפאי סגונדו, רובן גונזלס הפסנתרן המדהים שנחשב לאחד מהפסנתרנים הגדולים בעולם, כולם שם, כולם גדלו בקובה, ובתוך המתח הפוליטי הזה של פידל וכל מה שהיה שם, קסטרו, והמוזיקה הייתה הרבה מעבר לבילוי, היא הייתה

מפלט ויכולת להתבטא. וככה האומנים האלה שחלקם מעולם לא עזבו את קובה וחלקם כן, הזדקנו שם ופתאום הגיע ריי קודר עם וים ונדרס וב-1998 הם לוקחים אותם להרפתקה שהיא הרפתקה מוזיקלית אחרונה בשביל חלק גדול מהם. צריך להבין שהם בני 90 כבר רובם, בני 90 ומנגנים מדהים, צריך לראות את הסרט, חצוצרה, כלי הקשה, פסנתר וגיטרות ועוד ומה לא, וכולם מנגנים קונטרבס, פשוט מדהים, גם כיחידים וגם כהרכב, ומגיעים ככה לשתי הופעות מלאות. באפריל 98 הם מופיעים באמסטרדם, וביולי 98 הם מופיעים בקרניגי הול בניו יורק. בשני המקרים נדמה לי מדובר בשתי הופעות רצוף. חלק מהם כאמור זה פעם ראשונה שהם יוצאים מקובה, והסרט בראיונות שהוא מייצר שם גם שומע מהם על ההיסטוריה שלהם האישית והפוליטית והחברתית, וגם מלווה אותם בביקורים הראשונים שלהם בארצות הברית. חלק מהמוזיקאים האלה דווקא בזכות החשיפה המאוד מאוד מאוחרת הזאת פתאום קיבלו המון הכרה בעולם והמשיכו להפיק תקליטי סולו שהצליחו בחול. חלקם אחר כך המשיכו לתמוך במוזיקאים צעירים שהגיעו עם הסגנון הזה בשנת 2010 אפילו. אני לא אקריא עכשיו את כל רשימת המוזיקאים, אבל אחר כך אנחנו נעבור על חלקם וקצת נספר עליהם. בכל מקרה מדובר באמת בחבורה מאוד מאוד מרגשת של אנשים שפתאום חזר להם הניצוץ לעיניים ומספרים על אהבות ועל געגועים ועל החיים אז והיום בזקנתם.

שהכי שווה את ליבי והדהים אותי בסרט הזה, בעיקר בדמויות שאנחנו פוגשים שם, מוזיקאים בני 80, 90, הם מלאים שמחת חיים ותשוקה למוזיקה ותשוקה בכלל. אחד מהם אומר, ספק בצחוק, ספק ברצינות, שיש לו 5 ילדים והוא רוצה להספיק לעשות עוד את השישי. ויש בהם באמת, לצד הרבה קושי שיש בחיים שלהם, חיים במקום עני ומוזנח ומדכא פוליטית, ובכל זאת יש בהם משהו מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד מחוייך. אני לא יודע אם זה ככה זה קובנים, או ככה זה מוזיקאים, או ככה זה מוזיקאים קובנים, אבל הם מנתבים את כל האנרגיה שלהם לרומנטיקה, לשירי אהבה, לשירי געגועים, הכל במקצבים שמחים, לא שומעים אותם שרים שירי דיכאון עצובים כאלה, עם טקסטים מיואשים, ההפך, הכל שם מלא תקווה לשוב אל האהבה, לשוב לקובה האהובה ולאישה האהובה, ובאמת הרומנטיקה חלק מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלהם. ויכול להיות שרומנטיקה ואהבה זה מפלטם של מיואשים, אני לא יודע להגיד, אבל אני כן יודע להגיד שמדובר באנשים שעברו לא מעט קשיים, ובכל זאת הם שופעים יופי ושמחה ואהבה. וכל הדמויות שם מאוד מרשימות, אבל אני קצת ככה התאהבתי במי שהוא לאו דווקא הדמות הראשית, ברובן גונזלס, שהוא מגדולי הפסנתרנים הקובנים, ובכלל מגדולי הפסנתרנים. ובזמן הצילומים האלו הוא בן 80, והוא ככה גורר איזו רגל שבקושי זזה, והוא לבוש במין חולצת הוואי כתומה כזאת ונעלי התעמלות. והוא נזכר היטב באמא שלו שזיהתה את הכישרון שלו, עוד כשהוא היה ילד, ואיך שלחו אותו ללמוד עוד ועוד, ככה עד שהוא צבר 9 שנים של לימודים. והסיבה שהתחברתי אליו היא בגלל שהוא, למרות גילו המבוגר, הוא פשוט שופע מוזיקה וצלילים בכישרון, ממש כישרון של נער ואנרגיה. האצבעות שלו מלטפות את הפסנתר, הן כל כך יפות האצבעות, והנגינה שלו כל כך מחממת את הלב. יש שם איזו סצנה שהוא נמצא באיזה אולם גדול כזה שהיה אולם נשפים, היה ארמון קובני פעם, ו הוא מנגן לעצמו פסנתר, ומסביבו יש ילדות קובניות שרוקדות בלט. משהו ברגע הזה שבו הוא יושב, ילדות קטנות פשוט נהנות מהמוזיקה שלו, היה בזה משהו כל כך יפה, כל כך מחמם. טוב, את השיר הזה אסור לנו להפסיד.

זאת כמובן הייתה לא פחות מאשר תקלה. בעצם רציתי להתחיל להגיד משהו וככה סגרתי לי את המוזיקה. ומה שרציתי להגיד זה שהסרט הזה הוא כולו געגוע אחד גדול. הוא געגוע של החבר'ה האלה לתקופה שהם היו צעירים, לתקופה שהציפיות והחלומות שלהם היו ריאליים בעיניהם, לתקופה שהמוזיקה זרמה להם בוורידים, היה להם את המועדון הזה שהם באים לחפש אותו שוב, את המבנה הזה שבו הם ניגנו כל ערב ועשו מסיבות, ובאמת קובה נראתה אז להם אחרת, והחיים בכלל נראו אחרת, ואני מצאתי את עצמי, למרות שאני לא קובני ולא חלק מהדבר הזה בשום צורה ואופן, מצאתי את עצמי מתגעגע כל הסרט ולא ידעתי למה.

פשוט לחצו לי על בלוטת הגעגוע, בלוטה מאוד נעימה, פשוט הרגשתי שאני מתגעגע, מתגעגע לאיזה משהו, ואחת הדמויות שהכי לוחצת שם על הגעגוע, זה אברהים פרר, שהוא איש פשוט קסום, שמנסה כל הזמן לעשות את הרושם, כאילו הוא לגמרי במקרה שם, אבל הוא מתואר על ידי וים ונדרס וריי קודר, כנט קינג קול הקובני, והמצלמה שלהם עוקבת אחריו לכל מקום, לסטודיו המאולתר שלהם שם בהוונה, ברחובות הוונה, בבית שלו עם הבת זוג שלו, והוא נחשף בכל צניעותו היפהפייה והאמונה העיוורת שלו בשני אלים, האל שבמרום והאל שהוא איזה סוג של בובה כזאת שנפוצה בדת הקובנית, זה משהו שהגיע אליהם על ידי העבדים האפריקנים. בכל מקרה, יש לו שם בפינה של החדר, בקרן החדר, איזו מין בובה כזאת שהוא, שהבובה אמורה להשגיח עליו, אבל מי שבאמת משגיח על מי זה הוא עליה, הוא שם לה כוסיות רום וצפיחית דבש, ונותן לה בוסם, לפני שהוא יוצא מהבית, הוא משפריץ בוסם על עצמו וגם על הבובה, באמת דמות מדהימה. וכשהוא פותח את הפה ומתחיל לשיר עם העיניים הטובות שלו והחיוך, באמת אי אפשר לא להתגעגע אליו, ודרכו כל אחד לגעגוע עבור. ואני עוד חייב לכם את השיר שהפסקתי באמצע, הוא יבוא מיד.

עוד רגע קסום אחד של מישהו באמת כוכב הסרט, וזה קומפאי סגונדו. הוא הקשיש בחבורה, הוא כבר בן 90, אז, היום הוא כבר לא איתנו, והוא יושב עם החליפה היפה שלו והסיגר, ומייחל לעוד לילה אחד של אהבה כנה, ככה בשיר שלו, והוא לטענתו עובד חזק על לעשות ילד שישי, אחרי חמישה שיש לו, והוא כולו מחוייך וקסום, והוא מספר איך גדל אצל סבתו, שהייתה מבקשת ממנו להדליק לה את הסיגרים שלה, כבר כשהיה בן 5, וככה לטענתו מעשן רצוף כבר 85 שנה. אחד הרגעים היפים בסרט זה כשהוא מסביר לחברים שלו ברחוב, תופס שם איזה קשיש אחר שחולף ברחוב ומסביר לו מה לעשות כשיש הנגאובר, מה הוא עושה כשהוא עובר את הגבול ושותה יותר מדי, כן, בן 90. והוא אומר לו, מסביר לו איך הוא עושה לעצמו מרק צח, קונסומה כזה, ושותה אותו ואומר לו, וכל הכאבים שלך יהיו כלא היו. וככה עם הגוף הכואב והגוף הבוגד והמשטר המאכזב והקובה שחלם עליה מתרחקת, הוא באמת מוצא את הנחמה שלו במוזיקה ובקונסומה. ולאורך כל הסרט הוא שר ופורט ומתופף על הגיטרה ומספר סיפורי עם, והכל באיזה מין חן כזה שכבר באמת אין. ולימים הוא זוכה בפרס גרמי על הפסקול הזה, שלמעשה חלק גדול ממנו זה יצירות שלו, שהוא הלחין, והוא שר, והוא בעצם הדמות, אחת מהדמויות המרכזיות בכל הסרט הזה, ואני בדרך כלל נמנע מלדבר על סרטים, אלא על הפסקול, אבל פה אני באמת מרשה לעצמי להגיד, רוצו לראות את הסרט הזה, באמת סרט מקסים, מענה, וזהו, ככה עברה לנו פתאום עוד תוכנית שנגמרת לנו. אז אני רוצה להיפרד, להגיד תודה רבה שהייתם איתי, ואני מקווה שיעבור עליכם שבוע נעים וטוב. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד פסקול. בזמן הזה אני מזמין אתכם להיות חלק מהתוכנית, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, לעשות לייק ולהתחיל להתכתב, כמו שחלקכם עושים כבר. לבקש פסי קול, לדבר על פסי קול ששמענו, בואו תצטרפו. זהו, תודה רבה, שמחתי מאוד מאוד ביום להיות איתכם, ושבוע הבא. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.

totalitarismo.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות. אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כל כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית.

0: ברוכים הבאים לתוכנית רבות הדרכים. אני אלה מור, ואיתי היום רוניטל רובינשטיין, בתוכנית על הנוירו-פסיכולוגיה של האושר. איזה נושא מדהים. רוניטל, את רוצה להציג את עצמך?
1: בטח, האמת היא שכשאני מציגה את עצמי, בכל הזדמנות תמיד אני אומרת ש... קודם כל אני אומרת שההורים שהתלבטו בין שני שמות, בין רוני לטל, והחליטו לחבר. אז קוראים לי רוניטל, רוניטל רובינשטיין. ואני מאוד מתחברת לשם. כשפגשתי את האיש שלי, שחר, אז הוא אמר שהשם מאוד מתאים לי, כי הרון שלי, השמחה שלי, נמצאת כל השנה, כמו הטל שנמצא כל השנה. אז באמת, אני מרגישה שזאת השליחות שלי בעולם, והמתנה שלי, שמחת חיים, ולעזור לאנשים לעשות את זה. ואני פשוט עושה את זה דרך מדעי המוח.
0: וואו, איזה פשוט מקסים, ואיך הגעת לזה בעצם?
1: האמת שנורא מעניין להסתכל על, חיים של אנשים, ומסלולים ואיך דברים מובילים אותם. הייתי אומרת שמה שתמיד ליווה אותי מגיל צעיר, זה השילוב בין משהו יותר אמפירי, מדעי, מדויק ונתונים ודאטה, לבין משהו יותר אנושי, אומני, איזה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי כבר בבית שגדלתי. אבא שלי הוא רופא קונבנציונלי, ואמא שלי היא רופאה שמתעסקת ברפואה משלימה. אני חושבת שזה ליווה אותי ממש בגיל צעיר, ובאמת לאורך כל המסלול ש... קריירה, עבודה, לימודים, צבא, הכל זה תמיד שילב בין, משהו שהוא מחקרי לבין משהו ככה הומני כזה.
0: משהו שהוא באמת בא יותר מהנשמה ומה...
1: ממש החיבור בין הדברים.
0: החיבור בין הדברים. אז בעצם את חוקרת.
1: אז אני לא יודעת כמה להיכנס לעומק אם לספר את כל ה...
0: רק תני לנו כזה שנכיר אותך.
1: אז בגדול, אני גרה במקום סופר מיוחד, בכפר לנוער בסיכון, שנקרא קדמה. ליד קריית מלאכי. האיש שלי מנהל את כפר הנוער, אז אנחנו גרים שם, זה בעצם באמצע השדות, יש פשוט פנימיה לנוער בסיכון עם 120 בני ובנות נוער, ואני גרה שם עם משפחה שלי וארבעת הילדים שלי, שלנו, ויש לי תואר ראשון ושני במדעי הקוגניציה, מדעי המוח, באוניברסיטה העברית בירושלים. עבדתי 10 שנים כיועצת ארגונית בחברת ייעוץ לוטם, ובשנים האחרונות אני בעצם משלבת בין הנקודות, בין הידע האקדמי שלי במדעי המוח, לבין הניסיון שלי בעבודה עם ארגונים, בהרצאות וסדנות, לבין מה שאמרתי לך, המתנה שלי, שמחת חיים.
0: שזה מדהים. אני יכולה באמת להגיד שאני מכירה אותך לא תקופה ארוכה, אבל זה באמת הדבר שהכי מאפיין את החיבור בינינו, זה החיוביות שלך והשמחת חיים, ובגלל זה כל כך סקרן אותי לראיין אותך היום, וסקרן אותי, אני רוצה שאנשים ילמדו ממך, ואנשים ישמעו ממך, וזה קטע, כי גם אני מדברת המון על סטרס ומיינדסט, אבל יותר מעולם של הלונג'ביטי, וגם אני גרה בבית ספר חקלאי.
1: נכון, לפנימיה, אז רק אני אוסיף, אז בעצם כשאני מחברת בין שלושת הנקודות האלה של הידע האקדמי, הניסיון עם ארגונים ושמחת החיים, אז מה שאני עושה זה בעצם בפועל, נהנית מהחיים, שזה אומר, מעבירה הרצאות, סדנאות וקורסים עם כלים ממדעי המוח לחשיבה חיובית ואושר והצלחה בארגונים.
0: שזה מדהים. אז מה זה בעצם מיינדסט?
1: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני פשוט אוהבת את הכוח של המוח, ואני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט... ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית. אז מה זה מיינדסט? אני אספר על מחקר.
0: תספרי.
1: והמחקר הזה מחקר אמריקאי שנעשה עם חדרניות בבתי מלון, ובעצם תחשבי על שתי חברות, סמנטה ודבי. דבי עובדת קשה כחדרנית ויש לה תאומים קטנים בבית, והציעו לה להשתתף בניסוי, היא אמרה, בכיף, למה לא? היא שכנעה גם את סמנטה. ובעצם החוקרים והחוקרות לקחו כל מיני מדדים בריאותיים, ואז הם שאלו את דבי, תגידי, את עושה פעילות גופנית? מה את חושבת שהיא אמרה?
0: אני מנקה.
1: כן, היא צחקה, היא אמרה, לא, נראה לכם שיש לי כוח בזמן, מה...
0: כל יום מרימה מיטות.
1: היא אמרה להם, אני לא מגיעה לזה, לא, ללכת לחדר כושר וזה, אני לא מגיעה לזה. בקטנים בבית, עובדת, אין סיכוי. ואז הם הציגו לה פוסטר, שמסביר, כמו שאת אומרת, שלמעשה בעבודה היא עושה פעילות גופנית כל היום. פשוט היא לא חשבה על זה ככה. אמרו לה, תראי, כשאת מחליפה מצעים, את צורפת 160 קלוריות לשעה. כשאת שואבת אבק, זו פעילות עוד יותר מאומצת, 240 קלוריות לשעה צורפת. וככה הלאה, הציגו לה נתונים, והיא אמרה, וואלה, איזה מגניב, לא חשבתי על זה ככה. אני בעצם עושה פעילות גופנית בעבודה. במשך חודש העבודה התנהלה כרגיל, וכעבור חודש חזרו החוקרים והחוקרות, ולקחו עוד פעם את אותם מדדים בריאותיים. דבי הייתה מבסוטה על עצמה. מסתבר שהיא רזתה, ירדה במשקל, ירדה בכיף הבטן, היא הייתה יותר חזקה ובכושר.
0: מה?
1: אבל...
0: רק מה...
1: כן, אבל שימי לב, אבל סמנת, חברה שלה, לא, לא היה שום שינוי.
0: כלום.
1: למה? כי בעצם חצי מחדרניות, כמו דבי, הראו להם את הפוסטר שמסביר שבעבודה הן עושות פעילות גופנית. והחצי השני, כמו סמנת, לא ראו את הפוסטר.
0: יואו, זה מטורף.
1: ומה שמדהים זה רק מי שראו את הפוסטר ושינו את המיינדסט, את החשיבה שלהם, את צורת ההסתכלות שלהם על העבודה, פתאום התחילו לחשוב שהן עושות פעילות גופנית בעבודה, המחשבה הזאת היא זאת שגרמה להם לרדת במשקל. כלומר, זה לא מספיק זה שאתם עושים פעילות גופנית. אתם צריכים לחשוב שאתם עושים פעילות גופנית, כי המוח הוא זה שמתווך את זה לגוף ואומר, דרך אותות כמה קלוריות לשרוף, שומנים ועוד.
0: כמה כוח יש למחשבה שלנו, וזה לא רק, את יודעת, זה משהו שאומרים בדמיון מודרך, תדמיינו, תחשבו, תחשבו טוב, יהיה טוב. לא, זאת אומרת, יש ממש כוח, והשפעה פיזיולוגית
1: כן.
0: מוכחת של המוח נכון. על הגוף
1: אז
0: שלנו.
1: אז היום יש חוקרים וחוקרות שפשוט כל הקריירה האקדמית שלהם והמחקר מתעסקת רק בזה, בלבדוק את הנושא הזה של המיינדסט ולתת לזה אין ספור דוגמאות. אז אני רק רוצה להגיד רגע מה זה מיינדסט, רציתי לתת את הדוגמה מהמחקר, המיינדסט זה המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם. כלומר, תפיסת המציאות שלנו במוח. יש את העולם בחוץ, ויש את מה שאת מסתכלת. איך את רואה את העולם שבחוץ. זה המיינדסט. והמיינדסט, כמו שאמרת, משפיע על המציאות של החיים שלנו.
0: זאת אומרת, זה ממש משפיע מבחינה פיזיולוגית.
1: מכל הבחינות. אני רוצה לתת עוד מחקר.
0: כן, מעניין אותי.
1: כי גם המחקר על החדרניות, אני אוהבת אותו. אבל בינינו, יש בו, הוא לא מספיק נקי ממשתנים מתערבים.
0: אוקיי.
1: אז בואו נספר לכם על מחקר אחר. שמראה שזה נטו, נטו מיינדסט. אז אני מזמינה את כולכם עכשיו לחדר, אני נותנת לכם שייק, ואני אומרת לכם, זה מחקר של אלי אקרם, אני נותנת לכולכם שייק, אני אומרת לכם, זה שייק משמין ועתיר קלוריות. ואני הולכת אחר כך למדוד את ממש מדידה אובייקטיבית של, בדם של הגרלין. גרלין זה הורמון שמופרש בקיבה, ומעיד כמה אתם מרגישים סוב ההורעב. אז אני אומרת, בואו תשתו.
0: הורמון הרעב קוראים לו.
1: כן, בדיוק, הורמון הרעב. אז אני אומרת, בואו תשתו שייק משמין, ואני אחר כך בודקת את הגרלין של הורמון הרעב. אבל, מאחורי הקלעים, בלי שאתם יודעים, חצי מכם אני מקבלים מה שאמרתי. שייק עתיר קלוריות, משמין, וחצי מקבלים ההפך, שייק דיאטטי. וכעבור שבוע אני מזמינה אתכם שוב, ואני אומרת לכם, הפעם אתם מקבלים שייק דיאטטי, וגם פה מאחורי הקלעים חצי מקבלים מה שאמרתי, דיאטטי, חצי משמין, ואני מודדת את הגרלין בדם. אז יש לנו בעצם את כל הקומבינציות בין מה אנשים באמת שותים בפועל, לבין מה הם רק חושבים שהם שותים. ומה שנמצא, מאוד מעניין, נמצא שהדבר העיקרי שמשפיע על רמת הסובע או הרעב בדם, זה מה אנשים חושבים שהם שותים, ולא מה שהם שותים בפועל.
0: וואו. אני לא הכרתי את המחקר
1: זה
0: הזה.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: זה אומר שכשאת חושבת שאת אוכלת משהו משמין, את מרגישה כבדה וסוואה, ורואים את זה בנתונים האובייקטיביים בדם, וכשאת חושבת...
0: אני באמת גם משמין מזה?
1: זה משפיע על הרבה דברים. כן, המיינדסט אפשר גם להרזות, אני תמיד מנסים לקחת אותי לשם, אבל זה כן, אפשר להשתמש במיינדסט ובכוח של המיינדסט לכל דבר. אני חייבת להגיד לך בהקשר הזה של
0: זה
1: האוכל...
0: זה מזכיר לי משהו.
1: בטח.
0: את קראת את בדולינה?
1: וואו, כשהייתי נערה.
0: זה 20 ומשהו שנה.
1: כשהייתי נערה, כן.
0: אז יש את המלכה, והיא נורא אוהבת לאכול שוקולד וגלידה. והוא שואל אותה, איך את לא משמינה? אז היא אומרת לו, אני הופכת את זה לאנרגיה של ויטמינים, ועוברת הלאה. וזה פתאום נזכרתי עכשיו במלכת בדולינה, במה שסיפרת. כי מה, אם באמת אני אוכל שוקולד ואני ארגיש כמה הוא טוב לי, אני לא אשמינה.
1: אז אני אספר לך מה החוקרת, אלי אקרם, שהיא זאת שהובילה את המחקר הזה עם השייקים. אני אספר לך מה היא אומרת. היא אומרת, כמו אישה שנמצאת בתרבות המערבית, יש עליה לחצים חברתיים. מיותרים להטיל לחלוטין, אבל אותה זה הסיק, הנושא הזה של ההשמנה, הרזיה וזה. וזה, כאילו, היא לא הייתה מרוצה מאיך שהיא נראית בהקשר הזה, והיא בדקה את הנושא הזה. ואז היא הגיעה בעצם למסקנה, שהיא התחילה ליישם אותה בחיים. היא אומרת, אני כן אוכלת דברים משמינים, כאילו, עוגות, שוקולדים, וזה, אני מנסה כאילו לאכול גם בריא, כן? אבל כשאני אוכלת משהו, נגיד, עוגת שוקולד וקצפת, נגיד, היא אומרת, במקום לחשוב לעצמי, וואו, זה כאילו, לא טוב לי, זה משמין וזה, היא אומרת, אני חושבת את זה כפינוק.
0: אוי, איזה כיף לי. איך אני מפנק את
1: זה. זה עושה לי טוב.
0: זה באמת גם עושה לנו טוב.
1: ואז באמת, כאילו, זה משפיע גם על הגוף אחרת.
0: כן, זה מלא לנו את הסרוטונים.
1: במקום כל האשמה, וזה פשוט כאילו, קטלוג אחר במוח. זה הפינוק שלי, זה הכיף שלי.
0: אז אנחנו ממש יכולות לתכנת את המוח שלנו מחדש. המוח שלנו הוא פלסטי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: לתכנת אותו בכל גיל.
1: בא לי שתבינו כמה המוח גמיש. תקשיבי.
0: אני רוצה להבין את זה.
1: אני אתן לך דוגמה.
0: זה מטריף אותי.
1: לא, זה באמת, כאילו, קודם כל אני אגיד שבמשך עשרות שנים, המדענים והרפואה לא הבינו את זה. כשלימדו רפואה, לימדו על המוח, כשבכל אזור במוח יש לו תפקיד נורא נורא ספציפי. וגם, זה נכון, גם היום כשלמדתי, כשמלמדים, אז כאילו יש אזור שאחראי על פעילות מוטורית, יש אזור שאחראי על תחושה מהגוף של, נגיד, מגע, יש אזור שאחראי לריח, רגשות, כל דבר זיכרון, אוקיי?
0: נכון.
1: כאילו יפה. אבל, אבל, אבל המוח הוא כל כך גמיש, הוא יכול לעשות שינויים דרמטיים. אתן לך דוגמה. אני אתן לכם דוגמה. אזור מאוד מאוד גדול במוח, כל החלק האחורי כאן.
0: הגזע.
1: לא הגזע, המוח, אלא כל האזור מעל העורף, כאילו. זה אזור שאחראי על מידע חזותי, עיבוד של מידע חזותי. תשעת, מה את רואה, מה את מזהה, תשעת, זה מאוד מעסיק אותנו. המידע החזותי הוא רב. מאוד משפיע עלינו. אבל נניח שבן אדם שהיה רואה כל החיים, פתאום נהיה עיוור. מה קורה לאזור הזה במוח?
0: באמת?
1: זה אזור מאוד גדול. מה, מה עכשיו פשוט סתם יישב שם האזור הזה ולא יעשה שום דבר? שום עיבוד, כלום, יישב רגל לרגל?
0: הוא עושה איזשהו פיצוי?
1: אז מה שהוא עושה, הוא המוח יש לו יכולת פלסטית, מה שנקרא פלסטיסיות של המוח, לא, יכולת גמישות, לעשות שינויים, ומה שהוא עושה במקרה הזה בדרך כלל, הוא משתמש באזור הענק הזה במוח, בשביל חושים אחרים שהם טובים וחשובים למישהו שהוא עיוור.
0: וואו, כאילו כמו מה למשל?
1: מישוש, תחשבי ברייל, כתב ברייל, את יודעת איזה יכולת מישוש
0: אדירה.
1: אדירה צריך בשביל לזהות.
0: להרגיש את הנקודות.
1: להרגיש נקודות קטנות ולקרוא במהירות. ושמיעה. פתאום האזור שאחראי במוח למידע חזותי, עובר לעשות עיבוד של מידע שמיעתי ותחושתי, טקטילי זה נקרא.
0: אז המוח הוא בעצם יצור ביולוגי, שאנחנו צריכות להתנהג אליו קצת יותר יפה, לדבר אליו קצת יותר יפה, לחשוב, ללמד אותו, להיות קצת יותר חיובי.
1: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שהוא כלי עבודה. אני כאילו לא רוצה שתחשבו שהמוח שלכם זה פשוט
0: נתון.
1: בדיוק, ככה הוא, זה מה שיש, וזה מי שאני, וככה אני, ואי אפשר להשתנות. לא.
0: יש לנו את, את יודעת, את הגנטיקה שנולדנו איתה, ויש לנו את ההשפעה התרבותית, ויש לנו את ההשפעה מהבית, ויש לנו את כל העברה הבינדורית שזכינו לקבל, ועכשיו אנחנו צריכות לעבוד עם זה, ולשנות את זה.
1: נכון, נכון, אבל אני לא ידעתי כמה להיכנס לזה, אבל את יודעת, גנטיקה, נגיד, זה נושא מעניין, אבל היום כבר בביולוגיה, במחקר, כבר לא מדברים על גנטיקה, מדברים על אפיגנטיקה.
0: על אפיגנטיקה.
1: כי זה מראה שבעצם הדברים הם הרבה יותר בידיים שלנו ממה שנראה לנו. כי אם בעבר חשבנו, טוב, גנטיקה זה קובע לי דברים. את יודעת, זה קובע לי צבע עיניים, וזה קובע לי, נגיד, מזג תיאת, יותר חיובי, יותר שלילי, או כל מיני דברים בחיים, באמת המון, המון דברים. אז לכאורה, פעם חשבנו ככה, זה פשוט קובע, מה שנקרא?
0: זה הנתון.
1: מכתוב.
0: זה המכתוב שלך.
1: כן, זה מה יש.
0: נדפקת.
1: כן. והיום, באפיגנטיקה, זה מראה משהו אחר. זה מראה שבעצם לכל אחד מאיתנו יש את הגנים, אבל הגנים הם כמו ספרייה, וההתנהגות שלך, והצורת הסתכלות שלך, המיינדסט שלך, הוא זה שקובע מתי את פותחת, מורידה ספר מהספרייה ופותחת אותו, ומתי את מחזירה אותו וסוגרת. הגנים הם לא מכתיבים מה יקרה לך בחיים, הפעולות שלך והמיינדסט שלך מכתיבים איזה גנים תפעילי בכל רגע נתון ואיזה לא.
0: אני מתה על זה, כי זה נותן לי כל כך הרבה כוח ושליטה. אנחנו הרי תמיד נורא אוהבים, לפחות אני, אוהבים ודאות. אני אוהבת לדעת שאני בשליטה, למרות שלא תמיד יש, אבל את יודעת, לפעמים, וזה נותן לי אחריות.
1: כן.
0: אני יכולה להחליט שאני אחראית על איך אני מנהלת את הדברים, על איך אני חווה ואיך אני רואה, ולפעמים זאת מלחמה קשה, כי יש הרגלים.
1: את רוצה לשמוע מחקר על נחמד על אפיגנטיקה?
0: אני מתה לשמוע.
1: אני פשוט רוצה כאילו להמחיש את זה. אז המחקר הזה מדבר בעצם על הכוח של החיוך והצחוק. ואיך זה משפיע על הגנים שלך בכל רגע נתון. תבינה, זה לא רק עושה לך מצב רוח, משחרר חומרים שעושים מצב רוח. זה הרבה מעבר. אז המחקר הזה, זה מחקר יפני, שבעצם מה שהם עשו, הם לקחו חולי סכרת, והם חילקו אותם לשתי קבוצות. ואז בעצם קבוצה אחת במשך שעה צפו בקומדיה מצחיקה, וקבוצה שנייה של חולי סכרת צפו בתוכנית סתם שעממת. כאילו, רגילה. ואחרי שעה שהם צפו בתוכניות, כולם בעצם אכלו ארוחת ערב, ואז מדדו את רמת הסוכר שלהם. כאילו, גם לפני, גם אחרי. וקודם כל, כאילו, בנתונים, מה שרואים זה שיש הבדל בין הקבוצות. רמת הסוכר אמורה לעלות אצל חולי סכרת. טוב, היא עולה אצל כולם, כן, אבל...
0: אחרי אוכל.
1: כן, אבל אצל חולי סכרת זה ברמה בעייתית.
0: נכון.
1: לאחר הארוחה. אבל מה שהם ראו שיש הבדל בין הקבוצות, וכמו שאת מנחשת, הקבוצה שהייתה עם רמות סוכר יותר בריאות ותקינות, היא הקבוצה ש...
0: שצפתה בקומדיה
1: רומנית. בקומדיה, צחקו, לא רומנית, פשוט...
0: ישר אני לקחתי את זה לקומדיה רומנית, סליחה למאזינים.
1: פשוט צחקו וחייכו, והחיוך והצחוק השפיע על רמת הסוכר. אבל מה מעניין במחקר הזה? שהם בדקו ברמת התא וברמת ה-DNA בתא, מה קרה שם בפנים?
0: מה קרה באמת?
1: אז מה שהם ראו זה שפשוט אצל הקבוצה שצחקה, זה גרם להפעלה של גנים ב-DNA, שאחראים לויסות טוב של הסוכר, של לויסות של הסוכר. זה השפיע, החיוך והצחוק לדוגמה, זה הרבה דברים בחיים שלכם משפיעים באותו רגע על הפעלה או אי-הפעלה של גנים שיש לכם ב-DNA. זה לא משנה רק אם הם שם, זה לא משנה רק אם הגנים שנמצאים שם או לא, את צריכה להפעיל אותם.
0: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, בטח הם אפילו את האוקסיטוצין ואת הסרוטונין, אבל את אומרת שזה ברמה הרבה יותר עמוקה.
1: בעצם המוח שולח אותות לכל התאים בגוף בעזרת מה שנקרא מיקרוטובולים, והמצב הנפשי שלך, ומה שעובר לך במוח והמחשבות שלך, זה משפיע על התפקוד ברמת ה-DNA בגרעין של כל תא ותא בגוף שלך. זה
0: וואו.
1: לא יאמן.
0: אז מה אנחנו עושות עם כל הרגשות השליליים האלה? כי תראי, אני אספר לך משהו. אני, יש לי רבע פולני, ואני גדלתי הרבה עם סבתא פולניה, מרברה קשה, באמת, אני עוד מאוד אהבתי אותה, אבל היא תמיד ראתה את הרע שבכל דבר. היינו צוחקים שאין לה זיכרונות טובים. היא זוכרת רק דברים רעים. עכשיו, באמת, כאילו, נגיד, סבתא, את זוכרת שנסענו לפה, אוי, באמת, מה יש שם? המלצרית לא דיברה להיפה. אבל היית שבוע בחופש, את לא זוכרת. לא, המלצרית, היא דיברה אליי. זאת אומרת, היא זכרה עד יום אותה רק את הרע.
1: קודם כל, לפני שנמשיך עוד בשאלה, אני רוצה להסביר לך למה.
0: למה?
1: קודם כל, זה נושי וזה טבעי. המנגנון הזה שהיה אצל סבתא שלך הוא... קיים אצל כולנו, פשוט
0: למה?
1: במידה אולי הוא אצלכם פחות או יותר, אבל זה מנגנון שקיים אצל כולם.
0: ברע.
1: אז אומרת... כן, אז המנגנון הזה בעצם נקרא תאיית השליליות במוח. והתאיית השליליות במוח, המחקרים מראים שבעצם אתם קולטים יותר מהר, זוכרים יותר טוב ונצמדים ודווקא לדברים השליליים.
0: אולי זה גם משהו קצת אבולוציוני כדי להגן עלינו.
1: נכון. זה בעצם מתפתח, תביני, המוח שלנו היום מאוד דומה למוח של האדם הקדמון. באמת, מבחינה אבולוציונית זה זמן קצר, אז המוח שלנו היום פועל כאילו אנחנו שמה ובסכנה הישרדותית מתמדת. ובעצם מה שקורה זה שבשביל לעזור לנו להיזהר ולהתגונן, המוח פיתח את ההטייה הזאת שהוא מתמקד בשלילי, וזוכר יותר טוב ושם לב לזה. קודם כל זה ממש טבעי. זה שהיא הבחינה ושמה לב וזכרה דווקא את הדברים השליליים, זה טבעי. אני לא אומרת שאי אפשר לשנות, כן?
0: היא חיה אותם.
1: אז אפשר גם לשנות, אבל קודם כל זה טבעי, בגלל התאיית השליליות במוח. אני רק רוצה להסביר, יש במוח, עכשיו זה כן, גזע המוח, פה ממש...
0: זה מהאורך.
1: ממש כן, אז ממש שם בפנים בגזע המוח, יש איבר שהתפקיד שלו זה מסננת. מסננת, כי אנחנו לא יכולים לקלוט, אם את תסתכלי עכשיו שנייה סביבך, ותסתכלו סביבכם, תקלטו אין ספור... פריטי מידע, באמת, כמויות אדירות של מידע. ויש גם לא רק מידע חזותי, יש גם שמיעתי ועוד ועוד, מה שאתם מרגישים סביבכם. יש מידע שמגיע ממערכות פנימיות בגוף. כמות המידע שמגיעה למוח בשנייה היא אדירה. היא בערך 10 מיליון נתונים מגיעים בשנייה,
0: בשנייה
1: למוח.
0: בשנייה, וואו.
1: בממוצע. אם המוח שלך ינסה לעשות עיבוד מידע ל10 מיליון נתונים בשנייה, מה יקרה?
0: לא נראה לי ש...
1: לא יהיה טוב, הוא יקרוס, הוא יקרוס.
0: אני בטוח לא אזכור.
1: הוא יקרוס, ובגלל זה אנחנו צריכים איזושהי מערכת שתגן עלינו מפני עומס המידע, ובמוח, כאן, מה שאמרנו מאחורי, בערך בעורף, יש את האיבר הזה שנקרא מערכת ההפעלה הרשתית. זה בעצם מסננת. התפקיד שלה זה לסנן מתוך 10 מיליון נתונים שמגיעים בממוצע בשנייה למוח, המסננת מחליטה מה יעלה למעלה, וייכנס לעיבוד, זיכרון ומודעות. והמסננת הזאת, אחת מההגדרות שלה, זה התאיית השליליות, אוקיי?
0: זאת אומרת, זה ממש איזשהו מנגנון מאוד קדום, כי המוח שלנו הוא קצת נאנדרטל.
1: נכון.
0: כמו שאת אומרת, זה סך הכל תקופת זמן קצרה להתפתחות האנושית, והזיכרונות השליליים והזכירת השלילי היא שומרת עליה.

0: צריך את המידע הקריטי להישרדות, אוקיי? תחשבי, תחשבי, בוא נחזור, נעשה כאילו אנחנו בתקופת האדם הקדמון, אוקיי? מעולה. נעשה כאילו. ואני מראה לך פה, עכשיו אנחנו מסיירות פה בשטח, ואני מראה לך שני צמחים, ואני אומרת לך, תראי, שני צמחים האלה הם נראים כמעט אותו דבר, אבל תדעי, זה, אני מראה לך, מצביעה לך עליו, הוא רעיל, מתים ממנו. וזה שלידו, תקשיבי, הוא דווקא טוב לשיעול. אחר כך את תלכי, איזה תזהי יותר טוב?
1: את המסוכן.
0: בדיוק, את מבינה? זאת את השליליות במוח. אז אני רוצה להגיד שסבתא שלך, או אנשים בכלל, כשקורה משהו חיובי, המוח פשוט מדפדף. מדפדף, מדפדף, מדפדף. ואז את השלילי הוא זוכר.
1: איך נלמד את המוח לא לדפדף את החיובי, ואפילו להתמקד? אנחנו יכולות, אם המוח הוא כל כך פלסטי, וכל כך מדהים וגמיש, איך אנחנו עושות את זה? יש איזושהי דרך?
0: כן, יש איזושהי דרך. אני רק רציתי עוד להוסיף משהו לגבי זה. אמרתי שהוא מדפדף, המוח מדפדף את הדברים הטובים? אז תבין, בשביל שמשהו טוב, בכלל את תשימי לב, המסננת במוח, תקלוט אותו, ותכניס אותו לזיכרון ולמודעות שלך, כאילו לטווח היותר ארוך, לזיכרון, זה צריך להיות או וואו, כאילו משהו משמעותי, או משהו חזרתי, ככה שבאמת אי אפשר לפספס, או מפתיע. וזאת הסיבה למה בכלל המציאו את הקונספט של מסיבת הפתעה. קודם ישבתי פה במסדרון, עם מי שאחראי פה על הפודקאסטים, וככה דיסקסנו, והוא הסתקרן קצת לשמוע על מה נדבר, וסיפרתי לו על זה, והוא אמר לי, תקשיבי, את יודעת, יום הולדת 16, עשו לי מסיבת הפתעה בים, אני לא אשכח את זה בחיים. אמרתי לו, ואם היו עושים לך את זה, אבל היו מספרים לך וזה, כאילו, היית זוכר? הוא אומר, כנראה שלא, כי יש המון מימי הולדת שאני לא זוכר מהגיל הזה.
1: אז למה אבל בעצם זכרת את ההפתעה?
0: בגלל שהמוח שלנו, המסננת במוח, קולטת מידע חיובי, היא תזכור אותו לטווח ארוך.
1: זה החדש.
0: הוא, כן, אם הוא משמעותי, מפתיע, זה יכול להיות או וגם וגם, כן? או חזרתי.
1: זאת אומרת שאם היו עושים לו מסיבת הפתעה כל שנה, במשך כל חייו, זה כבר לא היה כזה
0: הוא לא היה זכיר. זכר. נכון.
1: זאת אומרת, זה חייב להיות משהו חדש.
0: אבל אנחנו יכולים, כמו ששאלת אותי קודם, לתכנת את המוח לעשות שינוי בקוד הזה, ושהמסננת תקלוט. תקלוט ותזכור ותבחין ותשים לב לדברים הטובים. זה אפשרי.
1: אני ממש רוצה ללמוד.
0: דבר.
1: בואי נלמד, תלמדי
0: אותי. אז באמת יש הרבה כלים, אבל בואי נתחיל מהנושא, בוא נגיד, הכלי הכי אפקטיבי, שנחקר באמת באלפי מחקרים היום, כלי של הודיה.
1: הודיה.
0: כן.
1: מה זה הודיה? זה פשוט להגיד תודה.
0: בגדול, כן, הרעיון זה שהמוח, כשהוא רואה דברים טובים, מה אמרנו שהוא עושה?
1: מדפדף אותם.
0: מדפדף. אז אנחנו רוצים שבמקום שהוא ידפדף, הוא ירגע יתבונן עליהם. והמחקרים מראים שכשאנחנו מסתכלים עליהם רגע ואומרים, תודה על זה, אנחנו, זה סוג של התבוננות, אתה מבינה? זה סוג של רגע...
1: האם כשאנחנו אומרות תודה, אנחנו צריכות להתכוון לזה באמת, או מספיק שנגיד, או נכתוב?
0: באופן כללי, אפשר לעבוד על המוח. באופן
1: זהו,
0: כללי.
1: כאילו, כי לפעמים כללי. אנשים בכזה משבר, ולא בעל, הם לא מסוגלים להרגיש את זה, אבל אולי הם יוכלו לעשות את זה, כי את אמרת, והם פשוט יעשו נעשה ונשמע, אבל הם לא מרגישים
0: כי... אני עובד עם אנשים שעוברים, עוברים ועברו חוויות מאוד קשות. אני... עברתי עשרות סדנאות לשורדי מסיבת נובה, ואני עובדת עם חולי סרטן, וכל מיני אנשים, והם מצליחים.
1: וואו.
0: אז אני מאמינה שגם אתם תצליחו.
1: מעולה, כי לפעמים בן אדם פשוט עושה נעשה ונשמע.
0: לא, אבל זה יכול להיות הדבר הכי קטן. זה פשוט... אני לא, בוא נגיד את זה, אני לא מבטרת לאף אחד. אין דבר כזה שאתה לא תמצא. גם אני, כשהיה לי איזה יום ממש ממש גרוע, ניסיתי עכשיו על משהו טוב, ופתאום נזכרתי שאיזה ציפור שראיתי אותה בחלון. זה, תמיד אפשר למצוא משהו. אין. וזה עניין של תכנת את המוח, כי יש כל כך הרבה.
1: תמיד אפשר למצוא משהו חיובי, להודות עליו.
0: כן.
1: איך את אומרת לעשות את זה? את אומרת שבן אדם צריך, נגיד, לדבר לעצמו בראש, בלב, בקול רם, לכתוב. זאת אומרת, מה הטכניקה שהכי ככה הוכיח את עצמה?
0: אחת הטכניקות המוכרות זה מה שנקרא יומן תודה. זה ממש פשוט, זה ברמה של דקה ביום, זה אומר שאתם פשוט לוקחים איזה פנקס או מחברת, וכל יום כותבים שלושה דברים טובים שאתם יודעים עליהם היום. וכל יום שלושה דברים שונים. לא את אותם שלושה דברים כל יום. עכשיו, המוח יצטרך...
1: חייב להיות שונה.
0: כן, כל יום שלושה דברים שונים. כי המוח, מה הפואנטה של התרגיל? זה שהמוח צריך להתחיל לחפש.

0: את הדברים הטובים.
1: אוקיי.
0: אז בואי ניתן דוגמה. נניח שאת מתחילה לתרגל, את אומרת, יאללה, אני אנסה. את מתחילה לוקחת, כדאי להצמיד, אם אתם רוצים להטמיע הרגל חדש, כדאי להצמיד אותו להרגל קיים. נניח שאת שותה קפה או תה בבוקר, וכל יום בבוקר...
1: נגיד להרגל קיים שאני אוהבת. נכון? זה צריך להיות עם משהו שנעים לי כבר לעשות.
0: מבחינתי, גם אם את מצחצחת שיניים, ואת שנייה אחרי זה כותבת הודעה, זה לא כזה, כן.
1: אבל אוקיי, בסדר. לחבר להרגל.
0: כן.
1: נגיד מול המראה בצחצוח שיניים, תודות.
0: כן, כן, למרות שאני מעדיפה שתכתבו את זה עוד רגע, נדבר על זה, זה פשוט עובד יותר חזק על המוח לכתוב. אבל בואי נגיד שצמדת את זה להרגל קיים, ואת לוקחת לך דקה ביום, נניח עם הקפה בבוקר, ואת כותבת שלושה דברים טובים, עשית את זה אלה במשך שבוע, דקה ביום. ומה קרה? שכחת, הפסקת. כמה זמן לתך זה יחזיק מעמד מאותו רגע שהפסקת, אם בכלל, והמוח שלך עדיין יהיה יותר חיובי? אני אומרת שהמוח שלך, אם שאתם מתרגלים יומן תודה, הופך להיות יותר חיובי. כמה זמן זה יחזיק מרגע שהפסקתם, אם עשיתם את זה רק שבוע?
1: וואו, איזה שאלה.
0: אני יכולה להגיד לך מה אנשים אומרים, כן? לא נעים לי לעשות לך פה התקלות. כשאני שואלת אנשים בהרצאות, יש אנשים שאומרים, לא יחזיק בכלל, כלום. יש אנשים שאומרים, יום, יומיים, שבוע. לפעמים אנשים אומרים, זה יכול להחזיק להרבה זמן, אולי חודש, לא יודעת.
1: אז כמה?
0: אז הממצא שבדרך כלל מפתיע אנשים זה שזה מחזיק לחצי שנה קדימה.
1: מה?
0: שישה חודשים.
1: כי רציתי להגיד לך, רציתי ששאלת אותי, אמרתי טוב, אני אגיד לה שבוע, אבל אז אני, לא, אנחנו בתוכנית על חיוביות, אני אגיד לה חודש. כאילו, אני שמח אותך. חצי שנה?
0: כן. איך זה עובד? מה קורה? זה שבימים הראשונים, נגיד את או בן אדם שיתחיל לתרגל יומן תודה, בימים הראשונים לא תשימו לב לשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, את עשית דברים רגילים, ופתאום יעלה לך רעיון, את זה אני אקח ליומן תודה, את זה אני אשים ביומן תודה. נגיד, את תלכי למשל למכולת השכונתית, שהלכת לשם, לא יודעת, אין סוף פעמים בחיים שלך, פתאום תגידי, תשימי לב שכאילו, תחשבי לעצמך, יש שם שהעצים נורא יפים בסדרה הזאת. תגידי, אני אכניס את זה ליומן תודה. או תהיה לך איזה ישיבת צוות, ויהיה צחוק עם... ואתם תחשבי, אני אכניס את זה ליומן תודה, איך אני אוהבת את האנשים שאני עובד איתם.
1: היומן תודה הוא רק על דברים שראינו בדיעבד, או גם על דברים שאנחנו נורא נורא רוצות שהם יקרו, ובא לנו לתכנת את המוח כדי ש...
0: לא, עכשיו אני מתמקדת בזה שבעצם מה שאני רוצה להגיד, זה יענה לך לשאלה, מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם את, או כל בן אדם שמתחיל לכתוב יומן תודה, בימים הראשונים לא מבחין בשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, המוח שלכם מתחיל ללכת עם זכוכית מגדלת ולחפש את הדברים הטובים, בסוגריים, הקיימים, בתשובה לשאלתך.
1: זאת אומרת, כמו שסבתא שלי הייתה הולכת עם הזכוכית לשלילי, אז אנחנו נלך עם הזכוכית לחיובי.
0: פתאום, תשימו לב, לאורך היום פתאום יגיד, זה וזה וזה וזה, פתאום יגיד לכם על הרעיונות, למה להכניס לימן תודה. לפני זה מה קרה? כל פעם שהיה את הדבר הזה, מה המוח עשה?
1: העיף את זה.
0: העיף, דפדף. ועכשיו הוא לא רק שהוא לא מעיף ומדפדף, הוא מתאמץ באופן אקטיבי לחפש איפה הדברים האלה נמצאים, והוא מראה לך אותם. את מבינה איזה שינוי אדיר זה?
1: זה קצת כמו להיות מאוהב, שאת הולכת ברחוב ואת רואה את הכל נורא נורא יפה וזוהר ו...
0: אהבתי את ההשוואה, אפשר להגיד.
1: זה קצת להיות מאוהב בחיים.
0: אפשר להגיד, אני מרגישה ככה, אני מרגישה שאני...
1: שאת מסתובבת בעולם, אני פשוט מכירה אותך, ו... את רואה רק את הטוב. זאת אומרת, את יודעת, מההיכרות שלנו, אני בטוחה שגם לך יש ימים לא טובים.
0: אז פה חשוב לי להגיד, הרבה פעמים בהרצאות, אני שואלת אנשים, מה לתכם הצבע האהוב עליי? ובוא נראה אם אתן נחשי, אני דווקא היום פחות.
1: שחור.
0: לא, ממש.
1: אדום.
0: ורוד. כל מי שכמעט...
1: לא, לא רציתי להגיד את האובייס.
0: אני בדרך כלל גם לובשת ורוד, בגלל זה אנשים תמיד מנחשים בהרצאות, אבל אני אומרת, נחשו מה הצבע האהוב עליי, אומרים לי ורוד. אז אני אומרת להם, אני לא, למרות שהצבע האהוב עליי זה ורוד, אני לא אומרת שהכל ורוד.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זה נורא חשוב, אני נותנת תמיד דיסקליימר כשאני מלמדת אנשים. אני לא חושבת שהכל ורוד. היי, כן. וואו, אני חיה בעולם, כן? כאילו... אני לא מנסה, אני בטח לא מנסה להגיד לכם, תדחיקו, או אל תיתנו מקום לרגשות השליליים, או למה שעובר עליכם, זה לא מה שאני מנסה להגיד. אני אומרת, גם ככה המוח שלנו ייתן לזה מקום. אני אומרת, בואו ניתן מקום גם לדברים החיובים.
1: בואו ניקח אחריות.
0: נאזן את זה קצת.
1: ונעשה איזון, זאת אומרת, כן. זה המון כוח בידיים שלנו. אני מתה על זה, כי אני נורא אוהבת שזה לא נכפה. זה ממש משהו שאנחנו יכולות לעשות באופן אקטיבי, ולעשות חיים יותר טובים. מה יותר טוב מזה?
0: זה כלי ממש ממש חזק. תבינו, בואו קצת נדבר על הפרקטיקה. אז אני אומרת, אני המלצה לכתוב, אם אפשר, ולא רק להגיד בעל פה, להגיד בעל פה את ההודעה, זה גם משפיע, זה גם עובד, אבל פשוט יותר חזק על המוח זה עובד שאתם כותבים את זה.
1: למה?
0: תחשבי, זה מערב עוד אזורים במוח, זה נותן...
1: כן, כמו, כן. אני מבינה, אני הרבה פעמים כותבת לי כדי שאני אזכור יותר טוב.
0: כן. אז קודם כל, ההמלצה זה באמת לכתוב, יומן תודה, אבל יש גם עוד פרקטיקה, עוד דבר, אנשים שואלים מתי ביום, זה חשוב, מתי, באיזה שעה ביום? האמת היא, כאילו, קודם כל, בכל שעה שתעשו זה טוב, אבל יש, האמת היא שיש שעות יותר טובות.
1: מה את אומרת? מה, מתי?
0: למה אני אומרת שעות יותר טובות? כי זוכרת שדיברנו על המסננת במוח פה מאחורה, נכון. בגזע המוח, שמחליטה מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע. זה כמו, המסננת במוח, זה כמו, כמו תיבת הדואר במייל. מה נכנס למייל, ומה הולך לספאם. רוב המידע הולך לספאם במוח. אוקיי? לא אמרתי את זה קודם, אבל המסננת הזאת במוח, אם נכנסים אליה בכל שנייה בממוצע כ-10 מיליון נתונים, היא מעלה למעלה לעיבוד זיכרון ומודעות, רק 120 נתונים בלבד.
1: לא יאומן.
0: זה כלום.
1: זה כלום.
0: זה כלום. זה אומר ש-0.001% בערך מהדברים פחות אפילו, כן? ממה שקיים סביבך, נכנס לך בכלל למודעות. הרוב, הרוב, הרוב, הרוב, המכריע הולך לתת מודע. אוקיי? אבל גם לתת מודע משפיע. אז אני חוזרת. התחלנו לדבר על למה כדאי לכתוב יומן תודה דווקא בשעות מסוימות ביום. עדיף, בגלל שאנחנו רוצים, אם אני רוצה, נראה לי שאנחנו רוצים, שאתם רוצים, שזה ייכנס, ההודעות האלה, לא רק לתכנות של המוח המודע, אלא גם לתכנות של המוח הלא מודע, אז עדיף לעשות את זה בסמוך לשינה. למה בסמוך לשינה? כי כשאנחנו ישנים, החלון בין המודע לתת מודע נפתח. ויש מעבר של מידע.
1: נכון.
0: וכשאנחנו בסמוך לשינה, עדיין, לפני שאנחנו נרדמים וכשאנחנו קמים, אז יש לנו יכולת לשתול מסברים לא רק למודע, אלא גם לתת מודע.
1: זאת אומרת שאת מתעוררת בבוקר כזה בנים לא נים שלך, של רגע לפני שאת ערה לחלוטין וקמת ועשית את כל הפעולות שלך, ברגע המיוחד הזה, את יכולה פשוט לעשות את היומן תודות שלך.
0: כן, או לפני השינה. כן.
1: או לפני השינה, זאת אומרת, ברגע הזה שבאמת יש איזושהי צלילה כזאת של פחות שליטה ופחות...
0: שוב, זו המלצה, אין לי בעיה גם תעשו את זה באמצע היום, הכל טוב. זה יעבוד גם, זה עובד.
1: אני יכולה לספר לך שאני כל יום עושה הליכות בשדות של מקווה.
0: איזה כיף.
1: אני נורא אוהבת בשקיעה, אני נורא אוהבת את האור של השקיעה, כי הוא פשוט... הוא אור נורא בריא, הוא אור שעוזר לנו לייצר את המלטונין, ועוזר לנו לישון, ואני מתה על האור הזה, הוא זה אבי. וזה הזמן שאני הולכת בשדות, בלי טלפון, שזה נדיר.
0: נדיר.
1: נדיר. ואני חושבת, ואני עושה לי את היומן תודות.
0: נהדר.
1: אבל אני מדברת לעצמי.
0: זה עובד גם.
1: אין אנשים בשדות, בואי, יש רק תנים ואותי. אז מקסימום ישמעו, אבל לי זה עובד, אבל זה שאמרת ש... לכתוב את זה.
0: לא, אבל תקשיבי, זה עובד לך, תמשיכי. אין פה איזה אמת מוחלטת. אני אמרתי שגם...
1: אולי אני אכתוב בבוקר, ובערב אני אלך, זה כזה...
0: כאילו, גם להגיד בעל פה, וגם לעשות את זה באמצע היום, ולא... זה עובד, לא משנה מה. משהו שחשוב לי להגיד קצת על הודעה. קודם כל, יש עוד טכניקות.
1: אז בוא נדבר על עוד כמה טכניקות. יש את הודעה שהיא מדהימה.
0: לא, גם בתוך הודעה יש עוד טכניקות, תתי טכניקות, ואחר כך נעבר עוד לעוד.
1: אוקיי.
0: אז כאילו יש יומן תודה יומי, שאמרנו שאפילו שבוע משפיע חצי שנה קדימה. רואים את זה, תביני, רק רואים את זה בסריקות מוח. לוקחים אנשים שתרגלו יומן תודה שבוע, או לא תרגלו יומן תודה, קבוצה אחרת שלא תרגע. חצי שנה הם לא עושים כלום. כבר חצי שנה מכניסים אותם למכונת FMRI, סורקים את הפעילות המוחית, שואלים אותם, תגידו, תחשבו על דברים טובים. רואים הבדל בין שתי הקבוצות. אז אמרנו יומן תודה יומי, זו טכניקה אחת. מחקרים מראים על טכניקה אחרת שנקראת מכתב תודה שבועי.
1: למי?
0: לא משנה.
1: אז זה לא משנה.
0: Okay. תחשבו רגע על בן אדם כלשהו, שלא יודע כמה אתם עודים לא עולה. עכשיו, אחת לשבוע אתם כותבים מכתב תודה למישהו. לא משנה אם תיתנו את המכתב תודה הזה לבן אדם או לא. עצם זה שפעם בשבוע את כותבת מכתב תודה, זה לוקח יותר מדקה של היומן תודה יומי, זה כמה דקות של לכתוב מכתב. לא משנה אם תתני את המכתב על הבן אדם או לא, עשית למוח את אותו אפקט כמו יומן תודה יומי, של המוח מתחיל לחפש את הדברים הטובים והוא מבחין בהם.
1: טוב, אפשר גם לשלוח לבן אדם ולעשות אפשר, את היום.
0: אפשר, למה לא?
1: לעלות לו איזה פוסט פרגון.
0: כן, אז זו גם טכניקה שעובדת. אז אמרנו יומן תודה יום.
1: שזה מדהים שזה ווין ווין, כי את מאוד מאוד מכבדת ומרימה ומודה לבן אדם, ועושה לו את היום או את השנה. ובמקביל, המוח שלך מתרפא.
0: נכון, אז באמת אמרנו יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, וגם פרגון.
1: וואו.
0: פרגון. מחקרים מראים שאנשים שנוטים לפרגן יותר, שהם יותר מפרגנים לאחרים, הם בעצמם חווים פחות לחץ, וחווים פחות שחיקה ויותר טוב להם.
1: וואי, זה משגע.
0: לי למשל, יש כלל כזה עם עצמי, שאם יש לי מחשבה טובה, אני לא שומרת את זה לעצמי. אני אגיד את זה. זה יכול להיות אפילו בן אדם במעלית שבחיים לא ראיתי. גם דרך מסורת.
1: ודת.
0: כן, למשל, תפילות, ברכות, מזמורים, זה גם דרך לתרגל הודיה. ואמרתי לך שזה כל כך חזק, שאפילו ביהדות, המילה יהדות היא מלשון הודיה, ובאמת, למשל, בתרבות שלנו, במסורת שלנו, זה מאוד חזק. עוד אלפי שנים לפני שכל המחקרים האלה הגיעו, היהדות באה לתכנת אותנו לחיוביות ושמחה דרך הודיה. החל במילה הראשונה שאומרים בבוקר.
1: מודה.
0: מודה אני לפניך, מודה אני לפניך.
1: זה יפה שידעתי את זה.
0: יפה, נכון? סתרי, את רואה, זה קיים בנו. ועוד לפני שיש אני מודה, יש מודה.
1: קודם כל מודה אני.
0: קודם כל מודה. ובאמת, אני לא חושבת שיש עוד תרבות בעולם, שאפילו כשהולכים לשירותים, אומרים תודה על היכולת לעשות את זה.
1: כן, כי זה לא מובן מאליו.
0: אז זה פשוט באמת, יש בזה המון חוכמה. זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, שלא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולהיות בהודיה. אז אפשר גם לתרגל הודיה, גם באמצעות מזמורת תודה, ברכות, תפילות ועוד.
1: יש הבדלים בין נשים לגברים בעולם הזה של
0: של התאיית שליליות?
1: של השליליות, של כן.
0: אז המון פעמים שואלים אותי, ותמיד הגברים חושבים שיש נשים יותר, אנשים חושבות שגברים יותר. אבל לא ממש. ההבדלים הם הרבה יותר בין אנשים מאשר בין המגדרים. יש אנשים שיש להם, זה יותר חזק אצלם את התאיית השליליות, ויש אנשים שפחות, אבל אין איזה הבדל מובהק מאוד גורף בין נשים לגברים.
1: זה נורא מעניין אותי גם בהקשר תרבותי. אני לא יודעת אם זה משהו שאת מתעסקת איתו, אבל נגיד אני ואת תסעות עכשיו לדרום אמריקה, ואנחנו מסתובבות בברזיל, בפבלות, ואנחנו רואים אנשים בעוני מאוד גדול, אבל מרוקדים. ובקובה, אין להם כלום.
0: נכון.
1: והם רוקדים, והם נורא נורא שמחים. וניקח תרבות אחרת, וזה שונה שם. זאת אומרת, העניים בקושי מאוד גדול, את לא רואה אותם שמחים ורוקדים ברחובות. זאת אומרת, זה נורא מעניין אותי בהקשר התרבותי, כי אני אומרת, זה משנה איפה נולדת?
0: כן. אני לא כל כך מתעסקת בנושאים התרבותיים, אבל זה לוקח אותי לדבר על מחקר אחר, שהוא מאוד מעניין, שמראה שבעצם האושר שלנו הוא לא תלוי כל כך בכסף. כאילו, העניין של העוני וזה, זה לא מה שישפיע. כי בעצם, מחקרים מראים שיש שלושה גורמים מרכזיים שמשפיעים על האושר שלנו. אחד, זה נסיבות החיים החיצוניות. שזה כל מה שקורה לנו. יש לי כסף, או כמה כסף יש לי, או יש לי עבודה או לא, או זוגיות, או ילדים, או רכב, או דירה, או לא משנה. כל מה שקורה לי בחיים מסביבי. או אם אני בריאה, או אם אני חולה, זה נסיבות חיים חיצוניות. זה נושא אחד. נושא אחר זה גנטיקה. ונושא שלישי זה באמת המיינדסט שלנו. והמחקרים מראים שבאופן מדהים, באמת מדהים, נסיבות החיים החיצוניות זה רק 10% מהאושר שלנו.
1: שזה מדהים. ולפעמים דווקא בזכותן אנחנו יכולות לצמוח מתוך איזשהו משבר או טלטלה, ולשנות את המיינדסט, ולשנות ולהיות עוד יותר בטוב.
0: לאנשים נורא מוזר כשאני אומרת שזה רק 10% מהאושר שלנו מושפע מכל מה שקורה לנו בחוץ בחיים. זה נורא מוזר עליהם. ואז כאילו, בשביל להסביר את זה, אני מסבירה שבעצם יש הרבה מחקר שמראה שכשאנשים, נגיד שיש לכם רמת אושר מסוימת, נחשב על זה כמו גרף, כן? יש לכם איזו רמת אושר מסוימת, ואז קרה משהו נורא משמח. למשל, מאוד רציתם לקבל איזה קידום, נגיד, בעבודה, או משהו קרה, ורמת האושר שלכם
1: עלתה.
0: אולה. אבל אז כעבור כמה חודשים, מה קורה? האושר חוזר פחות או יותר לאותה רמה שבה התחלתם. עם הפרש של פלוס מינוס 10%.
1: מעניין, למה זה בעצם?
0: כי המוח מתרגל.
1: כי הוא התרגל.
0: והוא עכשיו מחפש את
1: ריגוש הבא.
0: ריגוש הבא. זה כן, מעגל הדוניסטי כזה. זה פשוט, בכל תחום שתראי בחיים, זה ככה. אבל זה קורה גם לטוב וגם לרע. להבדיל, אם מישהו הייתה לו רמת עושר מסוימת, אני עכשיו כאילו אומרת גרף, כאילו פלטו כזה, כאילו גרף שולחן כזה, ואז עכשיו קרה משהו מצער, ואז התאונה, משהו לא טוב.
1: איזשהו משבר.
0: משבר. ירידה. אנחנו רואים ירידה ברמת העושר, אבל כעבור כמה חודשים, אנחנו רואים עוד פעם עלייה וחזרה פחות או יותר לאותו מקום.
1: נכון, או שהוא עשה איזושהי צמיחה פוסט-טראומטית ועלה עוד יותר.
0: כן, אז כאילו זה מדהים, זה לא... אז קודם כל, להבין, כאילו, למה הגעתי לדבר על זה? בגלל שדיברת על הכפריים, השמחים, בכל מיני מדינות עולם שלישי ומדינות מתפתחות, ובאמת מחקרים מראים שאם תסתכלי על... תקחי איזה בחור הודי, שהוא נהג ריקשה, שאין לו כלום כמעט, והוא גר בצריף שעשוי ניילון, ועובד קשה פיזית כל היום, ואוכל רק אורז וקצת מים, רבת העושר שלו היא כמו האמריקאי הממוצע.
1: כן, אבל אני חושבת שאצלם אתם כמאמינים באמת בקרמה. הם מאמינים במכתוב, ונולדת בקסטה, ואולי בפעם הבאה...
0: יש לזה הרבה סיבות. בואי נדבר על הסיבות למה הישראלים שמחים.
1: אוי, וואו, בואי נדבר על זה.
0: ישראל מדורגת, והסירייה פותחת בעולם מתוך יותר מ-120 מדינות.
1: זה תקף עדיין?
0: עדיין, כן, כן, כן. כל שנה עושים מחקר עולמי לרמת העושר במדינות שונות בעולם. ישראל הייתה מדורגת במקום חמישי, לפני כמה שנים, ואז הגיע השביל אוקטובר.
1: וואו, כן.
0: ומה אנחנו חושבים שקרה?
1: נמחנו.
0: בגדול. ירדנו, אבל היינו חושבים, כאילו היית חושבת בכל זאת, כאילו מה שעבר עלינו ועדיין, אנחנו מה שמתמודדים איתו ביחס למדינות אחרות, הוא סופר מורכב. היית חושבת שתהיה צניחה דרמטית, כאילו, ברמת העושר של ישראלים, נכון?
1: הייתי מניחה.
0: אז מסתבר שלא.
1: אז לאיזה מקום צנחנו?
0: הגענו למקום 8.
1: זה הכל.
0: כן. ולמה? איך לעזאזל מסבירים את התופעה המוזרה הזאת? מה קורה במוח של הישראלים?
1: מה קורה במוח של הישראלים? והאם אפשר לשכפל את זה?
0: אז אני אסביר מה קורה. יש תתי מדדים שאפשר לזהות בדיוק למה ישראל מדורגת גבוה בעולם. ברמת העושר, והסיבה היא משפחתיות, קהילתיות ומשמעות. שלושת הגורמים האלה, כשאת שמה את הבן אדם במלחמה, לא רק שהם לא יורדים, הם רק מתחזקים. משפחתיות, כן. קהילתיות ומשמעות.
1: יש משהו שמתעורר בתקופות משבר אצל קהילות, ומאוד מתחזקות, זאת אומרת, משהו
0: לחידות, ש... לחידות, עזרה, כן. ערבות הדדית.
1: ערבות הדדית.
0: אכפתיות, רגישות.
1: ערבות ההדדית שהייתה פה בשביל לאוקטובר. אף אחד לא ניהל את זה. אף אחד לא אמר... עכשיו צריך להיות בערבות הדדית, אבל אנשים נסעו בכל הארץ להכיל חיילים, או תרמו, וירחו בבתים, והתנדבו, ועשו, ואני יכולה להגיד לך בתור בת למשפחת חטופים, זאת אומרת, המעטפת היא הייתה, מהאנשים שלא הכרתי, היא הייתה מדהימה, ואלה היו הדברים גם שמאוד מאוד ריפאו אותי. ואת הייתי מגיעה למטה, והקומה שהכי אהבתי במטה הייתה קומה מינוס 2, זה החדר אוכל, שם היו המתנדבות של החדר אוכל. ואלה, מה את רוצה לאכול? את שוב בדיאטה? את רוצה פעם סלט או שאת הולכת לנוטלה? זה כאילו, את כל הקטע, את האכילה רגשית וזה. וזה כל כך ריגש אותי, ההתעוררות הזאת.
0: מדהים.
1: למה חייב להיות משבר כדי שנהיה בכזאת ערבות הדדית יפה אחד לשני? כאילו, למה? אבל מסתבר שזה אחד הדברים שמעוררים את זה.
0: אז אני מסתובבת המון בהרצאות בכל הארץ, ופוגשת כל מיני אוכלוסיות נורא שונות, ואני מדברת איתם על זה. ואת יודעת, אנשים היו אומרים לי, ולא רק, כאילו, גם כעבור שנה ויותר מהרגע שכל המלחמה הזאת התחילה, היו אומרים לי, את יודעת, זה לא רק הערבות ההדדית ששומעים ורואים וזה, אנשים, הם אמרו לי, יותר אכפתים, יותר רגישים, יותר...
1: הם פגיעים.
0: כן. זה, כאילו, זה ברמון רמות.
1: בואי נדבר רגע על נתינה. נתינה היא גם איזשהו חלק מהאושר שלנו, נכון? מעניין, מה את יכולה לספר לי על זה? כי... האם זה באמת מעלה את רמות העושר? האם אנחנו באמת יכולות לתכנת גם את המוח ככה?
0: אז באמת זה אחד מהכלים לתכנת את המוח לחיוביות ועושר. ואני אוהבת להסתכל על נתינה כמו שרבית קסם. כי זה פשוט עושה קסמים. לנו, למי שנותן.
1: לנותן, לא רק למקבל.
0: אני מדברת עכשיו על... אני עכשיו מדברת על הנותנים והנותנות. תקשיבי, זה לא יאמן. המוח שלנו הוא בתוכנת, כמו שהוא מתוכנת לצערנו לתת השליליות, להתמקד בשלילי, אז הוא מתוכנת, לשמחתנו, לאהוב לתת. כל פעם כשאת עושה משהו למען הזולת, כשאת פועלת, זה יכול להיות דברים הכי קטנים, או גם דברים גדולים, המוח מתגמל אותך על זה. הוא מפעיל את מערכת הגמול. מערכת הגמול במוח זה מערכת שעושה לך תחושה של עונג, שפועלת כשאת אוכלת שוקולד, כשאת עושה סקס, כל מיני דברים.
1: איזה כיף.
0: אז כל פעם שאת עושה משהו טוב למישהו, מערכת הגמול עובדת. ולמה זה בכלל נוצר? אני אוהבת להסביר לאנשים, למה בכלל המוח שלנו עובד בצורה כזאת? למה שאני לא אתמקד רק בעצמי ולעשות לעצמי טוב?
1: אוקיי.
0: למה?
1: למה?
0: תחשבי על תינוק במין האנושי. תינוק שרק נולד, הוא תלוי ב-100% בהישרדות שלו, בזה שאנשים מבוגרים יעזרו לו.
1: חוסר אונים.
0: מוחלט.
1: מוחלט.
0: מוחלט. כאילו, תסתכלי, אנחנו גרות בחוות חקלאיות כאלה. סוס. סוסה שמביאה סוס קטן, איך זה נקרא, שיח, שיח לעולם, הוא עומד על הרגליים, הוא מתחיל, כאילו,
1: הוא בשנייה, כאילו,
0: הוא מסתדר,
1: כן, הוא מסתדר,
0: כן. אז המין האנושי, אנחנו פשוט ממש תלויים ב-100% בהישרדות שלנו, בזה שנעזור אחד לשני. אחרת, אם לא היינו, אם המוח שלנו לא היה מתגמל אותנו לעזור לאחרים, המין האנושי לא היה שורד.
1: פשוט נכחד.
0: נכחד, כן. אגב, זה גם למה כשאנחנו שומעים בכי של תינוקות, זה מפעיל אותנו יותר חזק. זה גם, זה תוכנה שיש לנו במוח, בשביל שאנחנו נעזור להם.
1: כן, אנחנו לא יכולים לסט את זה.
0: את לא יכולה.
1: את לא יכולה.
0: כל ההערות המעצבנות האלה שאומרים לאימהות המסכנות ש...
1: שימי לו גרביים.
0: תעשי ככה, תעשי ככה, הוא פה. זה פשוט בגלל שאנחנו לא עומדים בזה. המוח שלנו מתוכנת לעזור לתינוק. אז כל פעם שאנחנו עוזרים למישהו, זה משחרר במוח, הייתי קוראת את זה ממש קוקטייל כזה של חומרים שעושים מצב רוח טוב. זה חומרים שאנשים לוקחים סמים בשביל...
1: להרגיש את זה.
0: בשביל להפעיל את ה... כאילו, לשחרר אותם. אבל החומרים האלה קיימים שם.
1: זאת אומרת, לא צריך MD. פשוט אפשר ללכת להתנדב. ולהיות בנתינה.
0: אפשר, בהחלט. לצורך העניין. כן, לעשות טוב, להתנדב, לעזור. זה לא חייב להיות אפילו זה התנדבות טובה, סתם. לעזור לשכנה, כי היא בעלה במילואים, לעזור לפה, לעזור לשם, לעשות מה לעשות טוב.
1: לשים מים לחתול.
0: כל דבר. ופשוט... ליהנות מהחומרים האלה שבמוח. אבל זה לא עוצר כאן.
1: וואו, אז רגע, זה ממשיך.
0: זה ממשיך. אמרתי לכם, שרבית קסם, התכוונתי לא רק נחמד, לא רק מגניב, התכוונתי, מה זה דבר הזה?
1: וואי, וואי, וואי, תביא, תביא.
0: מה זה דבר הזה? כשאנחנו עוזרות לאחרים ועוזרים לאחרים, אז לא רק שהמוח משחרר חומרים של סרוטונין, אוקסיטוצין ודופמין שעושים מצב רוח טוב, ואת כל מערכת העונג הזה שהוא מפעיל, הוא... משחרר משככי כאבים טבעיים. אם כואב לך, כואב לך, נגיד כואב לך הראש, כואב לך הגב, לא משנה מה, ואת הולכת ועושה משהו טוב למישהו. זה יכול להיות אפילו בקטן. את יודעת מה, אפילו את שוכבת למיטה ואת לא מרגישה טוב, אפילו תרים לי טלפון לבן אדם ולעודד אותו.
1: פוסט פרגון.
0: כל דבר. את פשוט, זה משחרר לך במוח, ואז בכל הגוף, חומרים משככי כאבים טבעיים. זה אותם חומרים שיש באקמול ונורופן ובאדוויל.
1: וואו, אפשר ממש להתרפא על ידי עשייה של טוב, נכון?
0: אז תקשיבי, אמרתי לך שזה לא נעצר פה? עוד פעם, זה לא נעצר כאן.
1: Bring it on.
0: אז לא רק שהמוח משחרר חומרים שעושים מצב רוח טוב, והוא גם משחרר משככי כאבים טבעיים, הוא גם מאיץ תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף. כשאת ואתה עוזרים לאנשים אחרים, אתם נהיים יותר צעירים.
1: מה? את אומרת.
0: ואתם מתרפאים יותר מהר ממחלות. יש תחום שלם בענף הרפואה שעוסק רק במחקר על בעצם ריפוי יותר מהיר של אנשים חולים ומטופלים, בעקבות זה שכל מה שהם עושים זה קצת לעזור בקטנה למישהו.
1: כאילו, עד כדי כך זה משנה את המיינדסט ומשנה את הגוף שלהם.
0: זה באמת לוקח אותנו בחזרה לנקודה שבה התחלנו, של המיינדסט והכוח של המוח.
1: שהוא כוח מטורף.
0: שהוא מרגש אותי, ואני רוצה שאנשים יבינו איזה כוח אדיר יש להם ואיך הם יכולים להשתמש בו. אגב, שאני אמרתי לך שאני גרה בכפר הנוער בסיכון, זה מאוד נותן כוח כשאנחנו שמים את הבני נוער, שהם נחשבים כאילו מתויגים בסיכון, כשאנחנו שמים אותם במקום שאלה שנותנים לאחרים, אנחנו עושים להם שינוי מאוד גדול. יש מחקרים שנעשו בארץ בנושא הזה, שמראים שאם את לוקחת נוער בסיכון ובפריפריה וכל מיני כאלה, ואת שמה אותם להוביל כל מיני פרויקטים של נתינה והתנדבות, את משנה את כל התפיסה העצמית שלהם ואת כל המסלול חיים שלהם.
1: כן, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד הגיוני לי גם, אבל זה באמת משהו שצריך לעשות אותו יותר. תגידי, לא שאלתי אותך, וזו שאלה שנורא עניינה אותי על ביקורת, כי הרי יש את הנושא של ביקורת שלילית וביקורת חיובית, ואיך זה באמת משפיע על המוח שלנו, ואיך אנחנו יכולות גם להפוך את זה? כי הרבה אנשים, את יודעת, מביקורת מאוד נרתעים, אני צריכה לדבר איתך, אוטומטית נכנסים לסטרס. איך אנחנו בעצם יכולות להסתכל על זה בצורה שונה, ולשנות את המיינדסט שלנו, אם אנחנו חוזרות לקראת הסוף, כן. נקודת ההתחלה שלנו.
0: אז יש פה כמה דברים. קודם כל, זה קשור למיינדסט, ואחד התחומי המחקר הכי מפורסמים בעולם של המיינדסט, זה מה שנקרא מיינדסט מתפתח, או באנגלית growth mindset. מיינדסט מתפתח לעומת מקובע. ובעצם, מה שזה אומר זה שאנחנו יכולים, קודם כל, יש אנשים שיש להם מיינדסט יותר מקובע או יותר מתפתח, אבל זה גם יכול להשתנות. אנחנו יכולים, אני יכולה לעשות משהו שיגרום לך ברגע מסוים להיות יותר במיינדסט מתפתח. מיינדסט מקובע, זה אומר שאת מסתכלת על דברים כמו שחור או לבן, הצלחתי, נכשלתי, כן, לא. מיינדסט מתפתח זה מיינדסט שאומר, כל דבר הוא הזדמנות ללמידה, או התפתחות, או צמיחה. אז למשל, טעות, שגיאה, כישלון, ביקורת, כל דבר כזה הוא מקום ללמידה.
1: זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על זה כלמידה, אנחנו לא נמחות אם הביקורת היא לא באה באמת ממקום מחזק, אלא...
0: קודם כל אנחנו נמחות.
1: כן, מין מנסות, כאילו.
0: אנחנו נמחים, וזה, כמו שאמרתי קודם, אני לא אומרת שהכל ורוד, ולא... צריך לתת לעצמנו מקום, קודם כל להרגיש גם רע, בסדר. אבל מה שעוזר לנו אחר כך כאילו להתרומם, זה להגיד לעצמנו, בוא נלמד מזה. ולחשוב על זה שאנחנו בעקומת למידה. לא להסתכל רק על התוצאה, אלא על הדרך.
1: מאוד מעניין.
0: יש המון, כאילו זה עולם שלם, העולם של המיינדסט מתפתח. אני אתן לך דוגמה יפה. הבת שלי, בת 16, וקשה לה עם אנגלית, אוקיי? ולא מזמן היה לה איזה מבחן, והיא למדה איזה שבוע, אולי אפילו יותר, ממש ראיתי שהיא יושבת ולומדת ומשקיעה וזה. והיא ניגשה למבחן, היא עוד לא קיבלה את הציון, לא כלום. נתתי לה איזה פרס קטן. אמרתי לה, זה על ההשקעה שלך. זה לא קשור בכלל, יכול להיות שנכשלת. מבחינתי זה לא חשוב. על מה הפרס? הוא על ההשקעה, הוא על המאמץ, הוא על הלמידה. וכשאנחנו נותנים לאנשים משוב על למידה, על מאמץ, על השקעה, ולא רק על תוצאה, הישגים או כישלונות, אנחנו מעודדים אותם להמשיך להשקיע, ולהמשיך ללמוד. עכשיו, אם אני אתן לה פרס על הצלחה, והיא נכשלה, אז היא לא תמשיך ללמוד, כי זה או שכן, או שלא, או נכשלתי, או הצלחתי. אבל אם אנחנו מעודדים את המאמץ ואת ההשקעה ואת ההתמדה ואת הדברים האלה, אז זה ימשיך, היא תמשיך להתמיד, היא תמשיך להשקיע, ואז לאט לאט מה אנחנו נראה?
1: השתפרות.
0: השתפור, בדיוק, שיפור, ונראה בסוף גם...
1: השתפרות, כי את מאמינה בה.
0: וזה נראה הצלחה, אז זה כאילו... טיפ מאוד פרקטי, גם לנו כהורים וגם בכלל, גם כמנהלים או מנהלות לאנשים תחתנו, לא לתת רק משוב על, וחיזוקים על הצלחה, אלא גם על מאמץ, השקעה, התמדה, נחישות, למידה, פתיחות לביקורת.
1: של הבן אדם. כן. של...
0: ואז הוא יכול, ואז הוא ימשיך וילמד, וזה מאוד משמעותי.
1: זה פשוט מרתק. אם היית יכולה עכשיו לתת למאזינים שלנו איזשהו סיכום, שמכל הזמן הזה שאנחנו מדברות, הם ייקחו את הכמה משפטים האלה איתם היום.
0: אז קודם כל אני אוהבת לסכם בצורה מאוד דידקטית. אז אני קודם אסכם. בעצם דיברנו על הכוח של המוח, וראינו שהמיינדסט, שזה כמו המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם, היא ממש משפיעה על העולם שלנו, על הבריאות שלנו, על התפקוד שלנו, על הכל. סיפרתי לכם על המחקרים החדרניות בבתי מלון, שבעצם זה שהם התחילו לחשוב שהם עושות פעילות גופנית בעבודה, הם פתאום ירדו במשקל. אחר כך דיברנו על המחקר עם השייקים, שבעצם מה שאתם אוכלים או שותים, זה לא מה שישפיע על רמת הסוף או הרעב שלכם, אלא מה אתם חושבים שאתם אוכלים או שותים.
1: איך שאתם תופסים את זה?
0: בדיוק, על המיינדסט. הגישה שלנו.
1: הבנו ששוקולד דבר מדהים.
0: זה פינוק.
1: מותר לנו.
0: וזה לא איזה משהו לא בסדר. ואחר כך דיברנו בעצם על זה שיש לנו מסננת במוח, שנמצאת בגזע המוח, קוראים לה מערכת ההפעלה הרשתית, והיא בעצם, התפקיד שלה זה להחליט מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע, לספאם של המייל. ואחת מההגדרות של המסננת במוח, זה התת השליליות. זה אומר שהמוח, כשהוא קולט משהו חיובי, מדפדף. מעביר, מעביר, הלאה, הלאה, נקסט, נקסט, נקסט. אבל כשהוא רואה משהו שלילי,
1: נתקע.
0: פה הוא נתקע, זה הוא לוקח, מחבק.
1: זוכר.
0: חושב על זה. רק ניתן דוגמה, נגיד, נגיד היה לך יום מלא, גדוש בדברים טובים, אבל היה משהו אחד שלילי, לא יודעת איזה, נגיד, את איזה מייל שקיבלת מזה לקוחה, ואחר כך, גם אם היה לך אפילו, היה לך יום מלא דברים טובים, אפילו בערב ועשיתי עם חברות, והיה שמח, נכנסת למיטה, על מה את חושבת?
1: זה יישב עליי.
0: על המייל.
1: אני, כן, אני מאוד מבינה.
0: אז דיברנו על זה שיש את התאיית השליליות, וקודם כל זה טבעי. לפעמים אנשים שומעים אותי, ואחר כך אומרים לי, וואו, אז אני בסדר, אני כאילו, זה לא רק אני, זה לא שיש לי איזה פאק במערכת. כן, קודם כל זה אנושי, זה שהמוח מתמקד בשלילי, אבל דיברנו גם על המוח הגמיש, ושזה ביכולת שלנו לשנות את זה. אמרנו שיש בעצם נוירופלסטיסיות של המוח, שזה אומר שהמוח יכול כל הזמן לשחק עם זה. הוא לא מקובע על משהו מסוים. נתתי את הדוגמה עם העברים, שפתאום מישהו שמתעבר, כל האזור במוח שחראי על מידע חזותי, הוא יכול להשתמש באזור הזה במוח לעיבוד של חושים אחרים, כמו ראייה, כמו שמיעה או מישוש.
1: ולהתפתח מאוד.
0: כן. אז באמת דיברנו על זה שהמוח הוא גמיש, וזה בידיים שלנו. וגם דיברנו על זה שבעצם נסיבות מה שמשפיע על האושר שלנו, זה לא רק מה שקורה בחוץ. להפך, מה שקורה בחוץ, כל מה שקורה בחיים שלי מסביב, יש לזה השפעה מינורית של 10% בממוצע בלבד על רמת האושר שלי. וכל היתר, זה בידיים שלי.
1: זה שלי.
0: עכשיו, נכון, חלק מהיתר הזה זה גנטיקה. אבל גם את זה כבר פתרנו, כי דיברנו היום על אפיגנטיקה.
1: ועל היכולת שלנו לבחור בספרייה את הסרט שאנחנו רוצות.
0: בדיוק. אנחנו, יש לי את הגנים, אבל גם אם יש לי, למשל, אם יש למישהו גן, סתם בדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, לאלצהיימר. אם הוא יעשה למשל פעילות גופנית, או יעשה כל מיני דברים מסוימים בחיים שלו, בגישה שלו, בפעולות שלו בחיים, הוא יכול לא להפעיל את הגן הזה. ויש מישהו אחר שאין לו גן לאלצהיימר, ובכל זאת יהיה לו את זה. זה לא, כמו שאמרתי, זה לא מכתוב. הגנים זה ספרייה, וזה תלוי בנו מה אנחנו נפתח, מה נפעיל ואיזה סרט נריץ, כן. אז דיברנו גם על זה, ואז אחרי שדיברנו על כל הדברים האלה, אמרנו, אוקיי, בפועל, מה אני עושה בשביל לתכלת את המוח ליותר עושר, ליותר חיוביות, ליותר שמחה? והזכרנו שאנחנו לא מנסים לבטל את הרגשות השלילים, כן?
1: אנחנו גם לא מדחיקות אותם.
0: לא מדחיקות, כי זה ממש לא בריא. פשוט בואו ניתן מקום גם לחיובי, בואו גם נרשה לעצמנו לראות את כל הטוב שיש בתוכנו וסביבנו. ואז אמרנו שבעצם אחד הכלים הכי חזקים זה לתכלת את המוח לחיוביות, זה הודעה. ודיברנו שם על כמה פרקטיקות, דיברנו על יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, לתרגל הודעה דרך מסורת דתית, אם מתחברים לזה, וגם דיברנו על פרגון ועל נתינה. שנתינה גם כן זה פשוט קסם, איך אפשר?
1: שרבית הקסמים.
0: לא, כאילו, אחרי, וואו. השתכנת?
1: אני מה זה השתכנתי.
0: כאילו, אמרנו שכשאני עושה פעולה למען מישהו אחר, כמו בסיפור שהבאתי עכשיו לסיכום על שחר, שעזר בעצם לחבר שלו לסיים את המסע המסכם של השייטת, אז בעצם אני גם משחררת חומרים שעושים מצב רוח טוב במוח, כמו סמים, כן? מפעילת מערכת תגמול במוח. אני גם משחררת, גורמת לשחרור של משככי כאבים טבעיים. אוקיי? פחות כואב לי. נפשית ופיזית. וגם, אני מאיצה תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף.
1: אנחנו בעצם מרפאות את עצמנו דרך נתינה, ודרך פרגון, ודרך הכרת הטוב. כי אנחנו רגילות לשלילי כבר, אז את יודעת, זה כבר בבילטין, אז למה לא לתכנת את המוח מחדש?
0: כן, אותי זה מרגש. אותי זה באמת מרגש. כמה שאנחנו דבר פלאי, וכמה התכנות הזה הוא אדיר, ויש לנו גם יכולת לעבוד איתו.
1: כמה המוח הוא יצור ביולוגי חי, שאפשר, באמת, זה לא משהו נתון.
0: כן.
1: זה לא משהו נתון שנולדת איתו, ועכשיו תתקי איתו, וזה כזה, מה לעשות? כזה.
0: ואם יש משהו שאני רוצה שיקחו מפה, כאילו, יש הרבה דברים, אבל הייתי אומרת, בא לי שתצאו מפה בהבנה, שזה בידיים שלכם. זה לא תלוי באחרים, וזה לא תלוי במלחמה, וזה לא תלוי בפוליטיקה, וזה לא תלוי בהמון דברים. זה באמת בידיים שלנו לשנות ולקחת את הכלים האלה שהם פשוטים, שהם יומיומיים, ופשוט להפוך אותם לחלק מהיומיום שלנו. מה אמרתי? דקה ביום לכתוב יומן תודה? כאילו מה? לא ביקשתי עכשיו שתהפכו את החיים. פשוט תעשו את הדברים הקטנים האלה, ותעשו לעצמכם טוב. אני גם באמת מאמינה שכל אחד מאיתנו זה כמו אבן שזורקים אותה למים, והיא נותנת אדוות. ואני אעשה מעשה טוב, אני אעזור למישהו, אני אחייך למישהו, אני אגיד תודה, הבן אדם הזה יעביר את זה הלאה והלאה, וביחד נעשה שיהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: מדהים. אני יוצאת כל כך מלאת ידע ומחקר, והכל מבוסס וכל כך מלאה באופטימיות מהשיחה שלנו, והרגשה שאפשר ושיהיה לנו טוב. אני מאחלת לכל המאזינים שלנו רק יותר טוב. ואני אלה מור, ותודה לך, רוניטל, שהיית פה. ויאללה, בואו נתרכז כולנו בטוב.

0: בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
1: יקר, שלום. איזו ברכה.
2: ענקית.
1: איזו ברכה ענקית במפגש שלנו, ובכל המפגשים שהתקיימו בזכות המפגש הזה, ובכל ההוראה, הוראת שמיים, אהבת שמיים, פתיחות שכל, ריפוי, הקשבה עמוקה. כל אלה באו לברך את האחים, את האחיות שלנו, כי אנחנו תמיד תמיד הולכים בדרך ביחד. אתה זוכר את הציטוט מקורס בניסים? לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. יחדיו אנחנו הולכים, יחדיו, אתה ואני. אין, לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. טוב, אנחנו ניתן ביחד את הארבע הסכמות הראשונות מתוך התוכנית שער לשמיים, כי זה מזכיר לנו שאנחנו כאן בשליחות. אנחנו לא במקרה, לא נפגשנו במקרה. התוכנית אינה מקרית, כולה תוכנית שמיים שבאה להביא ברכה. אין מפגשים מקריים. כל הבנות, בנות, כל הילדים של אלוהים, עליה לחזור הביתה, להביא את השלום אל הארץ ולשוב הביתה. והתפקיד של כולנו גם להשיב אחד את השני, להיות תזכורות של אהבה, של אור. אנחנו משיבים זה את זה, מזכירים זה לזה, שכולנו, כולנו בשליחות שלנו, שליחות שמיים על הארץ. הבורא האחד שלח אותנו להביא את השלום שלו, את האהבה שלו, את הקדושה שלו. ואת זה אנחנו עושים במהלך היום, בכל עשייה שמוקדשת. מוקדשת לשלום. כך יבוא שלום על הארץ. נפגשנו בזכות השליחות, בזכות קורס בניסים, שאנחנו שנינו תלמידים שלו. כמה טוב להיות תלמידים. וכל ההוראה כולה נמסרה מפי ישוע נצרתי, שזה ממש המפתח לשלום. והמפתח הזה שוכן בשכלנו, בשכלו של כל אח ואח. כי ישוע עבר את הדרך כולה, התאחד עם אלוהים, ועכשיו הוא נמצא בשכלים, במיינדס, בשכלים כולם. אז הוא המפתח שעוזר לנו להתאחד עם אלוהים, לאחד את ההקשבה, להביא את השלום, להביא את הריפוי, כי אנחנו כלי ריפוי. הגוף הזה הוא כלי ריפוי משוכלל ביותר, אבל הוא כלי, כי הרוח שלנו היא אחת, מאוחדת. השכל שלנו אחד, מאוחד בשכל האלוהים, והכלי, כלי ריפוי, כלי תקשורת, כלי להבאת שלום, זה מה שאנחנו עושים. יש משפט נהדר בקורס שאומר שהגוף הוא מחוצה לי. אפשר רק על המשפט הזה לחשוב עליו ולהיות איתו, הגוף הוא מחוץ לי, זאת אומרת שאנחנו בשמיים. אנחנו רוח. רוח אחת, אלוהים אחד, האהבה אחת, השלום אחד, האור אחד, ואנחנו אחד, הקדושה אחת. איזה אושר.
2: אושר על.
1: אתה חושב שצריך לתת הסכמות עכשיו, שניתן ביחד? כן?
2: כן.
1: אז גם את זה לא צריך כבר, כי רציתי לקרוא לנו את המילים שישוע מסר הבוקר, או אתמול בלילה, באמצעות שירה, לכבודנו. ניתן את ההסכמות. אולי תרצה לומר משהו, זה נהדר. ואחר כך אנחנו נהיה בדואט בשמיים. כמה טוב ביחד. תודה כל כך, תודה. איזה זכות זכינו. תודה אח שלי אהוב. תודה. נעצום עיניים. וכל מי שמקשיב מוזמן לתת את ההסכמות ביחד איתנו. ארבע הסכמות של השליחות. אנחנו מכוונים גבוה למעלה, אל השמיים. נסכים לראות שהגוף הוא מחוץ לנו. כמה יפה. רוחנו אחת, ואנחנו מאוחדים בשכל האלוהים. אנחנו אחד, אחד איתו, אחד בשליחותנו. השליחות הובה, מתקיימת בשלום, שליחות של שלום. שלום הוא עוד שם של אלוהים. אני נותן את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי גבוה ולמעלה, אחד בשכל האלוהים.

אחריו אנחנו הולכים. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי.

אני נותן את הסכמתי. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי. הנה קודקוד אחד בפירמידה, פירמידה משולשת. אני נותן את הסכמתי להיות האור שיאציל את אורך על פני הארץ.

גבוה ומעלה, אחד בשכל האלוהים. אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיעציל את אורך על פני הארץ. האור משכלנו הקדוש זוהר זוהר למרחקים. מאיר ומרפא, משכין שלום. אני נותן את הסכמתי, להיות האור שיעציל את אורך על פני הארץ. עולים בספירלה, קודקוד שני. זוהרים את האור האחד. בכל מקום. בשכלם של ילדיו כולם. להביא ריפוי וטוב ושלום. ועוד אנחנו עולים אל הספירלה מעלה, אל הקודקוד השלישי. אני נותן את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. ליבי פתוח ורחב. אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי.

השוכנת בכל. אין מקום, אין מצב ואין זמן שהאהבה נעדרת מהם, שהאלוהים נעדר מהם. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. בכל מחשבה, בכל עשייה, בכל מפגש ובכל זמן.

הבסיס שלנו איתן. המשולש מוכן. עולים מעלה אל השמיים, אל הקודקוד הרביעי, גבוה. אלוהים עצמו אוסף את ההסכמות שלנו.

ולמעלה. אדע את אלוהים ועוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו.

נוכל לחוש את פעימות עוצמת האלוהים בשכלנו הקדוש. חי ורוטט שכלנו באור. אחינו הבכור נושא אותנו מעלה גבוה. מושיט ידו לעזרה לנו. אני נותנת את הסכמתי. אני נותן את הסכמתי. יחדיו אנו הולכים. אדע את אלוהים בעוברי בדרך, את שלומו האחד אני מוסרת, את קדושתו ואת אהבתו.

את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו.

גבוה אל רום רקיע. אדע את אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו.

נהיה עם נעה בהודיה עמוקה. על שליחותינו ותפקידינו. חסד ואור והודיה וברכה.

0: לעולם איננו הולכים לבד. ובעדינות, עם הכרת התודה הזו, נחזור לכאן. במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך את מה שקורה עכשיו.
1: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור.

מוסרת בת קולו, דברי אהבתו, להאיר את השחלים, לעלות, להתעלות, אל ידיעת העצמי.

מסכים לסלוח, אני מסכימה לדעת סליחה. כי נבראו כל ילדיו בחפות ובקדושה בתור

את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

בתוכנו כולם, כפי שנבראו וכפי שנבראנו אנחנו, בתואר, בחפות ובקדושה.

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובה

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו. נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה, ואוהב. נגיש את הסליחה על כל מעשה. שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל חי, ובה השלום.

אני נותנת את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום. ובשלום. ובשלום. ובשלום. שלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים עצמו.

הקשבה גבוהה. עדינה. התמסרות. התמסרות.

אשיל מעליי את כל מחשבותיי. אני מניחה למחשבותיי שלי.

אבל אני מסכים. אני מסכימה.

אפתח שכלי ואקבל דברי אהבתך הנמסרים אליי.

כוח האלוהים, עוצמת הריפוי. אלוהים, בכל אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת האלוהים, את עוצמת הריפוי, את כוחו אשר בכל, המזין ומרפא את כל הדברים.

נשלחנו לרפא. אנו יודעים את הריפוי לעצמנו. כי הכל אחד, ואנחנו אחד. אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי. אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח אלוהים בתוכי עכשיו.

אענה לקריאתו אליי. אני מסכים. אני מסכימה. ירפא שכלי הקדוש. ירפא אני. קדושה בכל, ולא ייתכן שיהיה מצב אחר.

בריאתו כולה, על פני האדמה, ברגבים, בין הצלעים, בחולות, חולות מדבר, בפלגי המים, בנהרות, במפלים, בימות, בימים, המים ההופכים לאבים, באוקיינוסים, טיפות הגשם, קרחונים, השלגים, המים אשר בכל, פועם כוח האלוהים, פועם, פועם בכל, עוצמת הריפוי, ובצומח ביערות הגשם, המטפסים, השיחים, הפרחים, נבטים, בקטן שבעלים, פועם כוח האלוהים. להביא מרפא וברכה, להזכיר את הקדושה אשר בכל ואת אהבתו, הסודות המוריקים בעצי הפרי, בגני הירק ובכל פליאתו, פועם כוח האלוהים, פועם בכל, וחופש וחסד לבעלי החיים, חופש וחסד Ishka.

כאשר בים. השומרים. תזכורות של אהבה. תזכורות לאלוהים חיים. חי בכל. רוחו בכל. רוחנו היא ריפוי לשכלנו ששכח, ריפוי לאחינו כולם. שכלנו קדוש בשכלו, שלוחותיו אנחנו ושליחיו ושליחותיו, להביא ריפוי בכל. אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים, פועם כוח האלוהים, פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי. Okay.

לפאר שמך. הנני כאן להביא את ברכתך, את הריפוי אשר ממך, למען לא ישכחו ילדיך את אורם, את אהבתם, את קדושתם.

הן כאן להדיר שמך, הן כאן לפאר עוזך, הנני כאן כי שמתני כאן, הנני כאן לשרתך באהבה. הנני כאן לשרתך באהבה, כי שמתני כאן ואת אשר התבקשתי לעשות.

0: להביא ברכתך, ברכת שלום ואהבתך, שכולה שלום, לברך את כל הדברים.
1: שן מוצא פנינים בנהרות המילים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

0: Aloha, aloha. Aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו.

יום אחד מינה המלך את הרב היהודי ליועצו הראשי. הדבר חרע מאוד לשרים הנוצרים, במיוחד באשר לא היה נאה להם לסור למרותו של יהודי. אותה שעה הגיע לבירה חשמן. הלכו והתעוננו באוזניו על מעשהו של המלך, וזה כיהה במלך, ושאל אותו על מה הוא אוהד יהודים ומקרבם אליו. האם שכח שהם צלבו את ישו? ענה המלך, כי בגלל חוכמתם הרבה הוא מקרב אליו יהודים, שכן כתוב בספרי הקודש שאין עם חכם ונבון מהם. אמר החשמן, אם כך הדבר, הרשה לי להעמיד את חוכמתם בניסיון. קרא אליי את הרב היהודי ואני אשאל אותו כמה שאלות.

אמר המלך, אבל הוא לא יבין את לשונך. אמר החשמן, אני אשאל אותו ברמזים, ואם לא יבין ולא יענה נכונה, תגרש אותו ואת כל היהודים מארצך. קרא המלך אליו את הרב והודיע לו על המבחן ברמזים, ונתן לו שהות של 7 ימים להיענות ולהתייצב למבחן. חזר הרב אל בני עדתו אכול צער ודאגה, וציווה עליהם לצום ולהתפלל ולבקש ישועה ורחמים מידי שמיים. עברו 5 ימים, וביום השישי חזר העירה יהודי אחד סתום עין שהיה רוחל בכפרים. להפתעתו ראה שרחוב היהודים שומם וחנויותיו סגורות, וכשהלך לבית הכנסת מצא את בני עדתו מתפללים ומבקשים רחמים. שאל לסיבת הדבר, ומי שאמרו לו פנה אל הרב ואמר לו,

אני אלך ואתייצב בפני החשמן. נענה הרב להפצרותיו של הרוכל ואמר, ממרומיו ישלח רחמיו וישועת השם כהרף עין. שם הרוכל פניו אל הארמון בבגדיו המרופטים והמאובקים, בידו נשא תרנגולת, ובדרכו קנה גבינה ובקבוק יין לבן, ושם בבית חזהו. נגס בגבינה ולגם קצת מן היין, וכך הגיע אל שער הארמון. שומרי הארמון ראו לפניהם אדם עני, לבוש בגדים בלויים, סתום עין, ותרנגולת קשורה לו בידו, ולא אבו להכניסו לארמון. אמר להם שהוא שלוח מטעם הרב של היהודים, כדי לעמוד במבחן לפני החשמן. הלכו ושאלו את פי המלך, והוא ציוון להביאו לפניו. אז שלח המלך לקרוא את החשמן ואת שריו ואת אנשי מועצתו למען

הוציא החשמן מתחת גלימתו בקבוק יין אדום. שלף האוכל בקבוק יין לבן מבית חזהו. זרק החשמן לארץ רימון שהתפוצץ ונפזרו גרעיניו. שחרר האוכל את התרנגולת. והיא לקטה את הגרגירים. פנה החשמן בפנים נפולות ואמר, היהודי הזה ניצחני בתשובותיו. שמח הרוכל קדקידה למלך, והלך הישר אל בית הכנסת בו ישבו הרב ובני עדתו והמתינו לו בחרדה גדולה. עמד הרוכל בפתח בית הכנסת וקרא, ניצחתי, ניצחתי. הריע הקהל לקראתו. והרב קרא אותו אליו ושאל הדעת כיצד קרה מקרהו שניצח את החשמן. אמר הרוכל, החשמן הושיט שלוש אצבעות. והתכוון לומר שלשנינו ביחד יש שלוש עיניים. הושטתי לו אצבע אחת ובכך אמרתי לו שעיני האחת החדה שקולה כנגד שתי עיניו הכהות. זקף בפני החשמן חמש אצבעותיו בהתכוונו לומר, טפח, טפח. הושטתי לו אגרוף ואמרתי, אנחית עליך מכת אגרוף הגונה. הוציא החשמן מתחת גלימתו בקבוק יין אדום כדי להתפאר ביינו. הוצאתי כנגדו בקבוק יין לבן. זרק לי החשמן רימון למען אתכופף בפני הצלב. שלחתי את התרנגולת שאכלה את הגרגירים. ואז פנה החשמן אל המלך בפנים נפולים ואמר שאני ניצחתי. באותה שעה הקיפו המלך ופמלייתו את החשמן וביקשו לדעת את פשר הדברים אשר ראו עיניהם. אמר החשמן, הושטתי לו שלוש אצבעות כנגד האב, הבן ורוח הקודש. אך היהודי נשאר בשלו. והושיט לי אצבע אחת לאמור בלשונם, השם אחד ושמו אחד. הושטתי לו חמש אצבעות מפוסקות לאמור, אתם היהודים אנשי פירוד, ריב ומחלוקת אפילו בענייני הלכה. הושיט לי אגרוף לאמור, אבל במעשה אנחנו מאוחדים. הושטתי לו יין אדום לאמור, חטאיכם כשני. הושיט לי יין לבן,

כשלג ילבינו. זרקתי לארץ רימון שהתפוצץ ונתפזרו גרגיריו לאמור. אלוהים זעם עליכם ופיזר אתכם. בין הגויים שלח תרנגולת שאספה את הגרגירים לאמור, וקיבצתיכם מבין הגויים. אמר המלך לשריו, רואים אתם עד איכן חוכמתו של רוכל יהודי מגעת? ואתם, מה כי תלינו עליי שאני מקרב יהודים?

אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. דברי הימים א' פרק ו'. פסוקים א' עד למד ד'.

בני לוי, גרשום קהת ומררי. ואלה שמות בני גרשום, לבני ושימי, ובני קהת, אמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. בני מררי, מחלי ומושי, ואלה משפחות הלוי לאבותיהם. לגרשום לבני בנו, יחת בנו, זימה בנו, יואח בנו, עידו בנו, זרח בנו, יעטרי בנו. בני קהת, עמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו, ואביאסף בנו, ואסיר בנו. תחת בנו, אוריאל בנו, עוזיה בנו, ושאול בנו. ובני אלקנה, עמשי ואחימות. אלקנה, בני אלקנה, צופי בנו ונחת בנו. אליאב בנו, ירוחם בנו, אלקנה בנו. ובני שמואל הבכור, ושני ואביה. בני מררי, מחלי, לבני, בנו, שמעי בנו, עוזה בנו, שמעה בנו, חגיה בנו, עשיה בנו. ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית אדוני ממנוח הארון. ויהיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית אדוני בירושלים, ויעמדו כמשפטה.

על עבודתם. ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי, הימן המשורר, בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן תוח, בן צוף, בן אלקנה, בן מחת, בן עמשי, בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן אביאסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל, ואחיו אסף העומד על ימינו, אסף בן ברכיהו, בן שמעה, בן מיכאל, בן בעשיה, בן מלכיה, בן אתני, בן זרח, בן עדיה, בן איתן, בן זימה, בן שמעי, בן יחת, בן גרשום, בן לוי, ובני מררי אחיהם על השמאל, איתן בן קישי, בן עבדי, בן מלוך, בן חשביה, בן אמציה, בן חלקיה, בן אמצי, בן בני, בן שמר, בן מחלי, בן מושי, בן מררי, בן לוי, ואחיהם הלוויים נתונים לכל עבודת משכן בית האלוהים, ואהרון ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטורת לכל מלאכת קודש הקודשים, ולכפר על ישראל ככל אשר ציווה משה עבד האלוהים.

0: in the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן, שיתבדו.
2: מרחב ריפוי, אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: שבת של שלום.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
7: ברדיו מהות החיים.

התחלנו עם מרחב ריפוי, קטע שנקרא אופנינג של טומנקה. וואו, והקטע הבא נקרא דיווינלי, דיווינלי, הוא יומן. אז מרחב ריפוי, שעתיים בלי דיבורים, מוזיקה, להתמסר אליה, להיכנס אליה, להרפות, להירפא. אני אורי בנקלטר פה איתכם על המוזיקה, מוזמנים להתמסר ולהיות איתנו. מרחב ריפוי.